وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے, پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی, کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے, اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں, اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا, مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے, اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا, سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیشگی تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے, اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے, اور ہم اچھے اور

برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخر کار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ یہ منکرین حق جب تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، ابھی میں تم کو اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، مجھ سے جلدی نہ مچاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو، کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ آگ سے بچا سکیں گے نہ اپنی پیٹھیں، اور نہ ان کو کہیں سے مدد پہنچے گی۔ وہ بلا اچانک آئے گی اور انہیں اس طرح یک لخت دبوچ لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو لمحہ بھر مہلت ہی مل سکے گی۔ مذاق تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے، مگر ان کا مذاق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آ کر رہے جن کا وہ مذاق اڑاتے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کون ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمان سے بچا سکتا ہو مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، مگر کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے، اور اگر تیرے رب کا عذاب ذرا سا انہیں چھو جائے تو ابھی چیخ اٹھیں کہ ہائے ہماری کم بختی، بے شک ہم خطاوار تھے۔ قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا۔ جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہوگا وہ ہم سامنے لے آئیں گے، اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں، اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو۔ اور اب یہ بابرکت ذکر ہم نے تمہارے لیے نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ وَلَا

اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوش مندی بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتیں کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔ اس نے کہا، تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تو ہمارے سامنے اپنے اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب اور ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے، واقعی تم خود ہی ظالم ہو۔ مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے، تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو۔

0: کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ برائی کریں مگر ہم نے ان کو بری طرح ناکام کر دیا اور ہم اسے اور لوط کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

0: اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید، اور ہر ایک کو صالح بنایا، اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے کی ہدایت کی، اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا، اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی۔ اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی، یاد کرو جب کہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی، اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد و سلیمان کو سرفراز کیا، یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں، اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔

0: اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر مزید اور ہر ایک کو صالح بنایا اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکاة دینے کی ہدایت کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی، در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی۔ اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔ اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی، یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا، وہ بڑے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد و سلیمان کو سرفراز کیا، یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا، حالانکہ حکم اور علم ہم نے دونوں ہی کو عطا کیا تھا۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اس فعل کے کرنے والے ہم ہی تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اور سلیمان کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا تھا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے۔ اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے نگران ہم ہی تھے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
2: اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: اف ام 107 بار پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی ماں کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن ماں کا پیار نہیں مل سکتا. ماں وہ ہستی ہے جس کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انسان کو اس کی دعا کی محرومی سے رونا چاہیے. زندگی میں والدین اولاد کو دعائیں دیتے ہیں، تو ان کے جانے کے بعد انسان کو ان کی بخشش کی دعائیں مانگنی چاہیے. ایک صحابی تھے، وہ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹاتے تو کہتے، اے اللہ اس کا اجر میری والدہ اور والد کو ملے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اجر صرف والدین کو ملے گا، آپ کو بھی ملے گا اور ہر صورت میں ملے گا. اور اگر ان کی جانب سے نیت کر لیں گے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ رحمتیں ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے اور ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت اور صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھی وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔

جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔ اصبحنا و

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشاہد

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
0: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وفتحه۔

0: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

سستی اور کسلمندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو، روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔

0: اے بنی آدم کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو دعا کو حقیر سمجھتے ہو حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں خطا نہیں کرتے البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے دوستو پروگرام آج کی دعا اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے دوستو آج کی دعا بندے کی عاجزی ندامت امید اور اللہ کی رحمت پر یقین کا حسین اظہار ہے اس کا خلاصہ ہم کچھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گناہ کے بعد اللہ سے امید نہیں چھوڑنی چاہیے جب مومن سے کوئی گناہ صادر ہو جائے تو وہ دل دل میں بے چین ہو جاتا ہے کیونکہ ایمان والا گناہ پر مطمئن نہیں رہ سکتا اب اس مومن کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے الہی اے میرے اللہ کیف افرح وقد عصیتک میں کیسے خوش رہوں جبکہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے وکیف لا افرح وقد عرفتک لیکن میں خوش کیوں نہ ہوں جبکہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے گویا یہاں سائل کی نظر امید کے دروازے کی طرف ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے رحمت کا دروازہ پا لیا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا سننے والا اور رحمت فرمانے والا ہے پھر وہ مزید کہتا ہے وکیف ادعوک وانا خاطئ میں تجھے کیسے پکاروں جبکہ میں خود خطا کار ہوں یہاں بندہ اپنی کمزوریاں مان رہا ہے اپنی عاجزی کو نمایاں کر رہا ہے پھر کہتا ہے وکیف لا ادعوک وانت کریم اور میں تجھے کیوں نہ پکاروں جبکہ تو بڑا کریم مہربان ہے چونکہ وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے اسی وجہ سے وہ گڑ گڑا کر یہ کہتا ہے ان کنت لا ترحم الا الطائعین فمن للعاصین اگر تیری رحمت صرف نیک لوگوں کے لیے ہو تو پھر گناہگاروں کا کون ہے میرے مولا یعنی اللہ کی رحمت تو صرف کامل لوگوں کے لیے نہیں بلکہ جو توبہ کر کے بار بار اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں ان کے لیے بھی ہے مزید اسی انداز میں پھر وہ کہتا ہے وَإِن كُنْتَ لَا تَقْبَلُ إِلَّا الْعَامِلِينَ فَمَن لِلْمُقَصِّرِينَ اگر تو صرف بہترین عمل والوں کو قبول کرے تو ہم جیسے کمزور لوگوں کا کیا ہوگا وہ یہاں بندے کا اعتراف ہے کہ ہمارے اعمال کامل نہیں اسی لیے ہم عمل سے زیادہ اللہ کے فضل کے محتاج ہیں پھر وہ کہتا ہے ربح الصائمون وفاز القائمون ونجا المخلصون روزہ رکھنے والے کامیاب ہوئے عبادت گزار کامیاب ہوئے اخلاص والے نجات پا گئے یعنی تو سارے نیک لوگ ہیں یہ تو نجات پا گئے لیکن ہمارا کیا ہوگا وَنَحْنُ عَبِيدُكَ الْمُذْنِبُونَ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں فَرْحَمْنَا ہم پر رحم فرما وَجِدْ عَلَيْنَا بِفَضْلِكَ وَمِنَّتِكَ اپنے فضل اور احسان سے ہم پر کرم فرما یعنی ہم اپنے گناہوں کے باوجود تیرے ہی طرف لوٹ کر آئے ہیں اور تجھ ہی سے ہماری سب امیدیں وابستہ ہیں پس تو ہم پر رحم فرما واغفر لنا اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہوئے ہم سب کو معاف کر دے تو آج کی دعا کا خلاصہ یہ نکلا کہ گناہ کے بعد مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے امید رکھو عاجزی اختیار کرو اور اپنے اعمال پر کبھی بھی غرور نہ کرو بلکہ ہم ہر وقت اللہ کے فضل کے محتاج ہیں ہم اپنے اعمال کے عوض کچھ حاصل نہیں کر سکتے اے اللہ اے انس و جن کے رب، اے تمام لوگوں کے رب، اللہم رب الناس، تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر، انسانیت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر پر خصوصی پروگرام ایم او آئی, جہاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں ریاست قطر کی وزارت داخلہ کی جانب سے شائع کی گئی اہم ترین خبریں اور عوامی خدمات سے متعلق تازہ ترین معلومات. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام ایم او آئی کی نیوز اپ ڈیٹس.
1: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپ ڈیٹ لے کر آ رہے ہیں ایم او آئی ویکلی اپ ڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپ ڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی, ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس, سب کچھ ملے گا یہاں, کچھ ملے گا یہاں. اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپ ڈیٹ, ایم او آئی ویکلی اپ ڈیٹ, آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور.
0: وزیر مملکت برائے امور داخلہ شیخ عبدالعزیز بن فیصل بن محمد آل ثانی نے متعدد فرسٹ ڈپٹی افسران کو سیکنڈ لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی دینے اور ان کی فوجی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وزارت داخلہ اپنے قومی کیڈرز کو اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ معیار کے مطابق تیار کرنے اور ان کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے. مزید انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ فوجی نظم و ضبط کی پابندی اور فرائض کی انجام دہی میں اخلاص سیکورٹی نظام کی کارکردگی اور صلاحیت کو مزید بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. وزیر مملکت برائے امور داخلہ نے ترقی پانے والے افسران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے یہ امید ظاہر کی کہ وہ اپنی ذمہ داریاں کامیابی سے انجام دیں گے اور وطن کی خدمت میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں گے. ریاست قطر نے قومی انسداد دہشت گردی کمیٹی کی نمائندگی میں خلیج تعاون کونسل کی متحدہ دہشت گرد فہرست سے متعلق خلیجی کمیٹی کے 19th اجلاس میں شرکت کی. یہ اجلاس برادر ملک مملکت سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں خلیج تعاون کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ کے صدر دفتر میں منعقد ہوا. اجلاس میں قومی کمیٹی برائے انسداد دہشت گردی کے سیکرٹری بریگیڈیئر خالد علی الکعبی نے قطری وفد کی قیادت کی. اجلاس کے دوران ایجنڈے میں شامل متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا جن کا تعلق انسداد دہشت گردی کے شعبے میں خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے سے تھا. اجلاس کے اختتام پر زیر بحث امور سے متعلق مناسب سفارشات بھی منظور کی گئیں. ریاست قطر میں خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کی پولیس اسپورٹس فیڈریشنز کے سربراہان کی کمیٹی کے 13th اجلاس میں شرکت کی. یہ اجلاس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد ہوا. اجلاس میں وزارت داخلہ کے وفد کی قیادت قطر پولیس اسپورٹس فیڈریشن کے صدر میجر جنرل خالد بن حمد العطیہ نے کی. اجلاس کے دوران ایجنڈے میں شامل مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ زیر بحث امور سے متعلق مناسب سفارشات بھی منظور کی گئیں. جنرل ڈائریکٹوریٹ آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکورٹی کے زیر اہتمام افسران کے لیے پہلی پسٹول شوٹنگ چیمپئن شپ اختتام پذیر ہو گئی. انفرادی اور ٹیم مقابلوں پر مشتمل یہ چیمپئن شپ 3 تک جاری رہی جس میں مختلف رینکس کے 33 افسران نے شرکت کی. یہ افسران جنرل ڈائریکٹوریٹ آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکورٹی کے مختلف ادارے

0: قانون شعبوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ چیمپئنشپ کا مقصد افسران کی فیلڈ تیاری کو مزید بہتر بنانا، نشانہ بازی کی مہارتوں کو فروغ دینا اور ان کے درمیان مثبت مسابقت کے جذبے کو مضبوط کرنا تھا۔ چیمپئنشپ کے اختتام پر جنرل ڈائریکٹر آف کوسٹ اینڈ بارڈر سیکورٹی کرنل اسٹاف میرن حسن احمد اسلیتی نے کامیاب افسران کو اعزازات سے نوازا۔ اس موقع پر مختلف اداروں کے ڈائریکٹرز اور شعبوں کے سربراہان بھی موجود تھے۔ پولیس اکیڈمی نے رائل ایڈنبرا ملٹری ٹیٹو 2026 میں شرکت کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ بین الاقوامی شرکتوں کے لیے ملٹری ڈسپلے کمیٹی کے سربراہ کیپٹن عبداللہ احمد السبیعی کے مطابق پولیس اکیڈمی کی ٹیم اس وقت ایڈنبرا کیسل میں موجود ہے، جہاں دنیا کے قدیم اور معروف فوجی فیسٹیولز میں شمار ہونے والا یہ بین الاقوامی ایونٹ منعقد ہو رہا ہے۔ یہ فیسٹیول گزشتہ 76 برسوں سے جاری ہے، جسے سالانہ 220,000 سے زائد افراد براہ راست دیکھتے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں اس کے ناظرین کی تعداد تقریباً 10 کروڑ تک پہنچتی ہے۔ پولیس اکیڈمی کے ایڈنبرا میں شرکت اس کے بین الاقوامی سفر کا تسلسل ہے، جس سے قبل ٹیم سوئٹزرلینڈ کے بازل ٹیٹو فیسٹیول اور دوحہ انٹرنیشنل فیسٹیول آف ملٹری میوزک اینڈ پرفارمنس میں بھی حصہ لے چکی ہے۔ ان بین الاقوامی تجربات نے ٹیم کی مہارت اور تیاری کو مزید بہتر بنایا ہے، جبکہ نظم و ضبط، عزم اور اجتماعی کام جیسے اقدار کو بھی مضبوط کیا ہے۔ پولیس اکیڈمی کے مطابق فوجی پریڈ محض حرکات کی نمائش نہیں، بلکہ سیکیورٹی اہلکار کے نظم و ضبط، کردار اور پیشہ ورانہ اقدار کی عملی تصویر ہے۔ ایڈنبرا میں اکیڈمی کی ٹیم ریاست قطر کی نمائندگی کرتے ہوئے ایسی کارکردگی پیش کرے گی جو قطری سیکیورٹی اہلکاروں کی مہارت اور اعلیٰ صلاحیت کی عکاسی کرے گی۔ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پاسپورٹس کے سرچ اینڈ فالو اپ ڈپارٹمنٹ نے واجب الادا رقوم یعنی فائنینشیل کلیمز کی ادائیگی کے لیے ایک آسان آن لائن سہولت فراہم کی ہے، جس کے ذریعے متعلقہ افراد وزارت داخلہ کی ویب سائٹ یا متراش ایپ کے ذریعے اپنی واجب الادا رقوم ادا کر سکتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے متعلقہ ادارے میں جانے کی ضرورت نہیں۔ وزارت داخلہ کی ویب سائٹ کے ذریعے سروس استعمال کرتے ہوئے صارف ویزا نمبر، اسپانسر نمبر یا ادارے کا رجسٹریشن نمبر درج کر کے متعلقہ ریکارڈ تلاش کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ادا کیے جانے والے واجبات منتخب کیے جاتے ہیں، جن میں فیس، جرمانے اور فضائی ٹکٹ کے اخراجات شامل ہیں، اور پھر کریڈٹ کارڈ کی تفصیلات درج کر کے ادائیگی مکمل کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح متراش ایپ کے ذریعے ادائیگی کے لیے سیکورٹی سیکشن میں جا کر فائنینشیل کلیمز کا انتخاب کریں، اس کے بعد پرسنل یا اسٹیبلشمنٹ منتخب کریں، پھر فیس اینڈ فائنز یا ٹکٹس میں سے مطلوبہ آپشن کا انتخاب کیا جائے۔ آخر میں متعلقہ ریکارڈ منتخب کر کے واجب الادا رقم ادا کی جا سکتی ہے۔ متراش ایپ نے اسپانسر اپروول کے عمل کو مزید آسان بنا دیا ہے۔ اب چاہے کسی ریسیڈنٹ کو نئے امپلائر کے پاس ٹرانسفر کرنا ہو یا ملک سے باہر قیام کی مدت کے حوالے سے ایکسپشن درکار ہو، یہ تمام کاروائی چند آسان مراحل میں مکمل کی جا سکتی ہے۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب سے پہلے ہوم اسکرین سے ریسیڈنسی کا آپشن منتخب کریں، پھر چینج امپلائر پر جا کر ایشو اسپانسر اپروول پر ٹیپ کریں۔ اس کے بعد متعلقہ ریسیڈنٹ کا کیو آئی ڈی نمبر درج کریں۔ اگر درخواست نئے امپلائر کے پاس منتقلی کے لیے ہے تو ٹائپ آف این او سی میں چینج ٹو نیو امپلائر منتخب کریں، جبکہ ملک سے باہر قانونی مدت کے حوالے سے رعایت درکار ہو تو اسی مینو سے لیگل پیریڈ آؤٹ سائڈ کنٹری کا آپشن منتخب کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں درخواست کی تمام تفصیلات اچھی طرح ریویو کریں اور معلومات درست ہونے پر نیکسٹ پر ٹیپ کریں۔ اس کے بعد اسپانسر اپروول این او سی کامیابی کے ساتھ ایشو ہو جائے گی۔ موسم گرما میں سفر، سمندری سرگرمیوں، سوئمنگ پولز اور تفریحی مقامات پر آمد و رفت کے ساتھ ساتھ گاڑیوں اور عوامی سہولیات کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے، جبکہ اس دوران چھوٹے چھوٹے حفاظتی اقدامات پر توجہ دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ گھر سے نکلنے سے پہلے بجلی کی تاروں اور کنیکشنز کی حفاظت یقینی بنائیں، اور غیر ضروری برقی آلات بند کر کے ان کے پلگ نکال دیں۔ ایئر کنڈیشننگ سسٹم کی باقاعدہ دیکھ بھال کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسموک ڈیٹیکٹر درست طور پر کام کر رہا ہو۔ مزید گھر میں قابل استعمال فائر ایکسٹنگوشر بھی موجود ہو۔ روانہ ہونے سے پہلے گاڑی کے ٹائروں کی حالت ضرور چیک کریں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ گاڑی کے اندر کوئی آتش گیر مواد موجود نہ ہو۔ سمندر یا سوئمنگ پول کے قریب بچوں کو کبھی بھی بغیر نگرانی کے نہ چھوڑے. ضرورت کے مطابق لائف جیکٹ کا استعمال یقینی بنائیں. اور اگر سمندری سفر کا ارادہ ہو تو روانگی سے پہلے موسم کی صورتحال ضرور معلوم کریں. اسی طرح سفر سے پہلے اپنے پاسپورٹ کی مدت کار چیک کریں اور وزارت داخلہ کی مختلف خدمات سے استفادے کے لیے متراش ایپ استعمال کریں. آن لائن بکنگ کرتے وقت جعلی بکنگ لنکس اور غیر معتبر سفری پیشکشوں سے بھی محتاط رہیں. محفوظ موسم گرما کا پیغام یہی ہے کہ گرمیوں سے بھرپور لطف اٹھانے کا آغاز آگہی، حفاظتی ہدایات پر عمل اور صحیح وقت پر درست فیصلہ کرنے سے ہوتا ہے. سامعین کرام، اسی کے ساتھ آج کا ایم او آئی ویکلی اپڈیٹس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج کے پروگرام میں ہم نے وزارت داخلہ کی اس ہفتے کی نمایاں سرگرمیوں، نئی ڈیجیٹل خدمات، عوامی آگہی مہمات، سیکیورٹی تعاون اور اہم ہدایات سے متعلق معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. ان تمام اقدامات کا مشترکہ مقصد ایک محفوظ، منظم اور باخبر معاشرے کی تشکیل ہے جہاں قانون کی پاسداری، عوامی شراکت داری اور جدید سرکاری خدمات ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں. اگلے ہفتے ایک نئی ایڈیشن، نئی معلومات اور تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے تکنیکی معاون شہباز انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی.

0: بچے کے لیے جسمانی، روحانی اور معاشرتی بنیادیں رکھ دی ہیں۔ تو چونکہ حقیقہ اللہ کی نعمت پر شکر کا مظاہرہ ہے، بچے کی حفاظت کی دعا اور گوشت تقسیم سے معاشرتی تعلقات مزید مضبوط ہوتے ہیں۔ بال منوانے کے حوالے سے یہ بات ضرور آئے گی کہ صفائی اور خیرات کے ذریعے بچے کے آغاز کو خیر اور برکت سے جوڑا جاتا ہے، اور اچھا نام بچے کی شخصیت کا حصہ بنتا ہے اور پوری زندگی اسے عزت اور وقار سے یاد کیا جاتا ہے۔ یوں اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بچے کی تربیت صرف تعلیم یا عمر کے بڑے مراحل پر نہیں، بلکہ اس کی ولادت کے پہلے ہی دنوں میں سنتوں کے ذریعے بنیاد رکھی جاتی ہے۔ آئیے ہم بھی ان روح پرور سنتوں کو اپنے گھروں میں زندہ کریں۔ یہ تھی آج کی سنت، عقیقہ، بال منوانا اور اچھا نام رکھنا۔ آئیے ہم بھی اپنے گھروں میں ان روح پرور سنتوں کو زندہ کریں۔ سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107، FM 107، دل سے دیسی۔

وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام۔

0: السلام علیکم. آج کی دنیا میں ٹیکنالوجی ہماری روزمرہ زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے. موبائل فون، کمپیوٹر، ای میل، سوشل میڈیا، یعنی سرکاری نجی ڈیجیٹل سروسز، تقریباً ہر روز کسی نہ کسی شکل میں ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ سے وابستہ ہم رہتے ہیں. تو زندگی جس طرح تیزی سے ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے، اسی طرح تیزی سے سائبر خطرات بھی بڑھ رہے ہیں. تو کبھی نامعلوم نمبر سے کال آ جاتی ہے یا پھر مشکوک ای میل، کبھی ایسا کوئی لنک جو آپ کو بظاہر صحیح دکھائی دے رہا ہو، اور کبھی کوئی ایسا کوئی بندہ کوئی معتبر ادارے کے نمائندہ کے طور پر آپ سے رابطہ کرتا ہے اور ذاتی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایک غلط کلک، یعنی کمزور پاسورڈ، اور اس طرح کے جو ہے نا اپنے معلومات شیئر کرنے کے ذریعے کسی بڑے یعنی سائبر حملے کا سبب بن سکتا ہے. تو اس وجہ سے یعنی اب یہ معاملہ صرف آئی ٹی یا صرف ان کے یہ ماہرین کی ذمہ داری نہیں، بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کو اس سلسلے میں آوار رہنا ہے. آج کی خصوصی گفتگو میں ہم جانیں گے کہ انفارمیشن سیکیورٹی یہ کیا ہے، یا پھر ایک وزارت داخلہ کے تابع ادارہ بھی ہے اس نام سے، ادارۃ امن المعلومات. تو وہیں اسی ادارے سے وابستہ افسر فرسٹ لیفٹیننٹ خالد ناصر المعرفی ہمارے یہاں تشریف فرما ہے. تو چلیں پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں. يسعدنا نرحب بكم سيادة الملازم الأول خالد ناصر المعرفي من إدارة أمن المعلومات التابع لوزارة الداخلية بدولة قطر. أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: أهلين يا مرحبا. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله.

0: وبركاته،
1: عليكم
0: وشكرا
1: السلام ورحمة الله.
0: لاستضافتكم.
1: الله يسلمك.
0: ففي البداية هذه الأمن السبراني شيء أساسي عندنا في هذا العالم في هالجيل.
1: صحيح.
0: فإدارتنا مكانها هو حماية البنية التحتية لوزارة الداخلية.
1: جميل.
0: نحمي المعلومات من جميع النواحي. أول شيء من الخارج اللي هو الفيزيكال سيكيورتي، أمن المبنى. من أمن المبنى لين داخل، لين الكمبيوتر أو اللابتوب. هاي كلها في النهاية هي من أمن المعلومات. بنتكلم عن الإدارة.
1: حلو.
0: احنا إدارة أمن المعلومات وتعنى بتعزيز أمن المعلومات وحماية البيانات.
1: حلو.
0: والأنظمة والأجهزة من المخاطر والتهديدات السبرانية. ويتركز دورها على نشر الوعي الأمني وتعزيز الممارسات الآمنة والحد من مخاطر الوصول أو الاستخدام غير المصرح به للمعلومات، بما يسهم في حماية بيانات المؤسسة واستمرارية خدماتها.
1: حلو. يعني هاي بصفة يعني بالاختصار تعريف الإدارة.
0: صحيح.
1: يعني جميل. سامي الكرام جسكي همار مهمان فرست ليفتيننت خالد ناصر المعرفي جنك تعلق انفورميشن سيكوريتي إدارے سے ہے، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ دراصل ان کے ادارہ جو ہم نے ان کا استقبال کیا، ان کا تعلق میں ہم نے یہ بتایا کہ ان کا تعلق کس ادارے سے ہے. تو انفارمیشن سیکورٹی ادارے کے دائرہ کار میں یہ بات ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں کہ آپ صرف اس کو کمپیوٹر یا ڈیجیٹل جو ڈیوائسز ہیں اس تک، یعنی ان ڈیوائسز تک محدود ہے، بات ایسی نہیں، بلکہ یہ دائرہ اور بھی وسیع ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یعنی کسی بلڈنگ کی بات کریں، کوئی کہاں کوئی مکتب ہے، تو اس کے باہر سے لے کر یعنی چار دیواری کے باہر سے لے کر اس بلڈنگ کے اندرونی جو ڈیوائسز ہیں رومز میں، تو وہاں تک تمام تر یعنی جو انفارمیشن وغیرہ کے حوالے سے جو سیکیورٹی کا تعلق ہے وہ یہاں ان کی ذمہ داری میں ہے. مزید انہوں نے یہ بتایا کہ یعنی کہہ رہے تھے کہ امن المعلومات یا انفارمیشن سیکیورٹی کا ادارہ وہ خاص طور پر یعنی کس طرح انفارمیشن کو اس کی سیکیورٹی کو کیسے اور بھی مضبوط بنایا جا سکے اور اس کے تحفظ دیں، اس سلسلے میں وہ کام کرتے ہیں اور تاکہ کسی طرح کے کوئی سائبر حملے کے شکار نہ ہوں. اوورال انہوں نے یہ کہا کہ اویرنیس کو عام کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری میں ہے. ان کے دائرہ کار میں مزید یہ ہے کہ کسی حساس معلومات تک صرف انہی افراد کی رسائی ہو جنہیں اس کی باقاعدہ اجازت دی گئی ہو. تو اس طرح جو ہے نا یعنی اگر کوئی غیر متعلقہ یا کوئی غیر مجاز شخص اگر ان معلومات تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. اس وجہ سے یعنی وہ اس کو یعنی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ کوئی غیر متعلقہ افراد، کوئی غیر مجاز شخص ان معلومات تک نہیں پہنچ سکے. تو بات جو ہم نے بتائی کہ سیکیورٹی اویرنیس کے حوالے سے، سائبر سیکیورٹی اویرنیس کے حوالے سے وہ کام کرتے ہیں، ان کو عام کرنا، مزید ان کے اس ادارے کے اہداف میں کیا ہے وہ ہمیں بتائیں گے. سيادة الملازم الأول بخصوص الأهداف الإدارة، يعني لو حبذا لو تختصر لنا
0: الهدف الأساسي للإدارة هو حماية المعلومات ولها جميع
1: حلو.
0: أو طرق معينة. مثلا عندك الصلاحيات تمنح فقط للأشخاص اللي مصرح لهم فقط، وحماية البنية التحتية عندك غرفة العمليات الأمنية هي تحمي البنية التحتية، الابليكيشنز، المواقع، ايا كان تبع الوزاره. وعندك قسم السياسات والضوابط اللي هو بالتحديد اللي انا فيه، هي سياسات او اجراءات اللي نتاكد ان الاداره او الموظفين يتبعونها عشان نحمي المعلومات فقط.
1: حلو.
0: فمع تطور الزمن وتطور كل شهر تقريبا نطور لنا سياسات جديدة. مثلا في آخر آونة طلعت الذكاء الاصطناعي، فسوينا سياسة منفصلة للذكاء الاصطناعي فقط لأنها تشملها جميع النواحي. فهذا هو الهدف من إدارتنا، في النهاية هو حماية البنية التحتية لوزارة الداخلية.
1: حلو. سامع الكلام جیسا کہ فرسٹ لیفٹیننٹ خالد ناصر المعرفی سے ہمارا سوال تھا کہ بھائی ان کے جو ادارہ ہے تو اس ادارے کا ہدف اساسی کیا ہے یا پھر اس وہ کس ہدف میں یہ کام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حمایت البنیہ التحتیہ کے جو انفراسٹرکچر ہے وزارت داخلیہ کا، اس کی حفاظت ये उनका यानी

0: تبع وزارة الداخلية في قطر يستعملون المواطنين بشكل يومي.
1: تمام.
0: لو توقف هذا الابليكيشن الكثير من الأعمال اليومية ستتعطل.
1: صحيح.
0: لهذا الشيء لازم احنا نتأكد من توافر هذا سبيلة هالأبليكيشن أو أيا كان
1: اللي تحاول الاستمرارية
0: للاستمرارية استمرارية الأعمال هذا أهم شيء عشان يستمر العمل اليومي ليس فقط لوزارة الداخلية فإنما لوزارات أخرى أيضا لأن الأبليكيشن هذا يفيد جميع الوزارات.
1: جميل بصراحة الشرح مبسط وما شاء الله بالأمثلة واضحة. جزاكم الله خير ما قصرتم سامعين الكرام. جزا كي مالفس لفتن خالد ناصر المعرفي انسى ماري سوال تھا كي وہ جو پرنسپل جو سی آئی اے پرنسپل کے حوالے سے نے گفتگو کی تھی کہ بنیادی تین اصول ہیں اس میں سریہ رازداری کی بات آ گئی معلومات کی درستگی کی بات آ گئی اسی طرح اویلیبلٹی کی بات آئی تو انہیں تین نقاط کو انہوں نے مزید مثال کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے کہ دراصل سریہ یا کانفیڈینشیلٹی کسے کہتے ہیں تو انہوں نے پہلے بات تو یہ بتایا کہ غیر مجاز شخص جو ہے نا اس سے معلومات کو یعنی اس تک تاکہ یہ معلومات نہ پہنچ پائے جو غیر مجاز شخص ہے وہ رسائی حاصل نہ کر سکے ان معلومات تک یعنی فی المقابل اگر ہم اس کو اس طرح کہیں کہ صرف مجاز شخص ہی ان معلومات تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا جی تو انہوں نے یہ مثال دیا خالد محمد کے ذریعے کہ دو بندے ہیں خالد اور محمد تو خالد کے پاس کچھ ایسے ایکسس ہیں کچھ ایسے بیانات ہیں جو یہ ضروری ہے کہ محمد کے پاس ان بیانات کے ایکسس نہ ہوں وہ اسے ان کا یعنی وہ ان بیانات تک نہ پہنچ پائے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ مثال واضح ہے کہ خالد کے پاس جو ایکسس ہیں وہ اس کے رازداری اس کے پاس رہے اور یعنی محمد اس تک نہ پہنچ پائے. پھر دوسری بات آ گئی انٹیگریٹی کے حوالے سے یہاں پر شفافیت کی بات آ جاتی ہے نزاہہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ ہے کہ جو انفارمیشن ہے تو انفارمیشن میں ایڈیٹنگ کی بات آ جاتی ہے کون اسے ایکسس لے کر ایڈٹ وغیرہ کر سکتا ہے تو ہر کوئی بندہ تو اگر آپ کے ساتھ آپ یعنی کسی ادارے میں کام کر رہے ہوں تو ہر کسی کو تو ایڈٹ کا ایکسس نہیں رہتا نا تو اس کو انہوں نے مثال سے اس طرح سمجھایا ہے کہ سمجھیے کہ کسی نے گوگل ڈرائیو کا کچھ آپ کو یعنی شیئر کیا ہے تو ہر کوئی تو اس میں ایڈٹ نہیں کر سکتا نا وہ جو شیئر کر رہا ہے وہ خاص کسی بعض افراد کو خالد محمد میں سے صرف خالد کو وہ اس یہ آپشن دے رہا ہے کہ وہ ایڈٹ کر سکتا ہے اور محمد اس کو ایڈٹ نہیں کر سکتا. تو اوورآل یہ جو شفافیت ہے کہ کون ایڈٹ کر سکتا ہے کون ایڈٹ نہیں کر سکتا کس کے پاس کس نوعیت کے ایکسس ہو اس کی وضاحت یہ اس کی زمان یعنی شفافیت کو یقینی بناتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف اویلیبلٹی. تو انہوں نے یہ بتایا کہ یعنی جو مجاز اشخاص ہیں مجاز افراد ہیں جن کو اس کے استعمال کا حق ہے وہ ان چیزوں تک ضرورت کے وقت یہ خدمات ان کے لیے دستیاب ہوں اور وہ آسانی سے ان خدمات سے مستفید ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اگر ہم مثال کے ذریعے جیسا کہ ہمارے مہمان نے فرسٹ لیفٹیننٹ خالد ناصر المعرفی انہوں نے ہماری اس بات کی وضاحت اس طرح پیش کی کہ فرض کیجئے کہ کوئی ایک اپلیکیشن ہے جو صرف قطری شہریوں کے لیے کوئی خاص اپلیکیشن ہے تو وہ اویلیبل ہونا چاہیے کہ ہر وقت جو مواطنین ہیں وہ اسے یوز کر رہے ہیں یعنی وہ رکے نہیں اپلیکیشن ایسا نہ ہو کہ بس رک گئے چونکہ اگر وہ رک جاتا ہے تو کافی سارے وزارات کے عمل جو ہے نا وہ رکاوٹ کا سامنا کرے گا. تو اس وجہ سے یہی ہے بات کہ اویلیبلٹی اور کنٹینیوز یعنی وہ چیزیں کام کرتا رہے رکے نہیں تو اس کو بھی انشیور کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری میں ہے اور اس پر یہ کام کرتے ہیں انفارمیشن کو سیکورڈ کرتے ہیں. انفارمیشن کو سیکورڈ کرنے کا مطلب یعنی ان تمام زاویے سے وہ سیکورڈ کرتے ہیں اس کی رازداری کو بھی یقینی بناتے ہیں شفافیت کو بھی مزید اویلیبلٹی کو بھی اس کو انشیور کی جاتی ہے. تو اوورآل بات واضح ہے. اب ہم مزید اگلے نقطے کی طرف بڑھیں گے. سیادة الملازم اول خالد ناصر المعرفی بصراحة الامثلة كانت واضحة جدا وبإذن الله يعني المعلومات وصلت بشكل افضل. ننتقل المحور التالي. ما هي التهديد؟

0: إن كانت أجهزتك لابتوبك أو أيا كان والبيانات الرقمية اللي فيهم جميل. وقد تهدف إلى اختراق الأنظمة، يدشون في الأنظمة أو سرقة المعلومات الحساسة، بياناتك الشخصية، أرقام كارت البنك أيا كان، أو تعطيل الخدمات في جوالك، مثلا يعطلون أبليكيشن معين في جوالك إلى آخره، أو نشر البرمجيات الخبيثة أو استهداف الأفراد، يستهدفون شخص معين يدرون والله فلان عنده معلومات سرية يستهدفونه، يأخذون المعلومات من أجهزته.
1: فهي يعني التهديدات السبرانية
0: صحيح بشكل مبسط، لكن جميل. بذكر أبرزها وإلى آخره جميل. يعني فمن أبرز التهديدات السبرانية اللي هي البرمجيات الخبيثة اللي معروف فيه مالوير
1: جميل،
0: وبعدها التصيد الاحتيالي
1: الفيشنج
0: يعني. الفيشنج معروف وإن شاء الله أنك أنه ما صادك يعني وبرامج الفدية وهجمات حجب الخدمة DDoS وDOS Denial of Service Attack، هاي يصيد الأفيلابيليتي مثل ما ذكرت. والهندسة الاجتماعية Social Engineering هاي أبرز الهجمات اللي تصيد، لكن مع تطور الأيام ترى تزيد الهجمات هاي، ليش لازم نوعي الناس فيهم وضروري التوعية شيء ضروري ولازم في جميع المؤسسات مهما كانت خاصة وزارية أيا كان. والخطورة أن هذه التهديدات قد تؤدي إلى تسريب البيانات وتعطيل العمل والأضرار بسمعة المؤسسة، الضر سمعة المؤسسة. مثلا عندك وزارة الداخلية في معلومات المواطنين في الدولة، الحمد لله احنا أمن المعلومات قوي عندنا صحيح. فثقة المواطنين
1: صحيح.
0: في الابليكيشن أو أيا كان كبيرة، لو صار شيء بتتضرر السمعة، وإضافة إلى الخسائر المالية والمخاطر القانونية. المالية تهون لكن في مخاطر، مثلا تصير أشياء يأخذون أشياء معلومات شخص معين، فهالمخاطر نفسية، المخاطر المالية تتغطى لكن نفسية ما تتغطى، هذه هي المشكلة. والسمعة مثل ما ذكرت هي مشكلة أيضا.
1: صحيح ما قصرت، الأمور واضحة و إن شاء الله تفيد الجمهور. سامعين الكلام جلسة كيف أسلافتين خالد ناصر المعرفي وهم بتاريه تهي كي درس السايبر هم لئے سايبر خطرات سايبر تريتس جو هم کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے. پہلے تو انہوں نے اس کی تعریف پیش کی کہ سايبر جو حملے ہیں تریٹس ہیں تحدیدات سبرانیہ، تو یہ وہ کوششیں ہوتی ہیں یعنی غیر قانونی طور پر جو ہے نا آپ کی جو ڈیجیٹل جو بیانات ہیں آپ کے جو سسٹمز ہیں انفارمیشن سسٹمز ہیں ان تک وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ ہیک بھی کر لیتے ہیں، کبھی کبھار نازک معلومات کو وہ چرا بھی لیتے ہیں، یا پھر کوئی سروس کو وہ معطل کر دیتے ہیں، یا پھر کوئی خاص کوئی مالویئر وغیرہ کچھ اس طرح کے وہ سپریڈ کر دیتے ہیں وائرس، تو یہ یا پھر خاص کسی افراد کو نشانہ بنانا، تو یہ سب سائبر تھریٹس ہوتے ہیں. اوورال انہوں نے یہ بتایا کہ ان میں جو شائع جو اس طرح کے سائبر حملے ہیں ان دنوں میں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ آج کل تو دن بدن سائبر حملے بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہاں بات کی انہوں نے مختلف اس طرح کے یعنی اپلیکیشنز ہیں، برمجیات یعنی ویب سائٹس ہیں، ساتھ ساتھ آپ کے فشنگ ہیں، اسی طرح وہ فدیہ طلب کرنے والے کچھ ایسے آپشن کچھ سائٹ بھی ہوتے ہیں کہ آپ کی وہ اس پر تفصیلی بات ہوگی آگے جا کے. مزید ڈی او ایس اور ڈی ڈی او ایس یہ جو خدمہ ہے اس کی سروس وغیرہ کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کے حملے ہوتے ہیں، تو یہ اس سلسلے میں بھی ہماری اوزاد پیش کریں گے. ہمارے مہمان سوشل انجینئرنگ کی بات کی انہوں نے، تو یعنی اس طرح کے حملے کافی شائع ہیں، تو ان حملوں کی وضاحت پیش کریں گے کس طرح کے یہ حملے کیے جاتے ہیں. تو ہم یہاں یعنی مزید بات کو بلا کسی بڑا چڑھانے کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور بالآخر انہوں نے مہمان نے یہ بھی کہا کہ یہ تھریٹس جو ہے نا ان کا یعنی آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی جو بیانات ہیں انفارمیشن یہ لیک ہو جاتے ہیں، آپ کا عمل جو ہے نا یہ معطل ہو جائے گا. سب سے بڑی بات تو یہ انہوں نے کہا آپ کی جو سمع ہے آپ کی جو مؤسسہ یا جو آپ جو یعنی جس انسٹیٹیوٹ یا پھر جس ادارے میں آپ ریلیٹڈ ہیں، جیسے کہ انہوں نے کہا قطر میں انفارمیشنز سارے سیکورڈ ہیں ٹھیک ہے، تو آپ نے احتیاط کے ساتھ رہنا ہے. اگر کوئی

0: اس طرح کے کوئی شکار ہو جاتا ہے مختلف فشنگ وغیرہ کا, تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس ادارے کے سماع پر وہ ایک بڑا اثر جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مالی کوئی مسئلہ پیش آیا تو اس کے تعویذ وغیرہ دی جا سکتی ہے, لیکن اگر کوئی ادارے کا جو نام ہے اس میں اگر کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو وہ بہت سنگین بات ہوتی ہے. تو اس وجہ سے یعنی ان سائبر تھریٹس کے حوالے سے ہمیں اوار رہنا چاہیے. تو یہی اوورال سائبر تھریٹس کے حوالے سے اہم نکات ہیں. اب ہم ایک ایک کر کے ہمارے مہمان کے ساتھ جو پوائنٹس انہوں نے ہمیں بتائے کہ یہ کچھ اہم سائبر حملے ہیں, تو ان کی جو ہے نا ہم وضاحت طلب کریں گے ہمارے مہمان سے. فرسٹ لیفٹیننٹ خالد ناصر المعارفی ہمارے ساتھ ہیں, اور آج ہمارا بہت ہی ایک دلچسپ پروگرام ہے, دلچسپ انٹرویو ہے, چونکہ ان دنوں میں کافی لوگ سائبر حملے کا شکار ہوتے ہیں, تو ایسے میں آپ کو ضرور پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح کے حملے ہوتے ہیں اور ان حملوں کے لوگ یعنی یہ حملے کیسے کیے جاتے ہیں اور ان سے ہمیں کیسے بچنا ہے. ضرور ہمارے اس پروگرام کو پورا سنیے گا. ہمارے ساتھ فرسٹ لیفٹیننٹ خالد ناصر المعارفی, جن کا تعلق انفارمیشن سیکورٹی ڈپارٹمنٹ سے ہے, وہ ہمیں اب بتائیں گے کہ بھائی یہ جو مختلف جو ویب سائٹس ہیں, سائٹ یعنی خطرناک قسم کے سائٹس ہیں, وہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے. تو نقصان دہ جو برمجیہ تقصد
1: يعني المالوير
0: صح؟
1: صحيح
0: جميل. يعني حبدا لو توضح الفكرة.
1: الله يسلمك. البرمجيات الخبيثة هي برامج ضارة تصيب جهازك أو أجهزتك وهدفها واضح. الهدف هو الأضرار الرقمية للجهاز, مثل سرقة المعلومات الحساسة ككلمات المرور وبيانات العمل. إذا صار إذا دخل جهازك أو صار عنده أكسس حق جهازك بيأخذ أشياء وايد, مثل كلمات المرور, وانخذ كلمة المرور بيقدر يدخل في أكاونتات وحسابات. هاي ليش من الضروري أنك تفعل هالموضوع, ما له شغل, لكن من الضروري أنك تفعل التو فاكتور اوثنتيكيشن.
0: أوكي.
1: البرمجيات الخبيثة مثل ما قلت تأخذ كلمات المرور وبيانات العمل, أو تخريب الملفات وحذف البيانات. مثلا عندك ملفات مهمة, البرمجيات الخبيثة يقدرون يسوون لها بروجرام بحيث أنه تسوي شيء معين في جهازك, تحذف ملف معين. أنت بتقول شلون البرمجية الخبيثة هذه بتسوي هذا كله, لكن كله بالبروجرامينج. أو مثل ما ذكرت, تعطيل الأنظمة أو الشبكات أو التجسس على الأجهزة والتحكم فيها عن بعد. أقدر أنا مثلا في شخص بيعطيك USB زين, بتحطه في اللابتوب, أنت ما تدري أنه في برمجية خبيثة, هو من خارج العمل يقدر يكون عنده أكسس على لابتوبك وانت ما تدري.
0: عجيب.
1: أنت في البيت ما تدري أنه هو عنده أكسس, يعرف باسوردك, يقدر يسوي أي شيء من لابتوبك وانت في البيت وهو في البيت, ما راح تدري. بس هاي اللي عندي بخصوص البرمجيات.
0: واضحة يعني.
1: اي واضحة. وهاي اللي عندي يا بخصوص البرمجيات الخبيثة.
0: جميل. سامعین کرام, جیسا کہ فیصلہ افشان خالد ناصر المعارفی, ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ یہ جو سافٹ ویئر وغیرہ کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے مال ویئر, تو اس سے کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سافٹ ویئرس ہوتے ہیں مال ویئر کے, یہ بہت ہی خطرناک قسم کے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو آپ کے ڈیوائسز کو یعنی وہ ہینگ تو کریں گے لیکن ڈیجیٹل جو معلومات ہیں ڈیجیٹل نقصان پہنچاتے ہیں, جیسا کہ نازک معلومات وغیرہ یعنی چرا لینا. یہ وہ نازک معلومات سے مراد ہے جو آپ کے سیکیورٹی کوڈ وغیرہ جو بھی ہیں, پاسورڈ, تو یہ وہ کبھی لے لیتے ہیں. تو جب وہ ان کو پتہ چل جائے کہ بھائی سیکیورٹی کوڈ کیا ہے, پاسورڈ کیا ہے, تو پھر آپ کے کچھ بھی وہ کھول لیں گے اکاؤنٹس وغیرہ, اور پھر آگے جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے. تو یہ بہت خطرناک قسم کے سافٹ ویئر ہیں, اور مزید انہوں کہہ رہے تھے کہ پروگرامنگ کر کے یہ سب موضوع تک وہ پہنچ جاتے ہیں. مزید یہ کہ جو آپ کے فائلز وغیرہ ہیں ان میں کچھ خرابیاں پیدا کرنا, ادھر ادھر کر دینا, بیانات حذف کر دینا, یا پھر کچھ یعنی رکاوٹ وغیرہ پیدا کر دینا, یا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ تجسس کر سکتے ہیں. یعنی تجسس یہ کہ دور سے جاسوسی کرنا کہ آپ کے ڈیوائسز وغیرہ میں کیا کچھ چل رہا ہے, تو وہ ریموٹ آن ریموٹ وہ دور سے بیٹھ کر آپ کے یعنی لیپ ٹاپ وغیرہ جو بھی ڈیوائس ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہوگا. تو بہت ہی اہم نقطہ ہے یہ. بعض ہمارے مہمان فیصلہ افشان خالد ناصر المعارفی, جن کا تعلق انفارمیشن سیکورٹی ڈپارٹمنٹ سے ہے,

0: سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہمارا یہ سوال تھا ان سے, انہوں نے کافی سلسلے میں وضاحت کے ساتھ ہمیں تمام نکات بیان کیے, لیکن بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کو اس کی وضاحت پیش کرتے ہیں. جڑے رہیے ہمارے ساتھ, ملتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ خالد ناصر المعارفی, جن کا تعلق انفارمیشن سیکورٹی ڈپارٹمنٹ سے ہے.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107,
2: دل سے دیسی.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں, ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: دوستوں, اب قطر میں گاڑی کی ملکیت ٹرانسفر کرنا پہلے سے کہیں زیادہ آسان اور ڈیجیٹل ہو گیا ہے. میتراش 2 ایپ کے ذریعے آپ اپنی رجسٹرڈ وہیکل کی اونرشپ گھر بیٹھے ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور وہ بھی بنا کسی فزیکل وزٹ کے. اس ڈیجیٹل سروس کا فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ گاڑی کا رجسٹریشن ویلڈ ہو, یعنی اس کا استمارہ ایکسپائر نہ ہوا ہو. دوسرا, گاڑی کے اوپر کوئی ٹریفک وائلیشن یا انپیڈ فائنز موجود نہ ہو. تیسرا, دونوں پارٹیز سیلر اور بائر کا میتراش ایپ میں رجسٹریشن ہونا چاہیے. اور چوتھا, بائر کے پاس ویلڈ قطر آئی ڈی ہو اور وہ ریکوائرڈ ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا پوری کرتی ہو. پروسیس میں سیلر یعنی جو پارٹی گاڑی بیچ رہی ہے, میتراش 2 ایپ کے ذریعے وہیکل اونرشپ ٹرانسفر آپشن سلیکٹ کرتے ہیں اور بائر کی ڈیٹیلز ڈال کر ریکویسٹ بھیجتے ہیں. بائر کو ایپ پر نوٹیفیکیشن ملتا ہے جسے وہ ایکسپٹ کرتا ہے. جب دونوں طرف سے تصدیق ہو جاتی ہے تو اونرشپ الیکٹرانیکلی ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور نئے مالک کے نام سے ریکارڈ اپڈیٹ ہو جاتی ہے. یہ سروس منسٹری آف انٹیریئر کے ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے ذریعے پرووائڈ کی جا رہی ہے, جس کا مقصد ٹریفک سروسز کو ڈیجیٹلائز کرنا, لوگوں کا وقت بچانا اور پیپر ورک کو کم سے کم کرنا ہے. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر. دل سے دیسی.

ویلکم ایک سامنے کے مطابق آپ سب کو خوش آمدید پروگرام پولیس عوام میں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ خالد نصر المعرفی, جن کے تعلق انفارمیشن سیکورٹی ڈپارٹمنٹ سے. ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ سائبر یعنی جو حملے ہیں ان میں سافٹ ویئر جو اس طرح کے غلط جو سافٹ ویئر ہیں, نقصان دہ سافٹ ویئرس ہیں, وہ کس طرح ہمارے یعنی ڈیوائسز وغیرہ پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس طرح کے الیکٹرانک فارمز وغیرہ ہیں, وائرس وغیرہ جو ایک ڈیوائس سے دوسرے ڈیوائس کی طرف یعنی منتقل ہوتے ہیں, اسپریڈ کرتے ہیں. تو مزید ہم نے ہمارا یہ سوال تھا کہ جیسے کہ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ یو ایس بی چپ وغیرہ کے ذریعے یہ وائرس وغیرہ جاتا ہے, لیکن سوال یہ کہ کوئی دوسرا کوئی طریقہ بھی ہے جس سے وہ ہمارے ڈیوائس تک اس طرح کے جو ہے نا غلط سافٹ ویئر وہ آ جاتے ہیں. تو انہوں نے اس میں بتایا کہ جیسے غلط جو کس طرح کے جو مشکوک ای میل وغیرہ ہیں اس کو آپ کھولتے ہیں تو اس ای میل وغیرہ کے ذریعے بھی آپ کے اس ڈیوائس میں سافٹ ویئر یعنی یہ وائرس وغیرہ آ سکتے ہیں. اور مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس طرح کے کوئی روابط لنکس وغیرہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی خاص ادارے کے نام سے, بس یہ کہ کچھ کیپیٹل لیٹر ہو, کوئی درمیان میں کوئی ہیش ٹیگ ہو, کچھ ایسا ہو, کچھ الگ قسم کے اضافے کے ساتھ. وہ جب آپ دیکھ رہے ہو تو پتہ لگتا ہے کہ وہی ادارہ ہے, کوئی خاص حکومت کا کوئی خاص ادارہ ہے, لیکن وہاں کچھ اضافہ ہے, کچھ کم ہے, کچھ کیپیٹل لیٹر میں کچھ ادھر ادھر ہے. تو یہ سلسلے میں آپ کو محتاط رہنا

0: उन्होंने ये कहा कि भाई आपको कौन ये बताएगा कि मैसेज में कि आपने 1 million रियाल वगैरह 1 million आप जीत गए ये वो ज़रूर आपसे रابطہ करेंगे आपके पास आएंगे आपको अपने मकान पर लेके जाएंगे और फिर कहेंगे कि भाई आपने ये जीता वो जीता मैसेज पर कौन बताता है ये सिलसिले में ये मुहतात रहना है हमें मज़ीद उन्होंने ये भी बताया कि आप जो किसी इस तरह के सॉफ्टवेयर वगैरह उतारते हैं किसी जो अनजाने सोर्स से आप सॉफ्टवेयर वगैरह एप्लीकेशन उतारते हैं तो वो भी गलत है मज़ीद उन्होंने ये कहा कि किसी चलते फिरते किसी के यूज़ भी लेके आपने अपने वो जो है ना डिवाइस में डाल दी तो ये भी सही नहीं है मज़ीद ये भी कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक जो ऐसे साइट्स हैं जो गैर आमिन हैं वो आपके डिवाइस को प्रॉब्लम यानी नुकसान पहुंचा सकते हैं सिलसिले में आप ये भी मुहतात रहें और उन्होंने कहा कि हमें मुहतात रहना है और हमारे साथ रहने वाले जो बड़े हैं के वारिसिन हैं उनको भी हम ये बात समझाएं कि भाई इस तरह की जो भी आपके पास लिंक वगैरह आ जाए आप उसमें दाखिल ना हो बल्कि आप एहतियात का रवैया यानी अपनाएं मज़ीद हमारा वक्त काफ़ी कम रह गया है हम ओवरऑल यानी बाज़ सवाल हमारे काफ़ी सारे सवाल रह गए हैं मुझे हमारे फर्स्ट लेफ्टिनेंट ख़ालिद नासर मारिफ़ी की तरफ रुख करते हैं सेहत मुलाज़िम अव्वल ख़ालिद नासर मारिफ़ी मैंने मालूम सेहत मुलाज़िम कैफ यमकिन लना इक्तिशाफ़ वजूद अल-बरामिज़ अद-दार्रा फ़ी अजहज़तना
1: ببسطها لك لأن الوقت ما يسعفنا
0: صحيح.
1: لكن بطء شديد في الجهاز وملحوظ وظهور ملفات أو برامج غير معروفة وظهور نوافذ أو رسائل تنبيه غريبة ومتكررة
0: جميل.
1: وتلقي تحذيرات متكررة من برامج مكافحة الفيروس أو الأنتي فيروس
0: جميل هاي نقاط مهمة جدا سامعين الكرام جيسا كي فصل افنت خالد ناصر المعرفين هم يي بتايا كي جيسا كي اگر اپ دیکھ رہے ہیں کہ اپ کا جو سیٹ ہے ڈیوائس ہے کچھ بھی ہے وہ یعنی ہینگ کر رہا ہے سلو چل رہا ہے تو یہ اپ کی کچھ اشاریاں ہیں جس سے اپ کو پتہ چلتا ہے کہ اپ کے یعنی یہ جو ڈیوائس ہے یہ کچھ غلط نقصان سے سافٹ ویئر کے شکار ہے مزید یعنی اس طرح کے اچانک سے کچھ ایسے فائلز وغیرہ اوپن ہو جانا جس کے سورس اپ کو پتہ نہیں کہ اچانک سے کچھ غلط کچھ فائلز وغیرہ اوپن ہو رہے ہیں مزید کچھ غلط قسم کے نوٹیفیکیشن وغیرہ آپ کے پاس آ رہے ہیں بار بار عجیب و غریب قسم کے نوٹیفیکیشنز اسی طرح یعنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب آپ بار بار اس طرح کے وارننگ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے پاس مختلف ڈیوائسز میں جو اینٹی وائرس کے جو اپلیکیشنز ہیں اس سے آپ کو وارننگ مل رہی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کچھ پرابلم ہے صحت الملازم اول خالد ناصر المعرفی ننتقل الفقرة التالية بخصوص یعنی هجمات حجب او تعطيل خدمة في عالم الامن السبراني ماذا نقصد بها
1: الله يسلمك هجمات حجب الخدمة اللي هو denial of service attack وهجمات حجب الخدمة الموزعة اللي هو
0: شوية اصطلاحات يعني
1: distributed denial of service attack هي نوع من الهجمات الالكترونية اللي تهدف الى ايقاف او تعطيل الخدمات والنظام وشلون يصير هالشيء الله يسلمك يكون في برنامج يحاول يدخل على أبليكيشن معين أو على يوزر معين يحط الكثير والعديد من اليوزرات يعني ما راح تصدق أنه يمكن في الدقيقة الواحدة يدخل بمليون يوزر ومليون باسورد ويعطل الخدمة هاي هي denial of service attack هاي شلون تحصل
0: سامعين الكرام جيسا كي ايك سيرفيس يعني کچھ اٹیک کے بارے میں انہوں نے بتایا جسے denial of service attack وہ کہہ رہے ہیں تو یہ آج کل کے سائبر سیکیورٹی میں یہ کافی اہم مسئلہ ہے اس کے مثال کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اچانک سے یعنی تھوڑے ہی وقت میں کافی سارے یوزر سے اچانک جو ہے نا یعنی اس جو بھی ویب سائٹ ہے یا کوئی بھی اپلیکیشن ہے اس کو معطل کرنے کی کوشش ہوتی ہے تو پورا وہ مسئلہ ہینگ ہو جاتا ہے تو مزید اب ہم ہمارے مہمان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ برامج الفدیہ کے حوالے سے ہم نے بات کیے تھے تو وہ برامج الفدیہ یعنی فدیہ لینے کے حوالے سے وہ پیسے مانگتے ہیں مختلف قسم کی پریشان کر کے تو یہ کیسے ہوتا ہے صحت الملازم اول خالد ناصر المعرفی يعني اعذرونا عن سرعة الكلام لأن ما عندنا وقت نبي نعرف عن برامج الفدية
1: الله يسلمك برامج الفدية هي نوع من البرمجيات الخبيثة تشفر الملفات
0: جميل.
1: تسوي أيا كان توقف لك حساب في النهاية المهاجم أو الهاكر شي يطلب منك فلوس اللي يسمونها فدية
0: أوكي.
1: يقول لك لو دفعت لي والله $10,000 $15,000 بسوي بفك الشفرة أو بسوي انكربت حق الملفات أو برد لك أكاونتك لكن إذا طحت ضحية هالشي بيسحب منك فلوس كل مرة، بيطلب هالمرة 10، المرة الجاية 15، اللي بعدها 20. فانتبه من هذا الشيء.
0: جميل سامعين الكلام، جیسے کہ فیصل حسین خالد ناصر المعرفی انہوں نے ہمیں سلسلے بتایا کہ برامج الفدیہ کچھ ایسے سافٹ ویئر ہیں جو فدیہ طلب کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہ آپ کے سائٹس وغیرہ، آپ کے معلومات وغیرہ وہ ہیک کر کے وہ آپ کے فائلز وغیرہ کو انکرپٹ کر دیتے ہیں اور اس کو لاک کر دیتے ہیں، پھر آپ وہ کھول نہیں پاتے، تو آپ کا اپنا خاص انفارمیشنس ہوتے ہیں، آپ نہیں چاہتے کہ دوسرے کے پاس یہ پہنچے، تو یہ یعنی وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ پیسہ لینا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کی رسپانس میں آپ پیسہ دینے کی کوشش کریں تو وہ معاملہ تو وہاں نمٹتا نہیں ہے، چونکہ وہ آپ ایک مرتبہ دیں گے 5,000 تو وہ کہیں گے کہ آپ دوبارہ دو 10,000، اب دوبارہ دو 30,000، تو کب کہاں تک آپ دیں گے؟ تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے تعامل میں ہمیں کافی محتاط رہنا ہے، یعنی اس سلسلے میں یہ نہیں سوچنا کہ فدیہ وغیرہ پیسے دے کر آپ اپنے معاملے کو اتنے آسانی سے نمٹا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے بات۔ اب سامعین کرام، مزید ہم ہمارے مہمان فیصل لیفٹیننٹ خالد ناصر المعرفی سے ہم یہ پوچھیں گے کہ سوشل انجینئرنگ کے حوالے سے جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی ایک طرح کے سائبر حملے ہیں، تو اس کی کیا تعریف ہے یا اس کی وضاحت کیا ہے؟ سیادت الضابط ملازم اول خالد ناصر المعرفی من ادارة امن المعلومات بخصوص الهندسة الاجتماعية، حبذا لو توضح لنا الفكرة.
1: الله يسلمك، هذه من أكثر الأنواع الشائعة واللي هي سوشيال انجينيرينج. هي نوع من الهجمات السبرانية اللي يعتمد فيها الهاكر أو المهاجم خداع الشخص أو التلاعب به نفسيا أو عاطفيا. يعني ما يعتمد فقط على اختراق الجهاز، لا، يلعب في نفسيتك من ناحية استعجال أو يهددك أو التودد لبناء الثقة مع الضحية. يحاول يكسب الثقة من بعدها يصيدك. بشكل مبسط هذه عشان الكل يفهم يعني.
0: جميل، يعني والطريقة يعني يأخذ المعلومات الحساسة، مثلا إيش يأخذ؟
1: يأخذ باسوردك، يخليك أنت تحول لفلوس، يقول لك والله أنا محتاج الحين ضروري محتاج 1,000 ريال، إذا تقدر تساعدني بستخدم كرتك. إذا أعطيت الكرت طح ضحية.
0: سامعين الكرام، جیسا کہ ہمیں مزید ہم نے بتایا سائبر حملے کی ایک نوع یہ بھی ہے

0: आवर जो है ना, ये सिर्फ ये नहीं कि आपने उसने हैक किया है, बल्कि ये आपके साथ नफसियाती तौर पर भी खेलता है इस तरह, यानी ये आपके साथ मुख्तलिफ उसलूब इख्तियार करता है, जैसे कि आपको थ्रेट वगैरह देना या फिर आपके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना, अपने जो है ना जो क्या कहते हैं इसको, एहतराम वगैरह हासिल करना, यानी वो एक आप कॉन्फिडेंट हो जाए उसके बारे में, हाँ नहीं बच्चा ये बंदा तो अच्छा है, इस तरह के जो है ना एतमाद हासिल करने की कोशिश रहती है। तो जैसे फिर एतमाद हासिल क्या करता है, वो पासवर्ड लेने की कोशिश करता है या फिर इस तरह के आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन हैं, या फिर कहता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, फिर आप ज़रा क्रेडिट कार्ड मुझे भेज दीजिए, ये वो कर दीजिए, यानी अगर इस तरह के हमले के जो रिस्पॉन्स में आपने कुछ दे दिया तो समझिए कि आप गए। तो जाने से पहले हमें मोहतात रहना है। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। सियादत अल-मुलाज़िमा अबुल ख़ाल नासर अल-मारिफ़ी मिन इदारत अमन अल-मालूमात अत्ताबिआ लवज़ारत अद-दाख़लिया बिदौलत क़तर, मा ही अल-अलामात अश-शाइअ लिल-हंदसत अल-इज्तिमाईय।
1: شوف انا ممكن اني ذكرت كذا منها في النقطة السابقة او اعطيت امثلة، لكن مثلا مثل ما ذكرت استعجال او ضغط لاتخاذ قرار سريع دون تفكير، وعندك رسائل واردة من مصادر او اشخاص غير معروفين، وطلب معلومات شخصية او حساسة، يطلب منك الاي دي، كم عمرك، لان في بعض المواقع عشان تاخذ اكسس على اليوزر تحتاج رقم الاي دي، يوم ميلادك ايا كان، ولو خذ يوم ميلادك يقدر يخمن باسوردك، بتكلم عن الباسورد لاحقا. فمحاولة التلاعب بالمشاعر مثل ما ذكرت، يلعب مشاعرك، وتقديم عروض مغرية. والله شوف إذا شريت مني، بعطيك مثال بسيط، عندي لك هالشي وأقدر أوفره لك بخصم، لكن الحين لازم تدفع.
0: أوكي.
1: هاي شيء بسيط جدا،
0: من أبسط الطرق الاحتيالية.
1: أيوة صحيح.
0: جميل سامعين الكرام، جیسے کہ فرسٹ لیفٹنٹ خالد ناصر المعارفی وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ سوشل انجینئرنگ کی کچھ ایسے علامات ہیں، کچھ ایسے نشانیاں ہیں، کچھ اس طرح کے، یعنی آپ پتہ چلے گا کہ یہ سوشل انجینئرنگ ہے، آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ سوشل انجینئرنگ کا حملہ ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ سے جلد بازی مطلوب ہوگی، یعنی آپ کسی فکر کرنے کے بغیر ہی آپ ان کو رسپانس کریں، یا پھر کوئی اس طرح، یعنی کوئی سورس، معروف سورس نہیں، معروف اشخاص، یعنی آپ جانتے نہیں ایسے لوگوں سے کی طرف سے آپ کو میسیج وغیرہ آ رہے ہیں، یا پھر کوئی آپ سے آپ کی پرسنل انفارمیشن مانگ رہا ہے، جیسے کہ پاسورڈ وغیرہ یا جو بھی ہے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ برتھ ڈیٹ کے حوالے سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ اب برتھ ڈیٹ اگر لے لیے تو پھر آسانی سے وہ پھر اگلی کاروائی کرتے ہیں، یعنی وہ پاسورڈ وغیرہ تک، یعنی ایک تخمینہ اندازہ لگا کے وہ نکال لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی قصے پہلی کوششیں رہتی ہیں نقصان پہنچانے والی۔ مزید انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہ بعض اوقات آفر دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے آفر، کہ اگر آپ نے ابھی، یعنی یہ چیز اب آفر میں ہم یہ بیچ رہے ہیں، اگر آپ ابھی لیتے ہیں تو آپ کو اتنے میں دے دیں گے، بس آپ کو ابھی ہی لینا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا پھر آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھیے گا کہ یہاں کچھ سوشل انجینئرنگ چل رہی ہے، وہ بلیک میلنگ کہتے ہیں، یا پھر آپ کی جو ہے نا عاطفی طور پر، نفسیاتی طور پر آپ کو پریشان کرنا اور اس کو اس کا فائدہ اٹھانا۔ اب مزید ہم آگے بڑھیں گے اور فشنگ کے حوالے سے پوچھیں گے سیادت الملازم ابو الخالد ناصر المعرفی بخصوص التصيد الاحتيالي، يعني حبذا لو توضح لنا.
1: التصيد الاحتيالي اكثر شيء معروف فيه حاليا وسابقا ايضا.
0: اوكي.
1: فبنعرف فيه ولازم من المستمعين انه يفهمونه. التصيد الاحتيالي هو نوع من الهجمات الالكترونيه اللي يعتمدون فيها على خداع الضحيه، ان عشان يعطيهم معلومات، لافشاء المعلومات الحساسه مثل باسورد، كلمات المرور، أو أرقام الحسابات البنكية، أو البيانات الوظيفية والمعلومات الداخلية. تقدر تكون يعني في كذا طريقة، من أبرزها هم أربع طرق. أول شيء التصيد عبر البريد الإلكتروني اللي هو إيميل فيشنج، أكثر شيء شايع. من بعدها عندك الأسماس فيشنج اللي هو ثاني أكثر شيء شايع. اللي هو التصيد عبر الرسائل القصيرة. بعدها عندك الفون فيشنج اللي هو التصيد عبر الهاتف، وآخر شيء سبير فيشنج اللي هم يوجهون هالشيء حق جهة معينة وقروب معين. أنا موجه هالفيشنج حق مدراء في هذا المكان في الشغل، هاي اللي يكون سبير فيشنج لهم.
0: واضح سامعين الكرام، فصل عشان خالد ناصر المعرفي نے ہمیں اس سلسلے میں بتایا کہ فشنگ کے جتنے انواع ہیں، اوورال اگر آپ یہ جان لیتے ہیں تو آپ ان سے محتاط رہ سکیں گے۔ ایک تو یہ کہ الیکٹرانک ای میل وغیرہ کے سہارے وہ آپ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے معلومات جو ہے نا، نازک جو معلومات ہیں، پاسورڈ وغیرہ، بینک کے جو نمبر ہے،

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اس وقت دوحہ قطر میں صبح کے 9 بج رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107۔ محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا پہلا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر تعلیم و اعلی تعلیم سے قطر میں اسپین کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ وزارت کھیل و نوجوانان نے قطر اولمپک کمیٹی کے تعاون سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر سے مالدیپ کے صدر نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل سے خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے ملاقات کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ شام کے شہریوں کی مدد میں فوری طور پر اضافہ کیا جائے۔ فلسطین کی وزارت داخلہ اور قومی سلامتی نے اعلان کیا ہے کہ غزہ شہر کی پولیس کے ڈائریکٹر اسرائیلی بمباری میں شہید کر دیے گئے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔

بسم الله الرحمن الرحيم. وزير تعليم وعلى تعليم لؤلؤة بنت راشد بن محمد الخاطر سے قطر میں اسپین کے سفیر البارو رینوڈو زالبا نے ملاقات کی. اس ملاقات میں قطر اور اسپین کے درمیان تعلیم، اعلیٰ تعلیم اور سائنسی تحقیق کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا. دونوں ملکوں کے مشترکہ مفادات کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بات چیت کی گئی. اس کے علاوہ تعلیمی اور تدریسی شعبوں میں تجربات اور مہارتوں کے تبادلے کو فروغ دینے کے امکانات پر بھی بات چیت کی گئی. وزارت کھیل و نوجوانان نے قطر اولمپک کمیٹی کے تعاون سے نوجوانوں کی ذہنی صحت پر کھیلوں کے اثرات کے عنوان سے ایک نوجوانوں کی نشست کا انعقاد کیا. یہ پروگرام 12 اگست کو منائے جانے والے عالمی یوم نوجوانان کی مناسبت سے منعقد کیا گیا، جس کا اس سال کا سلوگن تھا مختلف زندگی مشترکہ خواب. وزارت کھیل و نوجوانان کے محکمہ امور نوجوانان کے ڈائریکٹر فواز المصیفری نے کہا کہ اس سال کا عالمی یوم نوجوانان کا سلوگن دنیا بھر کے نوجوانوں کی مشترکہ خواہشات کی عکاسی کرتا ہے. انہوں نے کہا، مختلف حالات اور چیلنجز کے باوجود نوجوان بہتر مستقبل، متوازن ذہنی و جسمانی صحت اور کامیاب زندگی کے خواہاں ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ وزارت نوجوانوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف پروگرام اور اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں، جبکہ قطر اولمپک کمیٹی کے ساتھ شراکت داری کا مقصد کھیلوں کو نوجوانوں کے لیے صحت مند طرز زندگی کا حصہ بنانا اور ذہنی صحت کے بارے میں آگاہی بڑھانا ہے. قطر اولمپک کمیٹی کی مقامی تعاون یونٹ کی سربراہ امینہ المیر نے بھی کہا کہ کھیل معاشرتی ترقی اور معیار زندگی بہتر بنانے کا مؤثر ذریعہ ہے. دونوں اداروں کی اس شراکت داری کا مقصد نوجوان

کے لیے صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینا اور ایک مضبوط اور صحت مند معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معزو نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا۔ اس رابطے میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بات چیت کی، خاص طور پر اقتصادی اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون بڑھانے کے امور سے متعلق گفتگو کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون و شراکت داری کو مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے متعدد امور اور خطے میں امن و سلامتی اور استحکام کو فروغ دینے کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی نے خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں خطے کی تیزی سے بدلتی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے اہم عرب و علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خلیجی ممالک کی سلامتی و استحکام سے متعلق تازہ پیش رفت، اس کے عرب قومی سلامتی پر پڑنے والے اثرات

اس ملاقات میں عرب لیگ اور خلیجی تعاون کونسل کے درمیان تعاون، رابطے اور مشاورت کو مزید فروغ دینے سے متعلق بات چیت کی گئی۔ دونوں اطراف نے علاقائی چیلنجز سے نمٹنے، مشترکہ عرب موقف کو مضبوط بنانے اور خطے میں امن و استحکام کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی اتفاق کیا۔ عرب لیگ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور جنوبی لبنان میں اسرائیلی کشیدگی میں اضافے کی شدید مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس صورتحال کے جاری رہنے سے خطہ ایک ایسے خطرناک راستے پر جا سکتا ہے جس پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نبیل فہمی نے کہا کہ مغربی کنارے اور القدس میں اسرائیلی کارروائیوں میں تیزی آئی ہے، جہاں چھاپوں، گرفتاریوں اور فلسطینیوں کے گھروں کی مسماری کے ساتھ اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینیوں اور ان کے املاک کے خلاف تشدد بھی جاری ہے۔ انہوں نے مسجد اقصی میں آبادکاروں کی جانب سے اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں تقریباً روزانہ کیے جانے والے داخلوں اور مسلمانوں کے لیے مسجد میں داخلے پر سخت پابندیوں کی بھی مذمت کی۔ عرب لیگ نے کہا کہ یہ اقدامات مسجد اقصی کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی منظم کوشش ہیں۔ جنوبی نابلس کے علاقے قصرہ میں بھی اسرائیلی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینی گھروں کے قریب غیر قانونی چوکی قائم کرنے اور خاندانوں کو گھروں میں محصور کرنے کی نشاندہی کی گئی۔ جنوبی لبنان کے حوالے سے عرب لیگ کے زوطر الشرقیہ میں بلدیہ کی عمارت، سرکاری اسکول، طبی مراکز، بچوں کی نرسری اور متعدد گھروں کو نشانہ بنانے کی مذمت کی اور کہا کہ شہری تنصیبات کو نشانہ بنانا بین الاقوامی انسانی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عرب لیگ نے عالمی برادری، بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقوں اور پڑوسی ممالک میں اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف فوری اقدامات کرے۔ عرب لیگ کے جنرل سیکرٹریٹ کے شعبہ فلسطین اور مقبوضہ عرب علاقوں نے سینکڑوں اسرائیلی آبادکاروں کے مسجد اقصی میں داخل ہونے کی شدید مذمت کی ہے۔ عرب لیگ نے کہا ہے کہ آبادکار اسرائیلی پولیس کی حفاظت میں مسجد اقصی کے صحنوں میں داخل ہوئے اور وہاں یہودی مذہبی رسومات اور عبادات ادا کیں۔ عرب لیگ نے بتایا کہ القدس اوقاف نے کہا ہے کہ صبح کے وقت 584 اسرائیلی آبادکار باب مغاربہ کے راستے مسجد اقصی میں داخل ہوئے، جبکہ انہیں اسرائیلی پولیس کی حفاظت حاصل تھی۔ عرب لیگ نے ان اقدامات کو مسجد اقصی کی حرمت، بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا کہ ایسی کارروائیاں مسجد کی تاریخی اور قانونی حیثیت کو تبدیل کرنے کی منظم کوششیں ہیں۔ عرب لیگ نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ مسجد اقصی میں تمام دراندازیوں اور اشتعال انگیز کارروائیوں کو فوری طور پر روکا جائے اور بین الاقوامی قانون کا احترام کیا جائے۔ عرب لیگ نے عالمی برادری، بالخصوص سلامتی کونسل سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام اور ان کے مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ عرب لیگ نے ایک بار پھر اپنے موقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ مشرقی القدس فلسطین کا دارالحکومت ہے اور شہر کی شناخت اور حیثیت تبدیل کرنے کے تمام اسرائیلی اقدامات غیر قانونی ہیں۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان 2 ماہ کے لیے طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے اختتام میں اب کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس معاہدے میں مزید مدت کے لیے توسیع کی کوششیں جاری ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اس سے امن مذاکرات میں پیش رفت ہوگی اور مشرق وسطی میں دوبارہ کشیدگی میں کمی لانے میں مدد بھی ملے گی۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزی برہم صالح نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ شام کے شہریوں کی مدد میں فوری طور پر اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک ایک اہم مرحلے سے گزر رہا ہے جہاں تنازع کے برسوں بعد پناہ گزینوں اور اندرون ملک بے گھر افراد کی واپسی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ صالح نے شام کے ایک ہفتے کے دورے کے اختتام پر کہا کہ عالمی برادری، حکومتیں اور ترقیاتی و مالیاتی ادارے شامی شہریوں کی واپسی کو عملی مدد میں تبدیل کریں تاکہ بحالی، روزگار

0: بنیادی ڈھانچے اور ضروری خدمات کو بہتر بنایا جا سکے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دسمبر 2024 سے اب تک 30 لاکھ سے زائد شامی شہری بیرون ملک یا ملک کے اندر مختلف علاقوں سے واپس آ چکے ہیں، تاہم لاکھوں افراد اب بھی پناہ گزین یا بے گھر ہیں، جبکہ شام کی تعمیر نو پر $400 ارب سے زیادہ لاگت آنے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک صدارتی اعلان پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت درآمد کی جانے والے ڈرونز اور ان کے پرزوں پر 100% تک بھاری کسٹم ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس نے بتایا کہ اس فیصلے کا مقصد امریکی سائبر سیکیورٹی کا تحفظ، غیر ملکی سپلائی چین پر انحصار کم کرنا اور ڈرونز کی مقامی پیداوار بڑھانا ہے، کیونکہ اس شعبے میں چینی کمپنیوں کا غلبہ ہے۔ امریکی محکمہ تجارت کی تحقیقات کے مطابق غیر ملکی کمپنیوں کی امریکی مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی رسائی ملکی دفاعی شعبے اور صنعتی بنیاد کے لیے براہ راست خطرہ بن رہی ہے۔ بعض بھاری ڈرونز اور حساس ٹیکنالوجی سے لیس نظام پر 100% ڈیوٹی عائد کی جائے گی تاکہ غیر ملکی درآمدات پر انحصار کم کیا جا سکے۔ فیصلے میں بعض تجارتی شراکت داروں کے لیے رعایت بھی رکھی گئی ہے، بشرطے کہ ان کے ڈرونز میں چینی سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر شامل نہ ہو۔ نئی بنیادی ڈیوٹیاں 3 ستمبر سے نافذ ہوں گی۔ یہ اقدام چین کی جانب سے گزشتہ ہفتے امریکی ڈرون ٹیکنالوجی کی برآمد پر پابندیاں اور 6 امریکی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ فلسطین کی وزارت داخلہ اور قومی سلامتی نے اعلان کیا ہے کہ غزہ شہر کی پولیس کے ڈائریکٹر اسرائیلی بمباری میں شہید کر دیے گئے۔ اسرائیلی حملے میں ان کی گاڑی کو رشید روڈ پر نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب فلسطینی ہلال احمر نے ایک بیان میں بتایا کہ اسی حملے میں ایک شخص شہید اور 2 دیگر زخمی ہو گئے، تاہم متاثرین کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ لبنان میں اسرائیلی فوج نے مجدل زون اور المنصوری کے قصبوں میں کئی گھروں کو دھماکوں سے تباہ اور نظر آتش کر دیا، جبکہ ان کے اطراف کی وادیوں اور علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے المنصوری پر 2 مرتبہ حملہ کیا، جس کے بعد سور شہر اور قریبی علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیل کی مستقل فوجی موجودگی قائم ہونا فریم ورک معاہدے میں شامل ذمہ داریوں سے متصادم ہے اور اس سے امن کے قیام کی کوششوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مالی کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں گزشتہ اپریل کے دوران ہونے والے حملوں میں اغوا کیے گئے 82 فوجیوں کو رہا کرا لیا گیا ہے۔ فوج نے بتایا کہ ان فوجیوں کو القاعدہ سے وابستہ مسلح عناصر اور ایک باغی گروہ نے یرغمال بنایا تھا۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے کیف انتظامیہ نے بتایا ہے کہ یوکرین کے شمالی، جنوبی اور مشرقی علاقوں پر روسی حملوں کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور 15 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی دوران یوکرین کی فضائی دفاعی افواج نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران 111 روسی ڈرونز مار گرائے گئے ہیں۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر تعلیم و اعلی تعلیم سے قطر میں اسپین کے سفیر نے ملاقات کی۔ وزارت کھیل و نوجوانان نے قطر اولمپک کمیٹی کے تعاون سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر سے مالدیپ کے صدر نے ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ قائم کیا ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل سے خلیجی تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل نے ملاقات کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے پناہ گزین نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ شام کے شہریوں کی مدد میں فوری طور پر اضافہ کیا جائے۔ فلسطین کی وزارت داخلہ اور قومی سلامتی نے اعلان کیا ہے کہ غزہ شہر کی پولیس کے ڈائریکٹر اسرائیلی بمباری میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کے پہلا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی سلمان المؤمن اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107، دل سے دیکھیے۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں، حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے، اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہایت عظیم، جامع اور فکر انگیز حدیث پر گفتگو کریں گے۔ یہ حدیث سے ہمیں مستقبل کے فتنوں میں اپنے ایمان، عقیدے اور کردار کی حفاظت کا راستہ دکھاتی ہے۔ صوبان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشرق اور مغرب کو دیکھا، اور جہاں تک کی زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی تھی وہاں تک ان قریب میری امت کی سلطنت و حکومت پہنچ کر رہے گی، اور مجھے سرخ اور سفید دو خزانے عطا کیے گئے، اور میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے دعا مانگی کہ وہ انہیں عمومی قحط سالی سے ہلاک نہ کرے اور اپنے علاوہ ان پر کوئی ایسا دشمن بھی مسلط نہ کرے جو ان سب کی جانوں کی ہلاکت کو مباح سمجھے۔ میرے رب نے فرمایا، اے محمد، جب میں کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہوں تو اسے تبدیل نہیں کیا جاتا، اور بے شک میں نے آپ کی امت کے لیے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہیں عام قحط سالی کے ذریعے ہلاک نہیں کروں گا، اور نہ ہی ان کے علاوہ ان پر ایسا کوئی دشمن مسلط کروں گا جو ان سب کی جانوں کو مباح ہو جائز سمجھ کر انہیں ہلاک کر دے، اگرچہ ان کے خلاف زمین کے چاروں اطراف سے ہی لوگ جمع کیوں نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو ہلاک کریں گے اور ایک دوسرے کو خود ہی قیدی بنائیں گے۔ امام بلقانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیح میں اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ مجھے اپنی امت پر گمراہ کن ائمہ کا خوف ہے، اور جب میری امت میں ایک بار تلوار چل پڑے گی تو قیامت تک نہیں رکے گی، اور اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری امت کا ایک قبیلہ مشرکین کے ساتھ نہ مل جائے، اور یہاں تک کہ ان میں سے کچھ گروہ بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں، اور ان قریب میری امت میں 30 کذاب اٹھیں گے جن میں سے ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرنے والے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ پہنچے گی۔ سامعین کرام، یہ بہت ایک جلیل القدر حدیث ہے جس میں بہت سے اہم امور اور سچی خبریں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق اور مصدوق ہیں، اس حدیث میں خبر دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین کو سمیٹ دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق بعید سے لے کر مغرب بعید تک وہ سارا علاقہ دیکھ لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ملکیت میں آئے گا۔ ایک ایسی خبر ہے جس کا مصداق وجود میں آ چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دائرہ اقتدار اتنا وسیع ہوا کہ وہ مغرب بعید سے لے کر مشرق بعید تک پھیل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو خزانے دیے گئے، تو یہ بھی جیسے بتایا آپ نے ویسے ہی ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کسرا و قیصر کی سلطنت پر غلبہ حاصل ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ سونا و چاندی اور جواہرات بھی ان کے ہاتھ آئے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ نے اپنے رب سے اپنی امت کے حق میں دعا کی کہ وہ انہیں کسی عمومی قحط سے ہلاک نہ کرے، اور یہ کہ کفار میں سے ان پر کوئی ایسا دشمن نہ مسلط کر دے جو ان کے علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں مٹا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلی دعا قبول کر لی اور دوسری بھی جب تک کہ امت اختلافات و تفرقہ اور باہمی لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتی رہے گی. جب یہ سب کچھ ہونے لگ جائے گا تو پھر اللہ ان پر کفار میں سے دشمن کو مسلط کر دے گا. اور فی الواقع جب امت تفرقہ کا شکار ہو گئی تو یہ سب کچھ بھی واقع ہو گیا ہے. اسی طرح اس حدیث میں کچھ ایسے واقعات کے بارے میں بھی بات آئی ہے جس کے تشمدید گواہ خود ہم ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں یہ خوشخبری دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ایک گروہ اسلام پر قائم رہے گا. اس حدیث میں ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی کہ امت کے بعض گروہ مشرکین سے جان لیں گے اور کچھ لوگ بت پرستی یا شرکی اعمال کی طرف لوٹ سکتے ہیں. اس کا پیغام یہ ہے کہ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانا کافی نہیں، عقیدہ توحید کو سیکھنا، شرک کی صورتوں سے بچنا، عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص رکھنا اور ہر قسم کی فریاد اور غیبی مدد کا اصل سہارا صرف اللہ کو ماننا ضروری ہے. سامعین کرام، فتنوں کے دور میں سب سے پہلے حفاظت عقیدے کی حفاظت ہے. سامعین کرام، جب اختلافات بڑھ جائیں، ہر طرف مختلف دعوے ہوں، تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، معتبر اور متقی اہل علم سے رہنمائی لیں، افواہوں، نفرت اور اشتعال انگیزی سے بچیں، اپنے بھائیوں کے خون، عزت اور مال کی حرمت کا خیال رکھیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ حق پر قائم رہیں اور حق پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہیں. اللہ تعالی ہماری امت کو قرآن و سنت پر قائم رکھے، عقیدہ توحید اور ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس حق پر قائم جماعت میں شامل فرمائے جسے کوئی مخالفت نقصان نہیں پہنچا سکتی. آمین یا رب العالمین. سامین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ

0: زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: Noor ala noor, yahdi Allah li noorihi man yasha. Roshni par roshni, Allah apne noor ki taraf jiski chahta hai, rehnumai farmata hai.
3: Apne sharai masail ke hal, rozmarra zindagi se mutalliq deeni rehnumai. اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف ایف ایم 107 پر۔
1: Anytime, anywhere.
4: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
5: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں۔ طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں، ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، وبعد۔ سامعین کرام، سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے اس پروگرام جمعہ ریفلیکشن میں، جو یعنی ہر جمعے کو ہم 10 بجے آپ کی خدمت میں لاتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہماری کافی جمعے اور اجتماعی امور سے ریلیٹڈ کافی اہم گفتگو ہوتی ہے۔ ویسے اس سیشن کا مقصد، جیسا کہ میں پچھلے ہفتے میں کہہ رہا تھا کہ بھائی آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، بات کریں، اور ایک یعنی وہ تقریرانہ جو انداز ہے نا، اس سے نکل کر، کہ بس ایسی بات نہ ہو کہ ہم صرف تقریریں کرے جا رہے ہیں اور جو طرف ثانی ہے اس پر کیا گزر رہا ہے، یا کیا وہ صحیح سے سن رہا ہے، کیا قبول کر رہا ہے یا نہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ آپ لوگ بھی اس میں شرکت کریں، اپنی بات بتائیں اور نئے سوالات آئیں۔ پتہ نہیں کون سا سوال جو ہے نا، کوئی نیا کوئی زاویہ کسی کے لیے کھول دے۔ چونکہ قرآن تدبر کے لیے ہے، فہم و تفہیم کے لیے ہے، سوالات آ سکتے ہیں، اور ہر کوئی یعنی اس سلسلے میں تدبر کا حق رکھتا ہے۔ تو ویسے سامعین کرام، آج کی گفتگو کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ہم جس اس دنیا مصروف ترین دور میں جی رہے ہیں، تو ایک یعنی المیہ ہے کہ لوگ ابھی انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا سب سے اہم مقصد کیا ہے۔ یعنی مصروف ترین دور کی صورتحال ایسی ہے، ہم اپنے کاروباری زندگی میں اس طرح مشغول ہیں، تعلیمی زندگی میں، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تو جو اہم ڈائریکشن ہے جو ہمارے ریفلیکشن کے حوالے سے اگر بات کریں، ریفلیکشن صحیح جمعے کا تبھی دیکھے گا جب ہمارا ڈائریکشن صحیح ہو، لیکن ڈائریکشن ہی غلط ہو تو پھر اگر ہم اپنے مقصد سے ہٹ کر چل رہے ہیں تو آگے جا کر ضرور ٹکرائیں گے۔ تو اس وجہ سے بار بار ہماری کوشش رہتی ہے کہ بھائی ڈائریکشن اور اپنے کمپاس کو صحیح سمت میں وہ متعین کریں، تاکہ وہ کافی دور جا کر پھر ہمیں پچھتانا نہ پڑے کہ بھائی کیا اتنے دور آ گئے، اب تو پتہ چلا کہ نئی بچوں کی تربیت اس طرح کرنی تھی، اب تو پتہ چلا کہ ہاں اسلامی جو یہ مبادی ہے، یہ اصول ہیں، ان پر زیادہ فوکس کرنے چاہیے تھے۔ تو یہ بعد میں جب ہم کہیں گے تو اس وقت یوم لا ینفع ندم، پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے پہلے سے ہی ہم یہ کوشش کریں کہ اپنی راہ کو صحیح سمت میں گامزن کریں، اپنی توجہ کو، اپنی یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، تربیت، بچوں کی تربیت کے حوالے سے کہیں، نفسیات کے حوالے سے کہیں، تمام تر پہلو میں۔ اوکے، پہلی بات تو یہ کہ انسان اگر نیت کرے، ٹھیک ہے، تو کہ میں اپنے اللہ سے اپنا تعلق درست کروں گا، یعنی اپنی زندگی میں توبہ، اطاعت اور قرب الہی کو جگہ دوں گا، تو یہ نیت پہلے سے آپ کی ایک سمت متعین کر دیتی ہے۔ بار بار ہم نیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ اسلام میں جو تجدید نیت کے حوالے سے بار بار بات آئی ہے، احادیث میں بھی اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، بعض اوقات جب ہم اس کو سرسری یعنی زبان میں کہتے ہیں بھائی نیت کرو، نیت کرو، صحیح اس کی جو حکمت ہے اور فلسفہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہمیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی نیت کرنے سے کیا ہوگا، یہ عملی طور پر تو ہمیں کام کرنا ہے۔ اچھا، تو دیکھیں یعنی اپنے آپ اگر اپنے یعنی اعمال میں اور اپنی تمام امور میں چینجنگ لانا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور ایک اقدام کرنا پڑے گا، یعنی دل میں کچھ عزم کرنا پڑے گا۔ تو یہ عزم جو ہے نا، وہی نیت ہے، نیت کا ایک مرحلہ ہے عزم، کہ جب بندہ نیت کے لفید اعظم تھا فتوکل علی اللہ، تو یہ ہر ایک یعنی نیک اقدام کے لیے ضروری ہے۔ اب اگر نیت ہی نہ کریں تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ ہاں، اور اس طرح اپنے دل کے رخ کو طے کرنے کے لیے، اپنے کمپاس کو، یعنی اگر آپ طے نہیں کرتے اگر نیت ہی نہیں کرتے تو پھر آگے جانا اور رخ کس سمت جو ہے نا اپنے یعنی پہنچنا تو یہ کافی ٹف ہو جائے گا. تو دل کے رخ کی تعینات کے لیے کی تعین کے لیے یہ ضروری ہے. جب دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ بھائی جواب بہت دور نہیں, گویا وہ ایک قدم بڑھاتا ہے اور رحمت کے دروازے قریب محسوس ہونے لگتے ہیں. وہ جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ بندہ ایک قدم آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں. وَإِذَا أَتَيْتُهُ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل, کہ اگر بندہ میری طرف چل کے آئے تو میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہوں. تو یہ ہے کہ آپ ایک اسٹیپ لیں گے, آپ کے سامنے رحمت کے دو گنا زیادہ اسٹیپس کھلیں گے. تو یہ یعنی شریعت کے رویہ یا شریعت آپ کے ساتھ کس طرح آپ کا سہارا بنتی ہے یہ شریعت. تو اسلام کے لیے یعنی اسلام نے دین کو آسان بنایا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب آپ قرآن کی ایک آیت کو لے کر اس پر فوکس کریں گے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, فرض کر لیجئے کہ اگر آپ صرف سورہ فاتحہ کی اس آیت کو لے لیجئے اور اس میں غور کریں کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے, رب ہے, الرحمن الرحیم, پھر یہ تعریف آئی ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے, یہاں العزیز الجبار بڑے بڑے ذو الانتقام یعنی شدید العقاب اس طرح کی یعنی جو بڑے بڑے جو جبار قہار والی صفات ہیں وہ والی یہاں صفات کا ذکر نہیں آیا نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا دراصل جو اہم وہ فوکس ہے وہ رحم اور تراحم کے معاملے پر ہے. ٹھیک ہے, تو آسانی کے لیے آئے دین انما بعثت میسرین لا معسرین, کہ ہم تمہیں بھیجا گیا ہے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے, رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے نہیں. تو اس وجہ سے ہمیں بڑی آسانی سے اس دین کو یعنی بڑی آسانی ہوگی اگر آپ اس دین کے قریب آنا چاہتے ہیں. کافی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے تمام تر سہولتیں میسر کریں گے. اس سلسلے میں آپ یہ نہ سوچیں کہ بھائی دین کے حوالے سے اگر ہم اقدام کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی جو ہے نا کڑوی ہو جائے گی, بات ایسی نہیں. تو یہ کافی اہم ہے. اوور آل یعنی اپنے سمت کو طے کرنا, تعین کرنا اور ڈائریکشن صحیح راستے پر چلنا, اپنے بڑے مقصد کو جس کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اس کے لیے ہر وقت جو ہے نا کوشش میں لگے رہنا یہ ضروری ہے. اچھا جی, یہ سلسلہ جاری رہے گا ہماری گفتگو کا, بس پروگرام کے اس مرحلے میں ایک بریک لیتے ہیں درود شریف کے عمل کا اور اس کے بعد ہم دوبارہ اپنی گفتگو کنٹینیو کریں گے. سوال وہی ہے کہ بھئی آج جو اس مصروف ترین دور میں ہم جس طرح اپنے بڑے مقصد سے ہٹ کر اپنی زندگی کو جی رہے ہیں, کیا اگر اچانک ایسا ہوا کہ یہ مال, یہ شہرت, جیسا کہ کسی بڑے کافی یعنی ملینئر کے حوالے سے بھی یہ بات آئی ہے, وہ کہہ رہا تھا کہ 2036 تک یعنی مال کی کوئی قیمت نہیں رہے گی, صرف جو ہے نا آپ کو یعنی سب چیز آسان ہو جائے گی اور یہ وہ سارے روبوٹک سسٹم ہو جائیں گے. تو اگر اس طرح کی کوئی بات آ جائے کہ مال کی کوئی قیمت نہ رہے, شہرت کی کوئی قیمت نہ رہے, اس وقت آپ کی اخلاقی شخصیت میں کون سے کردار جو ہے نا باقی رہے گی اور کس چیز پر آپ زیادہ فوکس کریں گے, تو اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہوگی. بس ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے.

صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. سامعین کرام، پروگرام جمعہ ریفلیکشن میں ایک مرتبہ آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان طلحہ اشرف الزمان، اور ہر روز ہر جمعے کو ہم صبح 10 بجے سے 11 بجے براہ راست اس پروگرام کو پیش کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں آپ مختلف دینی و دنیاوی امور پر موضوع سے ریلیٹڈ آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، تبادلہ کر سکتے ہیں. 443-443-77 یہ ہے اسٹوڈیو کا نمبر. اچھا جی، وقفے سے پہلے میں سوال کے حوالے سے، آج کے پروگرام کے سوال کے حوالے سے جو میں کہہ رہا تھا، کافی اہم ہے، انٹرسٹنگ ہے کہ بھائی اب تو لوگ کہہ رہے ہیں ملینئر کے حوالے سے، میں نے کہا کہ اب اگلے 10 سال بعد 2036 تک یہ مال وال کی قیمت سب چلی جائے گی، تب جا کر، یعنی اب تو مال کے گھمنڈ پر لوگ جی رہے ہیں، اس کے گھمنڈ پر جی رہے ہیں، تو تب جا کر لوگوں کا کیا ہوگا؟ وہ کیا مصروفیت رہے گی، یا پھر اپنے اخلاقی شخصیت پر آپ کون سے زاویے پر آپ زیادہ فوکس کریں گے؟ تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ شیئر کیجئے، کیونکہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہم ڈائریکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کے ڈائریکشن کو آپ صحیح سمت میں رکھیں، کمپاس کو صحیح یعنی سمت میں رکھیں، تو پھر آگے جا کے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن ہاں، اب دور کے یعنی تقاضے پر مصروف ترین دور میں جب مال ہی مقصد ہے، شہرت ہی مقصد ہے، جب ہم اس کے پیچھے اس طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو اگلے 10 سال بعد جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں جب اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی، تب جا کر آپ کیا کریں گے؟ آج یعنی کافی ایسے انجینئرس، بڑے بڑے جو تعلیم یافتہ، جن کے پاس بڑے بڑے سرٹیفکیٹس ہیں، دنیا کے بڑے بڑے منصوبوں میں انہوں نے حصہ لیا ہے، شہرت بھی ملی، کامیابی بھی، تو یعنی دیکھا جاتا ہے کہ خودکشی کر لیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یعنی کمرے میں ایک جملہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ میں نے زندگی کی ہر چیز کا ذائقہ چکھ لیا، مگر کسی چیز میں حقیقی ذائقہ نہیں پایا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا دنیاوی کامیابی ہمیشہ انسان کو اندر سے مطمئن کر سکتی ہے؟ کیا یہ لاجیکل ہے؟ یعنی لاجیکل وے پر بھی اگر آپ آئیں، تو اگر آپ صرف دنیاوی کامیابی کے بنا پر اگر آپ اس بلبوتے پر آپ چلنا چاہیں گے، تو یہ کیا کوئی عقل مند آدمی اس پر ڈیپینڈ کر کے چل سکتا ہے مطمئن ہو کر؟ یہ تو کافی اہم سوال ہے، چونکہ اگر اس کا جواب ہمیں پتہ ہے تو پھر چاہے مال ہو یا نہ ہو، شہرت ہو یا نہ ہو، بندہ جو ہے نا ایک سمجھ میں وہ چلتا ہے، اس کے پاس یعنی پیسہ ہو، گھر ہو، گاڑی ہو، شہرت ہو، عزت ہو، اس میں سے کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ دل میں وہ ایک اس کی ایک سکون ہوتا ہے، دل میں اندر سے مطمئن رہتا ہے. تو یہ دل میں جو ایک خلا ہے نا، کہ یہ اس خلا کو پر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دنیاوی کامیابی سے آپ اس کو پر نہیں کر سکتے ہیں. انسان دیکھیں صرف مادی آسائش کے لیے نہیں بنایا گیا. قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صراحتاً اس کا ذکر کیا، فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یعنی اللہ کی طرف ہمیں لوٹنا ہے تو رجوع الی اللہ، جس طرح ہمیں موت کے بعد یعنی لوٹنا ہے، اسی طرح ہمیں یعنی ہر دن ہمیں اللہ کی طرف لوٹا جاتا ہے جب ہم نیند میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دراصل اللہ کی مشیت کے دائرے میں ہیں، اس کے ارادے کے دائرے میں ہیں، اس کی رحمت کے دائرے میں ہیں. تو اس وجہ سے اللہ کی معرفت سے اپنے دل کے اس خلا کو پر کرنا یہ ضروری ہے، اور اس کو اگر ہم ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں گے اور اللہ کی معرفت کے اس مرحلے تک پہنچیں گے، تو بإذن اللہ تعالیٰ یعنی دل میں وہ سکون کی کیفیت آئے گی. اچھا، ایک بہت گہری بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ کسی نہ کسی بڑے مقصد کی تلاش میں
رہتا ہے. اگر اس نے یعنی ایک مقصد اپنا آخری مقصد صرف ایک محدود چیز کو بنا لیا, جیسے کوئی خاص رقم کمانا, خاص عہدہ حاصل کرنا, خاص گھر خریدنا, تو جب وہ اس مقام تک پہنچ جائے گا تو پھر کیا؟ تو یہی سوال بہت سے کامیاب لوگوں کو اندر سے ہلا دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا انفینٹ ریگریس, تو انفینٹ یعنی آپ آگے کیا, آگے کیا, آگے کیا, ایک جگہ میں جا کے تو آپ رکنا ہے آپ کو. اگر مقصد صرف 10 لاکھ تھا تو 10 لاکھ مل گئے تو سفر ختم. اگر مقصد ایک عہدہ تھا اور عہدہ مل گیا تو پھر دل خالی یعنی ختم. اس لیے انسان کا اصل مقصد ایسا ہونا چاہیے جو ختم نہ ہو, جو ہر کامیابی کے بعد بھی مزید معنی دے, اور مومن کے لیے وہ مقصد ہے اللہ کی رضا. اللہ کے قریب ہونا ایک ایسا سفر ہے جس کی کوئی دنیاوی آخری لکیر نہیں. جتنا انسان آگے بڑھتا ہے اتنا ہی اس کے لیے نئے دروازے کھلتے ہیں, علم میں بھی, عبادت میں بھی, خدمت میں بھی, اخلاق میں بھی. تو یعنی

سکون یعنی دل کے حوالے سے. دل کا قرار اللہ کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ اکبر, جھنجھوڑ دینے والی آیات ہیں, کافی اہم ہیں. جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی. فإن له معیشة ضنكا, قیامت میں اس کو اندھا اندھا اٹھایا جائے گا. کہے گا یا رب مجھے ابھی اس حشر کی دن اس طرح مجھے اندھا کیوں اٹھا رہے ہیں؟ لما حشرتنی اعمى قد كنت بصيرا, میں تو بینا تھا, نابینا کیسے بنا؟ قال كذلك تتك آياتنا, ہماری آیات ہماری نشانیاں تمہارے پاس آئی تھیں, تمہیں یعنی تم نے اس کو کیا کیا, اس کو اعراض کر دیا, تم اس نظر انداز کر دیے تم نے ان آیات کو. فنسیتہا, تم اسے بھول گئے. وکذلک الیوم تنسا, آج بھی تمہاری اس بینائی کو اس بصیرت کو اس طرح بھلا دی جائے گی, بھلا دی گئی ہے. تو دیکھیں سامعین کرام, انسان کے پاس مال گھر یہ سب کچھ ہیں اپنی جگہ پر, ضروری بھی ہے. ایسا نہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی دنیا کو چھوڑ دیں, ایسا تو کوئی نہیں کرتا. میں اپنی جگہ پر, میں جو کہہ رہا ہوں میں بھی دنیا کے پیچھے, ہر کوئی یعنی اپنی رزق کے حوالے سے جو حکم ہے اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے. لیکن ہاں, دل کی بے چینی اور دل کی جو کیفیت ہے, اور بالخصوص آج کے دور کا جو سب سے بڑا المیہ ہے, نفسیاتی مسائل. لوگ ہر دور کے اپنے اپنے چیلنج ہیں, تو ان چیلنجز کو آپ کو صحیح سے سمجھنا ہے کہ اس دور کے چیلنج کیا ہے. جب موبائل وغیرہ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور اس سے پہلے جتنے دور گزرے ہیں یعنی یہ چیزیں نہیں تھیں, تو اس دور کے اپنے چیلنج تھے, صحیح ہے. اس کے بعد اب نئے نئے چیلنجز آئے ہیں, تو ان کو ہمیں صحیح سے سمجھنا ہے تاکہ ہم اس کا صحیح سے کیا کر سکیں, مکافحہ کہتے ہیں یا مقابلہ کہہ سکیں, مقابلہ کریں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے. تو جیسا کہ ہم اس دور میں جو کمپٹیشن جاری ہے, کس چیز کے لیے؟ مال کے لیے, شہرت کے لیے. تو جیسا کہ 10 سال بعد کہا جا رہا ہے کہ مال اور شہرت کوئی میٹر نہیں کرے گا, تو اگر مال اور شہرت کے لیے آپ اتنی بھگ دوڑ ہے آپ کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا لگتا ہے کہ اسی پر اگر ہم فوکس کریں گے, مال کمانے پر, یہ ہمارے لیے سکون اور چین اطمینان کی ضمانت دے سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اچھا, اس آیت کی ترجمہ بتانے سے پہلے میں بتا دوں, وہ جو بات میں نے چھیڑی تھی کہ ہر دور کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں, تو اس کو ہمیں صحیح سے سمجھنا ہے. تو ذرا ہمیں کال کر سکتے ہیں 4434377, اس موضوع پر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دور کے چیلنجز کیا ہیں, آگے جا کے نئے نئے چیلنجز آ رہے ہیں, تو پھر ہمیں کس طرح ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. آپ کی یعنی جو ذہنیت ہے اس بنا پر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی سوچ کے بنا پر. تو چلیں, انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی, اور ہم انتظار میں ہیں کہ آپ کی کالز آئیں گی اور آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے یہ اہم اس اہم ترین گفتگو میں آپ کی شرکت ہوگی, اور یہ سب باتیں جب ہم آپس میں شیئر کریں گے تو بات اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ بھائی یعنی چیلنجز کا ہم سب مل کر ایک ساتھ کیسے مقابلہ کریں. ایک بات تو یہ ضرور ہے کہ ایک بندہ سماج میں, ہاں وہ کوئی کام, کوئی تحریک کی جو ہے نا ابتدا وغیرہ تو کر سکتا ہے.

0: یعنی دو شخصیت کی بات آئے گی، ایک زندہ اور ایک مردہ، یعنی دونوں حقیقی طور پر سانس لینے کے حوالے سے دونوں زندہ ہیں، لیکن ان کی جو کیفیت ہے، وہ جس طرح اپنے زندگی کو یعنی اس کا گزارا کر رہے ہیں، معنوی طور پر یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ کیا اصل میں زندہ ہیں یا مردہ. سامعین کرام، اب ہم یعنی ایک اہم ٹاپک کی طرف آئیں گے، وہ یہ ہے کہ کیا مومن کا وجود صرف اپنے وفات تک محدود ہے؟ کیا وہ صرف اپنے حوالے سے سوچے بس، اور اس طرح جو ہے نا وہ یعنی امتحان کی جگہ، یعنی دار الابتلاء دنیا کو کہا گیا ہے نا، آزمائش کی جگہ، تو اس آزمائش کی جگہ میں کیا وہ اکیلے صرف اپنا، جس طرح اگر کسی یعنی کہتے ہیں امتحان گاہ میں ہم بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے پرچے پر خود نظر ڈالے ہوئے ہیں، ادھر ادھر دیکھنا منع ہے، تو کیا امتحان کی کیفیت ایسی ہے کہ بس صرف اپنے عمل نامہ لے کر سوچیں؟ اس طرح ہم اپنے مفاد تک اگر صرف موضوع کو محدود رکھیں تو پھر کیا ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، یعنی دینی دنیاوی دونوں زاویے سے؟ ہم میں سے بیشتر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اپنا اپنا عمل نامہ سنبھالو اور بس ختم. بات ایسی نہیں ہے. اگر انسان کی پوری زندگی صرف اسی دائرے میں محدود ہو جائے تو وہ ایک بڑے مقصد سے محروم رہ جاتا ہے. مومن کو ایسا عمل بھی کرنا چاہیے جس کا فائدہ اس سے آگے جائے. تو ہاں، باتوں کو آگے بڑھائیں گے اور ایک کال بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: یا اہلا وسہلا مرحبا، آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد،
1: برکتیں ملے.
0: آمین آمین. اللہ سبحانہ تعالی ہمارے لیے اپنے مستقبل کی جو ہے نا صحیح رخ طے کرنے کی وہ توفیق دے، اور ہمیں اپنے اولاد کو اور اس امت کو، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے جو طریقہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کو امہ کہا گیا ہے چونکہ انہوں نے توحید کی دعوت کو اس طرح آگے بڑھایا، تو ان کی صحیح، ان کی ملت پر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق دے. ذوالقرنین بھائی، آج کا جو موضوع ہے ہمارا، تو اس پر آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ جیسے کہا جا رہا ہے کہ اس دور کے چیلنجز کے حوالے سے کہ اب تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور یہ ہے، مال ہے، شہرت ہے، لیکن آگے جا کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے 10 سال بعد لوگ کہہ رہے ہیں، کافی ملیونیئر یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مال اور شہرت یہ کوئی مسئلہ نہیں رہے گا آگے جا کے. تو یہ جو مختلف یہ چینجنگ آ رہی ہیں ہمارے جو اصول میں یا فوکس میں چینجنگ آئے گی، یا اب جیسے کہ 10 سال پہلے لوگ اس طرح نہیں سوچتے تھے، آج جس طرح شہرت کے حوالے سے لوگ سوچ رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات ہمارے لیے جو نئے نئے چیلنجز آ رہے ہیں، اس کے مقابلے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
1: ان معاملات، ان چیلنجز کو سمجھنے کے لیے عقل، شعور اور تعلیم کی بھی ضرورت ہے. اچھا، اور آپ نے بات کی کہ ایک مومن یا ایک مسلمان یا ایک کس طرح کریں گے یا آگے کے معاملات میں، اگر آپ دیکھا جائے تو انفرادی طور پہ بھی اور معاشرتی طور پہ بھی وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس کی آزادی، اس کی کام کرنے کی نوعیت، اور اس کو اپنا ایک فیصلہ جو ہے اس کی طاقت اس سے چھینی جا رہی ہے. اس کے اوپر ایک طرح سے بڑی نظر رکھی جا رہی ہے، ہم لوگ کہہ سکتے ہیں سلیو کے آپ کسی لیول میں گن سکتے ہیں. اور وہ کیا کر رہے ہیں، جیسے آپ نے مختلف باتیں اس طرح کی کہ وہ چینجز لانے کے لیے، سب سے پہلے آپ بڑی بات دیکھیں کہ ہم لوگ اپنے ملکوں میں وہ وسائل میسر نہیں جس کے لیے مائگریٹ کر رہے ہیں. جس میں کچھ تو اگر خوش قسمتی سے فیملی کے ساتھ ہیں اور کچھ علیحدہ ہیں، اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ میں جو چیز جس نظر سے دیکھ رہا ہوں اس کو میرے بچے دوسری نظر سے دیکھ رہے ہیں.
0: بالکل،
1: اس کا ریئیکشن، اس کی انڈرسٹینڈنگ ان کی ڈفرینٹ ہے، ان کی تھاٹ ڈفرینٹ ہے. ان کو اس پیرائے میں یا اس انڈرسٹینڈنگ میں لانے کے لیے عام طور پہ دے جسٹ وانٹ دیئر اون ایکسپیرینس، یعنی دے وانٹ ٹو اسپینڈ 20-30-40 سال، اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے باپ دادا صحیح
0: کہ کافی بڑی قیمت چکانے کے بعد.
1: یس یس، دس از سب سے بڑی چیز ये कहना चाहिए प्रोपोगंडे में कुछ लोग इस चीज़ में कुछ मुझे कुछ

مومن کو تو حلاوت, مومن کی حلاوت اس کے ایمان میں ہے. جب انسان واقعی اللہ کو اپنے ترجیحات میں سب سے اوپر رکھتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے تو عبادت میں لذت پیدا ہونے لگتی ہے. آپ صرف اگر ٹرینڈ پر چلتے رہیں گے تو یعنی آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آپ یہ احساس کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی پھر لوگ آپ کو نہیں چاہ رہے ہیں, لوگ آپ کے آپ ٹرینڈ پر آپ اپنے آپ کو وہ کر رہے ہیں, لیکن عمر جب آپ کی بڑھ گئی یا پھر کوئی خاص کیفیت آ گئی تو پھر لوگ آپ کو اگنور کر دینا شروع کر دیں گے. تو پھر آپ کو چلے گا کہ پھر میں ٹرینڈ کے پیچھے کیوں بھاگا, میں نے اپنی شخصیت کیوں نہیں بنائی, میں نے اپنی ذاتی جو کیفیت کو کیوں نہیں اس پر فوکس کیا. تو اس وجہ سے اپنی ترجیحات کو ایمان کی طرف رکھیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں. تو انہیں چند جو ہے نا مذاکرات کے ساتھ آج کے اس حلقے سے اجازت چاہتے ہیں. سلمان المومن اور مجھے تلاش الزمان کو دیجیے اجازت.

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

اور اے نبی میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے. وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا ہے. تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی. ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو. وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں. جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے, اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق, اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں. یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے, اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں. چنانچہ دیکھ لو ثمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا. ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں. یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے, اور یہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے

ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا, ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے.

اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر ڈالوں, بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالی نے فرمایا اچھا تو جا, ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے, ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا, مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس, اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں, مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی.

پھر خیال کرو اس دن کا جبکہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے اس وقت جن لوگوں کو ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے

آتے اور آخرت میں بھی دہرے عذاب کا، پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے، اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے۔ یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا، اور ہمارے طریقہ کار

میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو یہ تمہارے لیے نفل ہے بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل تو مٹنے ہی والا ہے

ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹھ موڑ لیتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے، تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے، اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ

0: مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو، پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: سامین، ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بددیانتی نہیں کرتا، وہ شخص نرم دل ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں، معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریک نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، فون کی گھنٹی بجی، بھائی کہاں ہو؟ تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے، میں راستے میں ہوں، بس 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں، اور اس کے 10-15 منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کی عادی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں. یاد رکھیے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے. اس سے بچنے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں،
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
5: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.
6: جین زی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے FOMO, feeling of missing out, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر، اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو FOMO ایور اگین. سنیے قطر 2026 میرے یعنی دوہا والے کبیر کے ساتھ. رہیے اپڈیٹڈ ہر منڈے شام 7:15 سے صرف FM 107 پر. دل سے دیسی.
7: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جنم لیتا ہے. آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں. طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک. اونلی آن FM 107 دل سے دیسی.
8: سوئمنگ پول سیفٹی میجرز پر عمل کرنا ڈوبنے کے حادثات سے محفوظ رکھتا ہے اور خاص طور پر بچوں کی زندگیوں کی حفاظت کرتا ہے. اپنے گھر کے سوئمنگ پول کا ماحول محفوظ بنانا نہایت ضروری ہے تاکہ بچے محفوظ رہیں اور ڈوبنے کا خطرہ کم ہو. سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ پول کے ارد گرد مضبوط اور سیکیور فینس لگائیں، اور یہ فینس ایسی ہوں کہ بچے اسے آسانی سے پار نہ کر سکیں، اور ہر انٹرنس ہمیشہ ٹھیک سے بند کیجیے. کبھی بھی بچوں کو پول کے آس پاس اکیلا مت چھوڑیے، ان پر ہمیشہ نظر رکھیں، خاص طور پر جب وہ پانی کے قریب ہوں. فلوٹیشن اور ریسکیو ڈیوائسز جیسے کہ لائف جیکٹس، فلوٹنگ رنگز اور ریسکیو ہکس ہمیشہ پاس رکھیں تاکہ ایمرجنسی میں ان کو فوراً استعمال کیا جا سکے. پول کے ارد گرد نان سلپ فلورنگ لگانا بھی بہت ضروری ہے تاکہ پھسلنے سے بچا جا سکے اور گیلی سطح پر بھی گرپ برقرار رہے. بچوں کو سوئمنگ اور واٹر سیفٹی کے بارے میں ضرور تعلیم دیں تاکہ وہ خود بھی اپنی حفاظت کر سکے. پول کے پانی کو ریگولر صفائی اور پراپر کیمیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے صاف اور سیف رکھیں تاکہ انفیکشنز اور دوسری بیماریوں سے بچا جا سکے. الیکٹریکل ڈیوائسز کو پول کے قریب استعمال کرتے وقت احتیاط کریں اور انہیں پانی سے دور رکھیں تاکہ کسی بھی الیکٹریکل حادثے سے بچا جا سکے. इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात और कभी

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزماں کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
1: ویلکم بیک سامعین, ایک مرتبہ آپ سب کو خوش آمدید. پروگرام قصص القرآن میں ہمارا آج کا واقعہ ہے واقعہ عفق یا حادثہ عفق. اس واقعہ کا ذکر سورۃ النور میں کیا گیا ہے. تو واقعہ اس حد تک آگے بڑھا تھا کہ جب وہ مدینہ واپس آ گئے اور عائشہ رضی اللہ عنہا بیمار پڑ گئی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور صرف اس طرح پوچھتے کیف تھیکم, تمہارا حال کیسا ہے, پھر خاموشی سے واپس تشریف لے جاتے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, مجھے یہ انداز محبت میں تبدیلی دل ہی دل میں فکر میں ڈال دیتی مگر میں کسی شر یا بدگمانی کا گمان نہ کرتی تھی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ آخر کار جب میں کچھ بہتر محسوس کرنے لگی تو ایک رات حسب معمول باہر گئی. جی ہاں, اس وقت ابھی گھروں کے قریب بیت الخلاء نہیں بنے تھے. عربوں کا پرانا دستور تھا کہ وہ شہر سے باہر جا کر اپنی ضرورت پوری کرتے. میں اپنے رشتہ دار ام مستح رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکلی. وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھیں. ان کے بیٹے کا نام مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ تھا جو غزوہ بدر کے مجاہدوں میں سے تھے. جب ہم واپس لوٹنے لگے تو میں مستح اپنے کپڑے میں الجھ گئیں اور ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا, تعیس مستح, یعنی مستح ہلاک ہوا. میں نے چونک کر کہا, سبحان اللہ, آپ ایک بدری صحابی کے لیے ایسی بات کہہ رہی ہیں, کیا آپ جانتی ہیں کہ آپ کس کے لیے بد دعا کر رہی ہیں؟ ام مستح رضی اللہ عنہ نے افسوس سے میری طرف دیکھا اور کہا, اے عائشہ, کیا تم نے نہیں سنا کہ مستح بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو تمہارے بارے میں وہ باتیں پھیلا رہے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, میں حیران رہ گئی, میرے قدم لرز گئے. میں نے کہا, کیا لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ ام مستح رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ بتایا. میں کچھ دیر ان کی بات سنتی رہی اور پھر مجھے لگا جیسے زمین پاؤں کے نیچے سے نکل گئی ہو. میں بیمار تو پہلے ہی تھی لیکن اب میرا دل اور بھی ٹوٹ گیا. میں گھر واپس آئی, آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور دل بے چین تھا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو ہمیشہ کی طرح سلام کیا اور فرمایا, کیف تھیکم, تمہارا حال کیسا ہے؟ میں آہستہ کہا, یا رسول اللہ, کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں؟ پر حقیقت میں اپنے والدین سے اس پورے معاملے کی حقیقت جاننا چاہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. میں گھر پہنچی, میری ماں ام رومہ

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزماں کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107.
1: سامعین کرام، پروگرام قصص القرآن میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا ایک مشہور واقعہ جس کا ذکر سورۃ النور میں ہوا ہے، حادثہ عفق کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور اب ہم واقعے کے اس مرحلے تک پہنچ چکے ہیں. ایک طرف ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی، رات بھر جاگتی رہی، نہ نیند آئی نہ دل کو سکون، اور دوسری طرف آسمان سے وحی کے آنے میں بھی تاخیر ہو رہی تھی اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم اور فکر میں ڈوبے ہوئے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو قریبی ساتھیوں کو بلایا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، تاکہ ان سے مشورہ کریں کہ آخر کیا کیا جائے. اسامہ رضی اللہ عنہ، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی پاکیزگی کا علم تھا، انہوں نے ادب و ایمان کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے اہل بیت میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، ہمیں ان کے بارے میں صرف بھلائی ہی معلوم ہے. علی رضی اللہ عنہ نے ادب کے ساتھ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی، اگر آپ چاہیں تو اور عورتیں بھی نکاح میں آ سکتی ہیں، البتہ اگر آپ تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو بریرہ سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کی خدمت میں رہتی ہیں، وہ سچ بتا دیں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور فرمایا، اے بریرہ، کیا تم نے عائشہ کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات دیکھی جس سے شک پیدا ہو؟ بریرہ رضی اللہ عنہا نے ایمان سے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں نے ان میں کبھی کوئی بات ایسی نہیں دیکھی جو شک پیدا کرے. ہاں، وہ ابھی کم عمر ہیں، کبھی کبھی آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں، اور داجن یعنی بکری یا مرغی جو بھی ہو یہ آ کر کھا جاتی ہے، بس یہی. یہ سن کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مزید بوجھل ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دن منبر پر چڑھے. مدینہ کی مسجد نبوی میں مجمع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، اس شخص کے بارے میں تم میرا کیا خیال رکھتے ہو جو میری عزت پر حملہ کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم، میں نے اپنے اہل بیت میں ہمیشہ خیر دیکھی ہے، اور جس مرد کا وہ ذکر کرتے ہیں میں نے اسے بھی صرف بھلائی میں دیکھا ہے، وہ میرے اہل خانہ کے پاس کبھی نہیں آتا مگر میرے ساتھ. یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، کھڑے ہو گئے اور پکارا، یا رسول اللہ، میں آپ کے دفاع کے لیے حاضر ہوں، اگر یہ شخص ہمارے قبیلہ اوس سے ہوا تو میں خود اس کی گردن اڑا دوں گا، اور اگر وہ ہمارے بھائی خزرج میں سے ہیں تو ہمیں حکم دیجیے، ہم فوراً عمل کریں گے. یہ سن کر قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، جنہیں اس وقت قبائلی غیرت نے جوش میں کر دیا تھا، کھڑے ہو گئے اور بولے، تم جھوٹ کہتے ہو، خدا کی قسم، تم نہ اسے قتل کر سکو گے اور نہ ہی اجازت پاؤ گے، اگر وہ تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم کبھی نہ چاہتے کہ وہ قتل کیا جائے. اب منظر بدل گیا، اوس اور خزرج کے درمیان ایک بار پھر پرانی رقابت جاگ اٹھی اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ دونوں قبیلے تلواروں پر ہاتھ رکھنے لگے. مسجد میں شور بڑھنے لگا، غصہ، غیرت اور غلط فہمیوں کا طوفان تھا، اور سوت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے دونوں طرف کے لوگوں کو پیار، حلم اور حکمت سے تھامنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لوگوں، رک جاؤ، رک جاؤ، یہ شیطان کی پھونک ہے. آخر کار سب خاموش ہو گئے اور مسجد

0: میرے پاس بیٹھی اور میرے ساتھ رونے لگی۔ سامعین کرام، یہ وہ لمحہ تھے جب زمین پر صبر کی انتہا تھی۔ مزید واقعے کو آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 448888806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔

0: آپ سن رہے ہیں قصص القرآن طلحہ اشرف الزماں کے ساتھ Only on FM 107.
1: سامعین اکرام, واقعہ عفق کا اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کے لیے آسمان و زمین کے درمیان سانسیں تھم گئی تھی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, جب میں اپنی والدہ کے پاس بیٹھی رو رہی تھی, اسی حال میں اچانک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے سلام کیا اور تشریف فرما ہو گئے. یہ پہلا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بیٹھ کر بات کر رہے تھے اس دن کے بعد جب یہ سب کہا سنا گیا تھا. پوری ایک ماہ گزر چکا تھا اور میرے بارے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا, پھر فرمایا, اما بعد, اے عائشہ, مجھے تمہارے بارے میں کچھ باتیں پہنچی ہیں. اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ ضرور تمہیں بری کر دے گا, اور اگر تم سے کوئی خطا سرزد ہوئی ہے تو اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو. بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, یہ الفاظ میرے دل پر بجلی کی طرح گرے. میں جو مسلسل روتی جا رہی تھی, میرے آنسو اچانک رک گئے. میں نے اپنے والد ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا, ابا جان, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے. انہوں نے فرمایا, بیٹی, خدا کی قسم, مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا کہوں. میں نے اپنی ماں ام رومان رضی اللہ عنہا کی طرف دیکھا اور کہا, امی جان, آپ جواب دیجئے. انہوں نے بھی کہا, بیٹی, میں نہیں جانتی کہ میں کیا کہوں. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, میں جو ابھی کم عمر تھی, قرآن کا زیادہ حصہ یاد نہ تھا, لیکن دل مضبوط ہو چکا تھا. میں نے کہا, اللہ کی قسم, تم سب نے یہ بات سنی اور دلوں میں بٹھا لی. اب اگر میں کہوں کہ میں بری ہوں تو تم یقین نہیں کرو گے, اور اگر میں کوئی بات تسلیم کر لوں جس میں میرا کوئی قصور نہیں تو تم یقین کر لو گے. تب میرے اور تمہارے لیے مثال صرف یعقوب علیہ السلام کی ہے, جنہوں نے فرمایا تھا, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون, یعنی صبر ہی بہترین راہ ہے, اور جو تم کہہ رہے ہو اس پر مدد صرف اللہ سے مانگتا ہوں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں, میں نے یہ کہہ کر رخ پھیر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی. میرا دل پر یقین تھا اور اللہ جانتا تھا کہ میں بے گناہ ہوں, لیکن میں یہ بھی سمجھتی تھی کہ شاید اللہ تعالیٰ میری صفائی کے لیے کوئی خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دے. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوں گی جو ہمیشہ کے لیے پڑھی جائیں گی. اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہیں تشریف فرما تھے اور کوئی بھی گھر سے باہر نہ گیا تھا کہ اچانک وحی کا نزول شروع ہوا. وہی کیفیت جو نزول قرآن کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتی تھی, اس میں مبارک سے پسینہ کے قطرے موتیوں کی طرح ٹپکنے لگے. حالانکہ دن سردی کا تھا, سب خاموش تھے, وقت جیسے رک گیا ہو. پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بدلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چمکنے لگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا عائشہ, اما واللہ, اللہ نے تمہیں بری کر دیا ہے. میری ماں نے کہا, بیٹی, اٹھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. میں نے کہا, اللہ کی قسم, میں نہیں اٹھوں گی, میں صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے میری براءت نازل فرمائی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آیات براءت نازل فرمائی. سورۃ النور کی 10 آیات, یہی وہ آیات تھی جنہوں نے ایک پاکیزہ عورت کی عزت ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, جو مستح بن اساسہ پر خرچ کیا کرتے تھے, جب سنا کہ مستح بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے یہ بات پھیلائی, تو فرمایا, اللہ کی قسم, میں اب اس پر کبھی خرچ نہیں کروں گا. تب اللہ نے آیت نازل فرمائی, ولا یأتلی اولی الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربا والمساکین, یعنی جو صاحب فضل ہے انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور بھلائی جاری رکھیں اپنے رشتہ داروں پر, مسکینوں پر. پھر آیت مبارکہ کے آخر میں ہے, الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا, خدا کی قسم, میں چاہتا ہوں کہ اللہ بھی مجھے معاف کر دے. پھر انہوں نے دوبارہ مستح رضی اللہ عنہ پر خرچ شروع کیا اور فرمایا, میں اب یہ خیر کبھی بد نہیں کروں گا. اسی کے ساتھ سامعین, ہمارا یہ واقعہ مکمل ہو چکا ہے. یہ واقعہ دراصل منافقین کی سازش تھی جس نے امت کے ایمان کو جھنجھوڑا, لیکن اس کے نتیجے میں قرآن مجید میں ہمیشہ کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کی عزت محفوظ کر دی گئی. مودودی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں, یہ واقعہ امت کے لیے ایک اخلاقی تربیت تھی کہ زبان سے نکلا ہوا لفظ اگر جھوٹا ہو تو وہ پورے معاشرے کو زہر آلود کر دیتا ہے. امام رازی فرماتے ہیں, یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مومن وہ ہے جو بات کو سنے اور تحقیق کرے, نہ کہ ہر افواہ کا دھرا کرنے والا بنے. تو اس واقعے کے حکمت اور اسباق میں زبان کی حفاظت اہم ہے کہ ایک جملہ کسی کی زندگی برباد کر سکتا ہے اس لیے زبان پر قابو رکھنا ایمان کا حصہ ہے تحقیق کے بغیر بات نہ پھیلانا صبر اور یقین کا شیوا اپنانا اسی طرح یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ معاشرہ تب مضبوط ہوتا ہے جب لوگ بدگمانی کے بجائے حسن ظن اختیار کرے اور یہی معاشرے کی ترقی کا معیار ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھے اللہ تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے زبان قلم اور دل کو کسی کی عزت پر حملہ کرنے سے بچائے اور ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہے پروگرام قصص القرآن کے آج کے اس حلقے سے میزبان طلحہ اشرف الزمان اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کو دیجیے اجازت مع السلامہ

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्त उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। اللهم انت احق من ذكر واحق من عبد, اے اللہ تو سب سے زیادہ یاد کیے جانے کے لائق ہے, تو سب سے زیادہ عبادت کے لائق ہے. وانصر من ابتغي, مدد کے لیے سب سے بڑھ کر تجھ سے ہی مانگا جاتا ہے. وارعف من ملك, تو ہر مالک سے زیادہ مہربان ہے. واجود من سئل, سوال کیے جانے والوں میں سب سے زیادہ عطا کرنے والا تو ہے. گویا سامعین کرام, یہ دعا اللہ تعالیٰ کی عظمت, ربوبیت, رحمت, قدرت اور بندے کی عاجزی کو نمایاں کر رہی ہے. یہ دنیا انسان کو یاد دلاتی ہے اصل عظمت کس کی ہے, اصل طاقت کس کی ہے, اصل رحمت کس کی ہے. دنیا میں انسان لوگوں کو یاد کرتا ہے, مال کو یاد کرتا ہے, مسائل کو یاد کرتا ہے, لیکن سب سے زیادہ کس کو یاد کرنا چاہیے؟ اللہ کو, چونکہ سب سے زیادہ عبادت کے لائق وہی ہے. سجدہ, دعا, امید, خوف, توکل, یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. جب مشکل آئے, راستہ بند ہو, جب انسان کمزور ہو جائے, تو دروازہ کس کا کھٹکھٹانا چاہیے؟ اللہ کا. دنیا کے لوگ اگر مہربانی کریں تو وہ محدود ہے, لیکن اللہ کی رحمت بے حد, بے حساب, ہمیشہ کے لیے جاری. لوگ دیتے ہیں حساب سے, اللہ دیتا ہے بے حساب. انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک, تو بادشاہ ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, تو یکتا ہے, تیرا کوئی برابر نہیں. دنیا کی حکومتیں بدلتی ہیں, تخت بدلتے ہیں, نظام بدلتے ہیں, لیکن اللہ کی بادشاہت ہمیشہ ہے, نہ مثال, نہ شریک, نہ مقابل. کل شیء ہالک الا وجهک, ہر چیز فنا ہونے والی ہے, صرف اور صرف تو باقی رہنے والا ہے. سمن, مال ختم ہوگا, شہرت ختم ہوگی, جسم ختم ہوگا, لیکن اللہ باقی ہے. البقاء للہ لن تطاع الا باذنک, کوئی تیری اجازت کے بغیر اطاعت نہیں کر سکتا. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں, تو یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. ولن تعصى الا بعلمک, کوئی گناہ بھی تیرے علم سے باہر نہیں. اللہ سب جانتا ہے, پوشیدہ بھی, ظاہر بھی. تطاع فتشکر وتعصى فتغفر, کیا خوبصورت جملہ ہے. یعنی تیری اطاعت کی جائے تو تو شکر فرماتا ہے, نافرمانی ہو تو تو معاف بھی کرتا ہے.

0: سامعین کرام, یہ اللہ کی رحمت ہے, ہم نیکی کریں تو اجر دیتا ہے, غلطی کریں تو معاف بھی کرتا ہے. اقرب شہید تو سب سے قریب گواہ ہے, وَأَدْنَا حفیظ اور سب سے قریب محافظ ہے. اللہ ہم سے دور نہیں, دل کی حالت جانتا ہے, آنسو دیکھتا ہے, دعا سنتا ہے. القلوب لك مفضیہ, دل تیرے سامنے کھلے ہوئے ہیں, جو زبان نہ کہہ سکے وہ دل بھی اللہ جانتا ہے. الحلال ما احللت والحرام ما حرمت, حلال وہ ہے جسے تو نے حلال کیا, حرام وہ ہے جسے تو نے حرام کیا. یعنی اے اللہ, میں اپنے لیے اصل معیار خواہش کو نہیں بلکہ اصل معیار تیرے حکم کو مانتا ہوں. والدین ما شرع, دین وہ ہے جو تو نے مقرر کیا, میں اپنی مرضی سے دین نہیں بناتا, دین تو تیری طرف سے آتا ہے, اللہ کی طرف سے. العبد عبدک, بندہ تیرا بندہ ہے, تو میرا رب ہے. وانت اللہ الرؤوف الرحیم, اور تو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سمجھ کر ہم, آج انسان خود کو بہت بڑا سمجھتا ہے, علم پر غرور, دولت پر غرور, طاقت پر غرور, لیکن یہ دعا کہتی ہے تو بندہ ہے اور بندے کے لیے غرور زیب نہیں دیتا. تمام حمد اور ثنا کے مستحق تو تمہارا رب صرف اللہ ہے. یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے اللہ سب سے زیادہ یاد کے لائق ہے, اللہ سب سے بڑا مددگار ہے, اللہ سب سے زیادہ مہربان ہے, بندہ ہمیشہ اللہ کا محتاج ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعائیں قبول فرمائیں. پروگرام آج کی دعا کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ اکثر اوقات کھوئی ہوئی چیزوں کی جگہ انسان کو اچھی اور بہتر چیزیں مل جاتی. انسان کا گھر، انسان کی دنیا نت نئی چیزوں سے بھرتی رہتی، جبکہ ہمیں دنیاوی چیزوں کی نہیں بلکہ خوبیوں کی ضرورت ہے، ایمان کی، اخلاص کی اور اخلاق کی. ہم بہت اچھے نہ بھی بن سکیں تو بہت برے بھی نہ ہو جائیں، ہم کسی کے لیے سیڑھی نہ بن سکیں کہ اسے اوپر تک لے جا سکے تو اسے کھینچ کر نیچے بھی نہ پٹک دیں، ہم دوسروں کے لیے گڑھے کھودنے والوں میں سے نہ ہوں بلکہ ان گڑھوں کو بھرنے والے بنیں. یاد رکھیے کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بہت ظرف کی بات ہے، اور یہ بھی نیکی ہے کہ کسی کے راستے کی رکاوٹ نہ بنا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے.
2: پیغام آن ایف ایم 107. آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ ایف ایم 107 قطر. دل سے دیسی.
3: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں. تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ. پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
4: کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا ہے اگر آج مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو تو میں کون ہوں؟ اکثر عورتیں دوسروں کی خوشی میں اپنی آئیڈینٹی بھول جاتی ہیں، مگر اب وقت ہے خود سے ملنے کا. آر جے اے فور امیتا لے کر آ رہی ہیں ایک نیا سفر، میری پہچان. برن آؤٹ سے لے کر نئے بزنسز تک، صحت سے لے کر سکون تک، یہ شو ہے ہر اس عورت کے لیے جو اپنی باؤنڈریز طے کرنا چاہتی ہیں. آپ سلسلے کی ایک کڑی نہیں، آپ

0: فیصلہ کرنے سے ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اسی کے ساتھ آج کا ایم او آئی ویکلی اپڈیٹس اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم نے وزارت داخلہ کی اس ہفتے کی نمایاں سرگرمیوں، نئی ڈیجیٹل خدمات، عوامی آگہی مہمات، سیکیورٹی تعاون اور اہم ہدایات سے متعلق معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ان تمام اقدامات کا مشترکہ مقصد ایک محفوظ، منظم اور باخبر معاشرے کی تشکیل ہے، جہاں قانون کی پاسداری، عوامی شراکت داری اور جدید سرکاری خدمات ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے ایک نئی ایڈیشن، نئی معلومات اور تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے تکنیکی معاون شہباز انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107،
2: دل سے دیسی۔

حمید مجید. اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام. ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، صرف FM 107 پر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور اسلام کے اس نورانی حلقے میں ہم تمام سامعین کا خیر مقدم کرتے ہیں. میزبان فرقان شاہد اور ہمارے معزز مہمان محترم شیخ محمد مدثر صاحب کی جانب سے تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، یہ پروگرام نور اسلام

نام ہے. اس پروگرام میں ہم تمام سامعین سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان کے جو دینی اور شرعی تعلق سے جو رہنمائی ہوتی ہے, جو مسائل ہوتے ہیں, وہ آپ اپنے مسائل ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اور رابطہ, ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنے دینی اور شرعی مسائل ہم تک پہنچائیں, اور جن کے جوابات انشاءاللہ ہمارے مہمان محترم شیخ محمد مدثر صاحب عنایت فرمائیں گے. ہمارا رابطہ نمبر ہے 443-443-77. اس پر آپ رابطہ کیجیے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے. سامعین, گزشتہ ہفتے ہم بات کر رہے تھے صلہ رحمی پر, رحمت پر گفتگو شروع ہوئی تھی اور اس کا جو اہم باب ہے صلہ رحمی, اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے. اور وقت کی قلت کی وجہ سے ہم نے صلہ رحمی کا جو دوسرا پہلو ہے, جو ضد ہے اس کی, قطع رحمی, اس پر ہم اپنے شیخ سے بات کر رہے تھے, شیخ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی, لیکن چونکہ وقت کم تھا اس لیے ہم سوالات کے جوابات کی طرف چلے گئے تھے. اور سوالات کے جوابات کے بعد کچھ وقت ہمارے پاس تھا, 2-4 منٹ, جس میں ہم نے گھریلو معاشرت کے اصولوں پر بات کی تھی کہ اگر ایک معاشرہ ہے, گھر میں ہم رہ رہے ہیں, تو گھر میں بھائی ہے بہن کے سامنے, بہن ہے بھائی کے سامنے, بیٹی ہے باپ کے سامنے, باپ ہے بیٹی کے سامنے, گھریلو معاشرت میں رہنے کے سلیقے کے اصول پر ہم نے بہت جلد بازی میں گفتگو کی تھی. تو آج ہم نے یہ بات سوچی, شیخ صاحب سے بھی مشاورت ہوئی تھی, تو شیخ صاحب نے کہا کہ اس پر آپ کچھ گفتگو کر لیجئے, اس لیے کہ اس کا تعلق بھی حسن اخلاق سے ہی ہے. اور صلہ رحمی کی بات چل رہی تھی, تو صلہ رحمی سے بھی اس کا ایک گونا گو تعلق ضرور ہوتا ہے. سامعین, اسلام نے انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی دی ہے ہمیں, اور انسان گھر میں کیسے رہے, باہر کیسے چلے, کس سے ملے, کس سے گفتگو کرے, کس کے سامنے اپنی زینت کو ظاہر کرے اور کس کے سامنے پردہ کرے, ان تمام معاملات کے بارے میں قرآن و سنت نے واضح اصول بیان کیے ہیں. اور ان اہم تعلیمات میں سے ایک پردہ اور حیا کی تعلیم ہے. پردے کو صرف چہرہ ڈھانپنے یا ایک مخصوص لباس پہننے کا نام سمجھنا درست نہیں ہے. پردہ دو طرح کا ہے, ایک ظاہری پردہ ہے, یعنی جسم اور زینت کو ان لوگوں سے چھپانا جن کے سامنے اسے ظاہر کرنا جائز نہیں, اور دوسرا حیا کا پردہ ہے, یعنی نگاہ, لباس, گفتگو, چال ڈھال, نشست و برخاست اور باہمی میل جول میں اللہ تعالیٰ کی حدود کا لحاظ رکھنا ہے. قرآن کریم نے اسی لیے پردے کے احکام بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے, کیونکہ گناہ ہمیشہ آخری مرحلے سے شروع نہیں ہوتا بلکہ اس کا ایک آغاز ہوتا ہے, اور بہت سے گناہوں کا آغاز نگاہ سے ہوتا ہے, بد نظری سے ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں, بالخصوص بر صغیر کے معاشرے میں, ایک خاص صورت حال ہے, اور وہ یہ ہے کہ معاشی مسائل اور رہائش کے اخراجات کی وجہ سے بہت سے خاندان ایک ہی گھر میں مل جل کر رہتے ہیں, بلکہ وہ مجبور ہیں اس پر. ان کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہ الگ الگ رہائش اختیار کر سکیں. ایک گھر میں والدین بھی ہیں, بیٹے بھی رہتے ہیں, بہوئیں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, بہن بھی ہیں, چچا زاد بھی ہیں, دیگر رشتہ دار بھی ہیں, بعض اوقات ایک ساتھ یہ لوگ رہتے ہیں. شادی کے بعد بھی کئی جگہوں پر بھائی اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتا ہے, اس کی بیوی بھی اسی گھر کا حصہ بن جاتی ہے, دوسرے بھائی بھی وہیں رہتے ہیں. یوں گھر میں ایسے رشتے بھی جمع ہو جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے محرم نہیں ہوتے ہیں. اب یہ سوال ہمارے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ جب حالات ایسے ہوتے ہیں اور ایک ہی گھر میں مختلف رشتے رہتے ہوں, تو ان کے درمیان رہنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیا چونکہ سب گھر کے افراد ہیں اس لیے پردہ اور حیا کی پابندی ختم ہو جائے گی؟ کیا خاندان کا فرد ہونے کی وجہ سے ہر ایک دوسرے کے سامنے آزاد ہوگا؟ یہ تمام طرح کے سوالات ہمارے سامنے ہوتے ہیں. قرآن کریم نے اس بارے میں نہایت واضح رہنمائی فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں, غالباً 30th آیت ہے, آیت نمبر 30 ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم.

ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فرماتے ہیں کہ اے میرے رسول، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں سے خوب باخبر ہیں جو وہ کرتے ہیں. اب ذرا ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مردوں کو یہ حکم دیا کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. یہ بات پہلے گزر چکی ہے، میں نے اشارتاً کہی تھی کہ بدنظری سے بہت سے گناہ ہوتے ہیں، اور یہ بدنظری یہ کئی سارے گناہوں کا آغاز ہے، اس سے گناہ کی طرف پہل ہوتی ہے. بدنظری کو عموماً زنا کی پہلی سیڑھی بھی کہی جاتی ہے، یعنی غلط کام کی طرف جانے کا جو بنیادی ذریعہ اور سبب ہے وہ اکثر بدنظری ہی ہوتی ہے. اسی سے اس چیز کی ابتدا ہوتی ہے. یہ ایسا گناہ ہے جس سے بہت سے فواحش اور غلط کاریوں کا دروازہ کھلتا ہے. قرآن کریم جو مسلمانوں کے لیے راہ ہدایت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے ہیں، ایک مسلمان کے لیے قرآن کریم بہت اہمیت رکھتا ہے. اسی قرآن نے بدکاری اور بے حیائی کے دروازے کو بند کرنے کے لیے صرف زنا سے منع نہیں کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو اور یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، نہیں. قرآن کریم نے ان راستوں کو بھی بند کیا ہے جو انسان کو زنا تک یا کسی غلط کاری تک لے کر جاتے ہیں. چنانچہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں. کیوں؟ نظریں نیچی رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب نظریں ٹکراتی ہیں تو پھر دل میں برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، رغبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر دماغ میں، عقل میں ایک گناہ کی منصوبہ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کی آخری حد یہ ہوتی ہے کہ انسان زنا جیسے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے برعکس اگر انسان اپنی نظریں نیچی رکھنے کی عادت بنا لے اور ان تمام ناجائز چیزوں کو دیکھنے سے گریز کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے، خواہ وہ چیز سامنے موجود ہو یا موبائل فون، کمپیوٹر یا کسی دوسرے اسکرین پر ہو، ہر جگہ چاہے جہاں یہ ساری چیزیں موجود ہوں، ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے نفس پاکیزہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ازکا لہم، یہ اس کا فائدہ ہے. جو یغضوا من ابصارہم کا جو ایک فائدہ ہے وہ تو ایک یہ ہے کہ وہ یحفظوا فروجہم، کہ جب نظریں نیچی رکھی جائیں گی تو اس کا فائدہ پہلا یہ ہے کہ ہماری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک ازکا لہم، اس سے نفس کی اصلاح ہوگی، نفس ہمارا پاکیزہ بنے گا اور ہم بہت سے گناہوں سے محفوظ رہ پائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں بھی یہی حکم دیا ہے. اس کی اگلی آیت ہے، بڑی آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، یعنی اے رسول، آپ مؤمن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی احکام میں عورتیں تو مرد کے تابع ہوتی ہیں. قرآن کریم کا ایک طرز ہے، بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جتنے احکام ہیں اس میں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے، گرچہ اس میں عورتیں تبعاً داخل ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، لیکن بعد میں الگ سے اللہ تعالیٰ عورتوں کو مخاطب کر کے بیان کر رہے ہیں. اور وہی حکم ہے جو مردوں کو دیا گیا تھا کہ نظریں نیچی رکھی جائیں اور شرمگاہ کی حفاظت کی جائے. سامعین، عورتیں گرچہ بہت سے احکام میں مردوں کے تابع ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر عورتوں کو الگ سے مخاطب کر کے حکم دینے کی کچھ خاص حکمتیں ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے
कि कहीं हम

یہ نہ سمجھ لیں کہ نظریں نیچی رکھنے کا حکم صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، اور عورتیں حجاب یا برقعے میں ہیں تو انہیں جسے چاہے دیکھنے کی آزادی ہے۔ یہ مغالطہ ہو سکتا تھا کہ بھائی مردوں کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور عورتیں اگر برقعے میں ہیں، حجاب میں ہیں، تو کیا وہ سب کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، اس کا سدباب کیا گیا ہے کہ اگر عورتیں حجاب میں ہیں، اگر عورتیں برقعے میں ہیں، پھر بھی ان کو اپنی نگاہ نیچی رکھنی چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع فرمایا ہے انہیں نہیں دیکھنا چاہیے، نظر اٹھا کر بھی انہیں نہ دیکھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے آگے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ساتھ خاص چند احکام بیان فرمائے ہیں، اور یہی ہماری گفتگو کا مرکزی مضمون ہے۔ ان احکام کو بیان کرنے سے پہلے یہ جو حکم دیا گیا ہے، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، یہ بطور تمہید اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اب اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ چار احکام بیان فرما رہے ہیں، اور اس کو لے کر پانچ احکام کل اس آیت میں عورتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلا حکم تو یہی ہے کہ نظریں نیچے رکھی جائیں، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ عورتیں اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو جائے۔ یہاں پر ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ زیبائش یعنی خوبصورتی، جس میں کشش ہوتی ہے، وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو خلقی اور دوسری کسبی۔ خلقی زیبائش سے مراد یہ ہے کہ وہ خوبصورتی جو انسان کے جسم کی پیدائشی ساخت سے متعلق ہوتی ہے، یعنی جو جسمانی حسن ہوتا ہے۔ عورتوں کا جسم الگ ہے، ان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے الگ حسن بنایا ہے، اسی طرح مرد ہے، مرد کا بھی جسم، اس میں الگ ایک حسن ہے، اس کو کہتے ہیں خلقی زیبائش، خلقی خوبصورتی، جو پیدائش سے جسمانی ساخت سے متعلق ہے۔ اور دوسری زیبائش، دوسری خوبصورتی جو ہے وہ کسبی ہوتی ہے۔ کسبی زیبائش سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ زینت، وہ زیبائش جو انسان خارجی طور پر اختیار کرتا ہے، مثلا کپڑے پہنتا ہے، اچھے لباس پہنتا ہے، میک اپ عورتیں کرتی ہیں، زیورات پہنتی ہیں، یہ تمام چیزیں کسبی ہوتی ہیں کہ ان سے آدمی زیبائش اختیار کرتا ہے۔ تو دونوں طرح کی زیبائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، چاہے وہ خلقی ہو چاہے کسبی ہو۔ ہاں، اگر کچھ خود ظاہر ہو جائے وہ اس سے مستثنا ہے، وہ کون سے اعضا ہیں اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ آیت کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ما ظہر منہا، اس کی تفسیر احادیث و آثار میں چہرے اور ہتھیلیوں سے آئی ہے۔ الا ما ظہر منہا کی تفسیر جو احادیث میں ہے اور آثار میں ہے، یعنی صحابہ اور ائمہ مجتہدین کے اقوال میں ہے، وہ چہرے اور ہتھیلیوں سے ہے، اور فقہا نے پیروں کو بھی اسی میں شامل کیا ہے۔ یعنی جن لوگوں کے ساتھ عورت کا رہنا سہنا ہے، خواہ وہ محارم ہو، خواہ شوہر ہو، شوہری کیوں نہ ہو، ان کے سامنے بھی عمومی طور پر یہی تین اعضا ہیں، یعنی چہرہ، ہتھیلیاں اور پاؤں، ان میں پہنے جانے والے زیورات ظاہر رہ سکتے ہیں، عورت ان کو ظاہر کر سکتی ہے، جبکہ باقی بدن کو کپڑوں سے ڈھکا رکھنا چاہیے۔ یعنی ہاتھ، یعنی ہتھیلی، چہرہ اور پاؤں، اس کے علاوہ تمام بدن ڈھکا رہنا چاہیے۔ یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے قریبی رشتوں کے اندر بھی کس قدر حیا اور احتیاط کی تعلیم دی ہے، ہمیں یہ اندازہ کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بعض اوقات بھائی، بہن، بھابھی، دیور، جیٹھ اور دوسرے رشتہ دار ایک ساتھ رہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ سب گھر کے افراد ہیں، اس لیے لباس اور پردے کے معاملے میں زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا معاشرہ اسی طرح کا ہے، ہم احتیاط نہیں کرتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں

بتا رہا ہے کہ گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ اسی تفصیل کی روشنی میں ایک بات واضح کر دینی معلوم ہوتی ہے کہ وہ عورتیں جو پتلون پہنتی ہیں یا پتلون نما پاجامہ پہنتی ہیں، جسے لوور بھی کہا جا سکتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ پہنے لیکن اس کے اوپر گھٹنوں تک کوئی لمبا کرتا یا لباس بھی پہن لیں، تاکہ جو جسم کے اعضاء کا نشیب و فراز ہے وہ نمایاں نہ ہوں۔ اور یہی حکم بالکل مردوں کے لیے بھی ہے کہ مرد بھی اگر کوئی اس طرح کے کپڑا پہنتا ہے، پتلون وغیرہ، تنگ لباس پہنتا ہے، تو اس کو بھی اپنے اوپر گھٹنوں تک کوئی کرتا پہن لینا چاہیے۔ اور وہ تنگ لباس محرم عورتوں کے سامنے ایک تو مرد کو پہننا بھی نہیں چاہیے، اور اگر پہن لے تو اس پر کرتا ڈال لے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا حکم بیان فرمایا ہے، اور یہ بہت اہم حکم ہے۔ اس میں کوتاہیاں اس وقت بہت زیادہ ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ہمارے گھروں کی بچیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہمیں ان کو سکھانا چاہیے، لیکن آج اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے اس پر۔ سماعت کیجیے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ تیسرا حکم اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو دیا ہے کہ عورتیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ صرف یہ کافی نہیں کہ بدن چھپا لیا جائے، نہیں کہ بھائی ہم نے لباس پہن رکھا، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ اوڑھنیاں اوڑھنی چاہیے تاکہ سینے کا جو ابھار وغیرہ ہے، جو خوبصورتی ہے، خلقی خوبصورتی جو ہے، وہ نمایاں نہ ہو، اور اس طرح اوڑھنی ڈالنی چاہیے کہ اس کا سینہ بھی پوری طرح ڈھک جائے۔ اوڑھنی ڈالنے کا جو طریقہ، اوڑھنی جسے دوپٹہ بھی کہا جاتا ہے، وہ ڈالنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اسے سر پر اوڑھ کر اس کا ایک سرا، ایک کونا جو ہے، وہ اپنے کندھے کی طرف ڈال دیا جائے، تاکہ سر کے ساتھ ساتھ گردن بھی چھپ جائے گی، سینہ بھی چھپ جائے گا، اور گریبان بھی ڈھک جائیں گے۔ میں نے آپ سے کہا کہ آج کل بعض عورتیں اس چیز کا خیال نہیں کرتی ہیں، وہ باہر نہیں اوڑھتی، بعض اوقات گھر کے اندر بھی دوپٹہ یا اوڑھنی اس طرح استعمال نہیں کرتی جس طرح شریعت نے سکھایا ہے۔ یا تو وہ دوپٹہ پہنتی ہی نہیں، یا اگر پہنتی بھی ہیں تو سر کے بجائے زیادہ تر کندھوں پر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ حجاب یہ صرف سر ڈھانپنے کا نام نہیں، بلکہ لباس اس طرح ہونا چاہیے کہ جسم کے مطلوبہ حصے اور زینت نمایاں نہ ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان رشتہ داروں کی تفصیل بیان فرمائی ہے جس کے سامنے عورت کے لیے پردے کے احکام میں کچھ تخفیف ہے۔ ایک تو پردے کا حکم ہے، پھر ان رشتہ داروں اور مردوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جن کے حکم میں تخفیف ہے، وہ کل میرے خیال سے 12 قسم کے مردوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِ بُعُولَتِهِنَّ او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن او نسائہن الی آخرہ۔ اس آیت میں قرآن نے عورت کے ان رشتہ داروں کی فہرست بیان کی ہے جن کے سامنے وہ اپنی زینت کے بعض احکام میں اجنبی مردوں کی نسبت تخفیف رکھ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا لبعولتہن، یعنی اپنے شوہروں کے سامنے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ شوہر کے سامنے عورت کے لیے ایسا پردہ نہیں جس طرح اجنبی مرد سے ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کریم نے شوہر کو بھی اس مقام پر ذکر فرمایا ہے جہاں زینت کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اپنی جگہ بہت خصوصی ہے، لیکن حیا اپنی جگہ برقرار رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ میاں بیوی ہیں تو گھر میں جیسے چاہے رہیں، لباس کی کوئی پرواہ نہ کی جائے، یا ایک دوسرے کے سامنے بھی سلیقہ اور وقار کا خیال نہ رکھا جائے، یہ نہیں ہے۔ اسلام نے شوہر اور بیوی دونوں کو حیا کا درس دیا ہے، اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے زندگی کے ہر شعبے میں

0: ہر رشتے اور ہر حالت میں حیا اور پاکیزگی کی تعلیم دی ہے۔ اس کے بعد سامعین، اللہ تعالیٰ نے کئی سارے رشتوں کو بیان فرمایا ہے۔ آبائہن باپوں کے سامنے تخفیف ہے، اور اس میں باپ کے ساتھ ساتھ دادا ہے، نانا ہے، اس طرح اوپر کے تمام اصولی رشتہ دار شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا آبائی بعولتہن، یعنی جو ہمارے جو عورتوں کے شوہروں کے باپ ہیں ان کے سامنے بھی تخفیف ہے، شوہر کے والد کے ساتھ اس کے دادا وغیرہ بھی شامل ہیں۔ پھر فرمایا او ابنائہن، یعنی بیٹوں کے سامنے، اس میں عورت کے اپنے بیٹے ہوں یا کسی سابقہ یا موجودہ شوہر سے پیدا ہونے والے بیٹے، سب شامل ہیں۔ پھر آگے فرمایا او ابنائی بعولتہن، یعنی اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، یہاں قرآن کریم نے شوہروں کی جمع استعمال فرمائی ہے، بعولتہن کہا ہے، اس لیے اس میں موجودہ شوہر کی کسی دوسری بیوی سے پیدا ہونے والا لڑکا بھی شامل ہے اس معاملے میں، اور سابقہ شوہر کی طرف سے جو متعلقہ بیٹے بھی ہیں اسی حکم میں وہ آتے ہیں، اسی لیے جمع بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اخوانہن، یعنی اپنے بھائیوں کے سامنے، اس میں بھی تخفیف ہے۔ تخفیف کا معنی کیا ہے؟ تخفیف کا معنی وہی ہے جو شروع میں بیان کیا گیا، اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، غیر مرد یا اجنبی ہے تو اس کے سامنے تو مکمل پردہ ہے، مکمل پردہ ہے، ہاتھ کا بھی پردہ ہے، پیر کا بھی پردہ ہے، چہرے کا بھی پردہ ہے، لیکن اگر جو ابھی تفصیلات بیان کی جا رہی ہیں رشتہ داروں کی، اس میں تخفیف ہے، اور تخفیف کا معیار وہی ہے، اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی ہتیلی، چہرہ اور پیر، اور اس میں جو زیور پہنے جاتے ہیں وہ ظاہر رہ سکتے ہیں، باقی نہیں۔ اس کے بعد او بنی اخوانہن، یعنی اپنے بھتیجوں کے سامنے، او بنی اخواتہن، یعنی بھانجوں کے سامنے، او نسائہن، اب دیکھیے یہاں پر غور کرنا چاہیے ہمیں، قرآن کریم او نسائہن کا تذکرہ کرتا ہے، یعنی عورتوں کے سامنے۔ اب بہت سے اہل علم نے اس سے مسلمان عورتوں کو مراد لیا ہے، بہت سو نے غیر مسلم عورتوں کو مراد لیا ہے۔ البتہ ایک بات یہاں ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اگر ہم اپنے پوروجوں کی طرف جائیں تو ہمارے پوروج، ان کا ایک طریقہ کار تھا کہ جب ان کے گھر میں کوئی کنواری لڑکی ہوا کرتی تھی، کنواری یا کوئی غیر شادی شدہ، یا تو متعلقہ ہو یا بیوہ ہو، تو وہ اپنی بچیوں کو دوسری عورتیں ہوں، چاہے مسلمان ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، ان کے سامنے نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ عورتیں جو گاؤں محلے میں رہتی ہیں، ان کو وہ جب گھر میں آیا کرتی تھی تو ان کو اپنی بچیوں کے سامنے، ان کے سامنے نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ یہ ان کی حیا کی ایک الگ لیول کی پیک تھی، اس پر وہ عمل کرتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، او نسائہن کی طرف۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا او ما ملکت ایمانہن، یعنی ان کے سامنے جو ان کے دائیں ہاتھ کی ملکیت میں ہوں۔ یہاں اس زمانے کے غلام اور بادی کے نظام سے متعلق حکم ہے، جو اس وقت ختم ہو چکا ہے نظام۔ بادیوں کے بارے میں فقہ نے اس کی تفصیلات بیان کی اور واضح کیا کہ یہاں مملوکہ بادی مراد ہے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ اس کے بعد اوی التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، یعنی ان مردوں کے سامنے جو عورت کی حاجت یا شہوت نہیں رکھتے، اس سے ایسے مرد مراد لیے گئے ہیں جو عورتوں سے جنسی رغبت نہیں رکھتے، یعنی ان کو عورتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، مثلا وہ انتہائی بوڑھے ہو چکے ہیں، یا ایسے تابع افراد جن میں عورتوں کی طرف رغبت باقی نہیں رہتی۔ لیکن یہاں بھی اصل اصول یہی ہے کہ عورت کو ہر شخص کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنے کی آزادی نہیں دی گئی ہے، خواہ اسے عورتوں کی حاجت ہو یا نہ ہو۔ باقی سامعین، اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ کافی وضاحت کے سامنے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی گئی ہے، اور اس تعلق سے ہم انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں بھی گفتگو رکھیں گے۔ اور فون آ رہا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
1: السلام علیکم ورحمۃ
0: اللہ
1: وبرکاتہ۔
0: وعلیکم
1: السلام ورحمۃ
0: اللہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔
1: جی
0: آپ کا نام؟
1: حضرت، میرا نام محمد احسان،
0: جی
1: میں بھی قاسمی ہوں۔
0: جی جی

0: سے جیسے کہ آپ نے فرمایا گناہ کی شروعات جو نظر سے شروع ہوتی ہے
1: جی,
0: تو مرد کو اپنی نظر نیچے کرنی چاہیے
1: جی.
0: حدیث دوسرے حدیث سے جیسے ثابت ہے کافیاتن عاریاتن ممیلاتن مائلاتن جیسے ہے جی. تو اور معراج کی حدیث بھی ہے جہاں پر
1: جی.
0: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا ہے
1: جی.
0: تو اس حساب سے گناہ کی نسبت آنکھیں نیچے کرنے کے حساب سے عورتوں کے اوپر زیادہ ہونا چاہیے. تو دونوں آیت میں تو راجح اور مرجوح یعنی عورتوں کی طرف سب سے زیادہ گناہ کی نسبت راجح ہونی چاہیے نا
1: بھائی. عرفان بھائی, اس میں جو اس آیت میں ابھی بیان تذکرہ کیا جا رہا تھا, تو اس میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں, یہ نہ اس آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ گناہوں کی نسبت کس کی طرف زیادہ ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وجہ کیا ہے کہ اس سے قبل سورہ نور کے شروع میں اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ نور کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے زنا کی حدود بیان فرمائی ہیں. زنا کی حدود بیان کرنے کے بعد اس میں اگر کوئی شخص اپنی کوئی شخص کسی عورت پر تہمت لگا دے تو اس پر حد اس تعلق سے حدود کو بیان کیا گیا, وہ بیان کیا ہے. اس کے بعد اگر کوئی اپنی بیوی پر لگائے, پھر واقع عفق کا تذکرہ کیا گیا ہے. واقع عفق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے احکام بیان فرمائے ہیں, ایسے اصول بیان فرمائے ہیں جن کی وجہ سے زنا کا دروازہ بند کیا جائے. اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو حکم جو اصول بیان فرمایا وہ گھروں میں داخل ہونے کے تعلق سے بیان فرمایا ہے. چنانچہ چار طرح کے گھروں کا تذکرہ کیا. اس کے بعد یہ احکام دیے جا رہے ہیں مردوں کو, چونکہ گھروں میں داخل ہونے کا جو حکم ہے وہ مردوں سے متعلق ہے, عورتیں تو گھروں میں ہی رہتی ہیں. تو اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کا تذکرہ کیا, پھر اس کے بعد عورتوں کا تذکرہ جو کیا ہے اس کی وجہ میں نے بیان فرمائی تھی کہ عورتوں کا الگ سے تذکرہ کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اگر عورت برقعے یا حجاب میں ہے تو اس کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم نہیں ہے. میں نے یہ وضاحت کی تھی, یعنی اگر مردوں کو نظریں نیچے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور قرآن کا جو ایک طرز ہے وہ یہی ہے کہ بہت سے احکام میں عورتیں مردوں کے تابع ہوتی ہیں, تو مردوں کا جب تذکرہ کیا گیا تو اس کے تابع عورتوں کا حکم تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ سے جو بیان فرمایا وہ اسی وجہ سے بیان فرمایا کہ کہیں کوئی عورت یا کوئی مرد یہ نہ سمجھ لے کہ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم صرف مردوں کے لیے ہے. نہیں, بلکہ اگر عورت برقعے میں ہے, حجاب میں ہے, اس کو بھی یہی حکم ہے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے, مردوں کی طرف نہ دیکھیں. اور دوسری بات عرفان بھائی, آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ گناہوں کی نسبت جو ہے وہ عورتوں کی طرف زیادہ ہونی چاہیے, مردوں کی طرف زیادہ نہیں ہونی چاہیے, یہ بات گرچہ آپ کی کسی اور پس منظر میں بات کی جا سکتی تھی, لیکن اگر اس یعنی خاص طور پر اس مسئلے پر اگر بات کی جائے, یعنی گناہوں کی جو زنا وغیرہ کے متعلق ہوتے ہیں, تو اس میں عورتوں کی طرف سے زیادہ ہوتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ قرآن کریم میں جب اللہ تعالیٰ نے حدود بیان فرمائی تو وہاں پر بیان فرمائے الزانیت والزانی, تو پہلے الزانیہ کہا ہے. الزانیہ کہنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ عورتوں کی طرف سے زیادہ یہ چیز رہتی ہے, ان کو خیال کرنا چاہیے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے چوری کی حدود بیان فرمائی چوری کرنے کی, تو وہاں پر یہ نہیں کہا کہ السارقۃ والسارق کہ عورتوں کو پہلے, نہیں, وہاں مردوں کو پہلے لائے کہ السارق والسارقۃ, کیونکہ مرد زیادہ تر باہر رہتا ہے, اس کے لیے چوری کرنا آسان ہوتا ہے. جزاکم اللہ. اور کوئی سوال عرفان بھائی آپ کا؟ جزاکم اللہ, بارک اللہ فیکم, بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. سامعین, ہم نے اس پر گفتگو کر لی ہے اور اب ہم اپنے دوسرے موضوعات کی طرف چلتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے ہم صلہ رحمی کے تعلق سے بات کر رہے تھے اور ہم نے اس تعلق سے بہت ساری باتیں کر لی تھیں. ہمارے شیخ صاحب نے صلہ رحمی پر بہت ساری باتیں کی تھیں, صلہ رحمی کا معنی بھی بتایا تھا اور اس کا طریقہ بھی بتایا تھا اور ان رشتہ داروں کا بھی تذکرہ کیا تھا جن سے صلہ رحمی کرنا سب سے پہلے واجب ہوتا ہے. اس میں سے ماں آتی ہے, پھر اس کے بعد باپ, اور اس کے بعد بھائی بہن وغیرہ آتے ہیں, اور پھر اس کے بعد شیخ صاحب نے قرآن کریم میں صلہ رحمی کی اہمیت کیا بیان کی گئی اس پر روشنی ڈالی تھی. اور اگر آپ کو اس کا اعادہ کرنا ہے تو ہماری ویب سائٹ پر, FM 107 کی ویب سائٹ پر وہ

0: پروگرام موجود ہے، اس پر آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ ہم قطع رحمی کے تعلق سے بات کرنا رہ گئی تھی، تو اس ہمارے پاس وقت ہے بھی، ہم شیخ صاحب سے قطع رحمی پر کچھ بات کرنا چاہیں گے، اور اس تعلق سے شیخ صاحب کے جو مفید مشورے اور جو مفید جوابات ہوں گے اس سے ہم استفادہ کریں۔ اس اثنا اگر کسی کو اپنے سوالات ہم تک پہنچانے ہیں تو وہ ضرور رابطہ کر سکتے ہیں، اور رابطہ کریں۔ 443-443-77 یہ ہمارا رابطہ نمبر ہے، اس پر آپ فون کیجئے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچائیے۔ شیخ صاحب، آج تو موضوع دوسرا چلا گیا تھا، اس کی کچھ ضرورت تھی، آپ سے مشاورت بھی تھی، اس پر آپ ضرور روشنی ڈالیے۔ اولاً دوسرا، آپ سے قطع رحمی کے تعلق سے بات کرنی ہے ہمیں۔ قطع رحمی سے کیا مراد ہوتا ہے، اور قطع رحمی کی شریعت میں کیا قباحت بیان کی گئی ہے؟
1: الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قطع رحمی سے کیا مراد ہے اور شریعت میں اس کی کیا قباحت ہے، اس تعلق سے یہ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ قطع رحمی سے مراد رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ان سے بے تعلقی اختیار کرنا، ان کی خبر گیری نہ کرنا، اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے گریز کرنا ہے۔ اسلام نے جس طرح صلہ رحمی کو واجب قرار دیا ہے، اسی طرح قطع رحمی کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت تیزی سے قطع رحمی بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اچھے دیندار لوگ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، حالانکہ شریعت مطہرہ نے رشتہ داروں کے بہت سے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ جی
0: ہاں جی شیخ صاحب، قطع رحمی یقیناً بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں بڑھ گئی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، تو اس کے سد باب کے لیے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قطع رحمی کرنے والوں کے بارے میں جی اسلام میں کیا وعیدیں بیان کی گئی ہیں، یعنی اگر کوئی شخص قطع رحمی کرتا ہے تو کیا وعیدیں اس کے لیے قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہیں؟
1: قطع رحمی کرنے والے کے لیے بہت ساری وعیدیں ہیں، اور اس میں سے چند کا ذکر کر دیتا ہوں۔ قطع رحمی کرنے والوں کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور یہ روایت بخاری میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ رحم رشتہ داری، رحم کہتے ہیں رشتہ داری کو، رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور کہتی ہے جو مجھے جوڑے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جوڑے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ تعالی اسے کاٹ دے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے یہ۔ ایک اور روایت میں ہے، میدان محشر میں رحم عرش الہی کو پکڑ کر کہے گی کہ جس نے دنیا میں مجھے جوڑے رکھا اللہ تعالی بھی آج اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے گا، اور جس نے دنیا میں مجھے کاٹا اللہ تبارک و تعالی بھی اسے اپنی رحمت سے محروم فرما دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره من البغي وقطيعه الرحم۔ یہ ابو داؤد، ترمذی، مشکات شریف کی روایت ہے کہ کوئی گناہ اس بات کی زیادہ لائق نہیں کہ اللہ تعالی اس کی سزا دنیا ہی میں جلد دے اور آخرت کی سزا بھی باقی رکھے سوائے ظلم اور قطع رحمی کے۔ اسی لیے احادیث سے ثابت ہے کہ دنیا میں بالخصوص دو گناہ ایسے شدید ترین ہیں جن کی سزا نہ صرف آخرت میں ہوگی بلکہ دنیا میں بھی پیشگی دی جا سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ ظلم اور قطع رحمی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض کل خمیس لیلۃ الجمعۃ فلا یقبل عمل قاطران۔ یہ مستد امام احمد اور یہ اس صحیح اسناد کے ساتھ یہ روایت ہے کہ بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کی رات پیش کیے جاتے ہیں لیکن قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کی رات پیش کیے جاتے ہیں لیکن قطع رحمی کرنے والے کا عمل قبول نہیں کیا جاتا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے قطع رحمی سے۔
0: آمین آمین۔ احادیث کی روشنی میں یہ تمام وعیدے شیخ صاحب نے بیان فرمائی ہیں، بہت اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صلہ رحمی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہمارا معاشرہ ہے اور اس معاشرے میں اس طرح کے بھی صورتحال پیدا ہو جاتی ہیں کہ ہم تو رشتہ اور تعلق جوڑنا چاہتے ہیں لیکن سامنے والا رشتہ توڑ دیتا ہے اور وہ ہم سے رشتہ نہیں جوڑنا چاہتا۔ اگر اس طرح کی سچویشن ہے شیخ صاحب کہ رشتہ دار تعلق توڑ دے، خود توڑ دے، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن نہیں سنبھل پا رہے ہیں رشتے، تو اس سچویشن میں مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟
1: بالکل، بہت اچھا سوال ہے اور اس وقت حقیقت میں یہی چل رہا ہے اور یہ تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے کہ ایک کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جوڑنا چاہتا ہے لیکن سامنے والے اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ اسے توڑنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اسلام نے صرف صلہ رحمی کا حکم نہیں دیا، اسلام نے صرف صلہ رحمی کا حکم نہیں دیا بلکہ یہ بھی تعلیم دی کہ اگر رشتہ دار تکلیف دیں، ظلم کریں یا تعلق توڑ دیں تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ورنہ ایسا ہی ہوگا کہ انسان ہم جو جس جو ہم سے رشتہ جوڑے گا ہم اس سے رشتہ جوڑیں گے، جو ہم سے رشتہ کاٹے گا ہم اس سے، تو یہ نہیں، یہ تو گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے رشتہ جوڑے، یہ ہے صلہ رحمی اصل میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو صرف بدلے میں صلہ کرے بلکہ حقیقی صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ توڑا جائے تو وہ پھر بھی رشتہ جوڑے رکھے۔
0: جی یقیناً ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے، صل من قطعک وعف عمن ظلمک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قطع رحمی سے ہمیں محفوظ فرمائے اور جو وعیدیں اس تعلق سے بیان کی گئی ہیں اس کو مد نظر رکھ کر ہمیں صلہ رحمی پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر جتنے سامعین ہمیں سن رہے ہیں آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، 443-443-77 اس پر فون کیجیے اور اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں۔ اور یقیناً صلہ رحمی ہمیں کرنی چاہیے اور جتنے سامعین سن رہے ہیں اتنا فائدہ تو اس ہمارے پروگرام کا ہونا چاہیے کہ ہم نے جس اس پر گفتگو کی ہے، جس موضوع پر، اس گفتگو پر اور اس گفتگو کو سننے کا تقاضا یہی ہے کہ اگر ہمارا کسی سے تعلق ختم ہے، کسی سے کسی رشتے میں دراڑ آ چکی ہے، ہم اس کو جا کر صاف کر لیں معاملہ اپنا اور صلح کر لیں تاکہ ہمارا رشتہ مضبوط ہو اور ہمیں ثواب الگ سے ملے۔ صلہ رحمی کی کچھ صلہ رحمی پر گفتگو ہم نے گزشتہ ہفتے کی تھی، اور قطع رحمی پر ایک جو اہم اس کے کور مضامین تھے وہ آج شیخ صاحب نے بیان فرمائے ہیں۔ شیخ صاحب، اگر صلہ رحمی اور قطع رحمی یہ دو پر ہم نے گفتگو کی، اگر اس موضوع کا خلاصہ بیان کیا جائے تاکہ سامعین کا ایک ریکیپ بھی ہو جائے اور ان کے ذہن میں باتیں آ جائیں، تو اس موضوع کا خلاصہ کیا ہوگا؟
1: جی، جتنی بھی باتیں اس ہفتے اور اس سے گزشتہ ہفتے ہوئی ہیں، اگر ان تمام باتوں کو چند سطروں میں اگر بیان کیا جائے تو اس طریقے سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ اسلام نے صلہ رحمی کو عظیم عبادت قرار دیا ہے۔ صلہ رحمی عبادت ہے اور اسے ایمان کی علامت، رزق میں برکت، عمر میں اضافہ، جنت کے حصول اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا ذریعہ بتا دیا ہے۔ اس کے برعکس قطع رحمی کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ قطع رحمی، رشتہ توڑنا، اس کو کبیرہ گناہ بتایا گیا ہے جس پر دنیا اور آخرت دونوں میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، بھائی بہن، چچا ماموں، پھوپھی، خالہ اور دیگر تمام نسبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی خبر گیری کرے، ان کے لیے دعا کرے۔ دعا تو ہر انسان کر سکتا ہے، اس کے لیے دعا کرے، اور اگر وہ اس سے تعلق توڑیں تب بھی ان سے تعلق جوڑے رکھے، کیونکہ یہی حقیقی صلہ رحمی ہے اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔
0: جزاکم اللہ، بارک اللہ فیکم شیخنا۔ ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے عرفان بھائی کا۔ عرفان بھائی معلوم کر رہے تھے، بلکہ انہوں نے ایک بات نشاندہی کی تھی کہ اگر قرآن کریم میں جس طرح مردوں کو حکم دیا گیا ہے نظریں نیچی رکھنے کا، تو گناہ کی نسبت عورتوں کی طرف زیادہ کی جانی چاہیے، یعنی اس خاص گناہ میں، تو اس تعلق سے کچھ گفتگو۔ اگر
1: اس مسئلے کی وضاحت ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کر دی ہے، اور آیات اور احادیث کی دلائل بھی اس میں بہت سارے ہیں، اور اس میں بات وہی ہے کہ عورتوں کی جو بناوٹ ہے، عورتوں کے جو احکام ہیں مردوں سے مختلف ہیں، لہٰذا کہیں پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے تعلق سے جو مرد زیادہ کر سکتے ہیں اس کا ذکر کیا، جیسے وہ سارق و سارقت ہوگا، وہاں پر جو ہے مرد کا ذکر پہلے کیا گیا، اور دوسری جگہ یہاں جو ہے الزانیت، ان کا ذکر پہلے کیا گیا۔ لہٰذا یہ موقع کے لحاظ سے جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ گناہ کی نسبت جو ہے وہ دونوں ہی کے اندر ہے، خاص جو ہے وہ مردوں سے اس کا تعلق نہیں، بلکہ دونوں ہیں، اور خاص خاص موقعوں پر اس کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں بھی بیان فرمایا گیا ہے۔
0: بے شک، جزاکم اللہ۔ سامعین، اگر آج کے جو گفتگو کی گئی ہے گھروں میں رہنے کے سلیقے کے حوالے سے، پردہ اور حیا کے حوالے سے، یہ ایک حسن اخلاق کی جو سیریز ہماری ہے اسی سے متعلق ہے، اگر اس چیز کو ہم آسان لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہیں، تو ہم اگر تمام احکام کو سامنے رکھیں جو بیان کیے گئے ہیں، ایک تو مردوں کو حکم دیا گیا ہے نظریں نیچی رکھنے کا، اور اپنی جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، ان کے نفس کا تزکیہ ہوگا، اسی طرح پھر بعد میں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچ احکام عورتوں کو دیے ہیں ان پانچ احکام میں پہلا حکم تو وہی ہے جو مرد کو دیا گیا ہے اور باقی چار احکام الگ ہیں، وہ گھروں میں رہنے کے سلیقے کے اعتبار سے تھے۔ اگر ان تمام احکام کو ہم سامنے رکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ واضح ہوتا ہے، واضح بات ہے کہ اسلام نے گھر کو

عید خانہ نہیں بنایا ہے بلکہ اسی گھرانے کو پاکیزہ معاشرت کا ایک مرکز بنا دیا ہے۔ بھائی اپنی بہن کے ساتھ رہے، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ رہے، ساس بہو کے ساتھ رہے، سسر بہو کے ساتھ رہے، خاندان کے افراد ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، لیکن ہر رشتے کی شرعی حدود بھی پہچانی جائے۔ اور سب سے زیادہ احتیاط تو ہمیں ان رشتوں میں کرنا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں بظاہر بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں مگر شرعاً وہ محرم نہیں ہوتے ہیں۔ مثلا دیور اور بھابھی کا رشتہ، دیور شوہر کا بھائی ہے لیکن وہ بھابھی کا محرم نہیں ہے۔ اسی طرح جیٹھ اور بھابھی، بہنوئی اور سالی بھی ایک دوسرے کے محرم نہیں ہیں۔ اس لیے صرف ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے پردے کے احکام ختم نہیں ہو جاتے ہیں بلکہ اس میں ہمیں حیا کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس میں احتیاط کریں اور حیا کا پردہ برقرار رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے معاملات میں خاص تنبیہ فرمائی ہے۔ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامحرم عورتوں کے پاس بے تکلفی اور خلوت سے بچنے کی تعلیم دی ہے، یہاں تک کہ شوہر کے قریبی غیر محرم رشتہ داروں کے بارے میں سخت تنبیہ فرمائی گئی۔ یہ اس لیے کہ انسان عموماً اجنبی سے تو محتاط رہتا ہے لیکن گھر کے لوگوں سے بے تکلف ہو جاتا ہے، اور یہی بے تکلفی بعض اوقات فتنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ سامعین، ہم غور کریں تو ہمارے گھروں میں بعض اوقات یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ فلاں تو اپنا ہے، فلاں تو بھائی جیسا ہے، ارے فلاں تو خاندان کا ہی آدمی ہے، کیا اس سے پردہ کرنا، کیا احتیاط کرنا، یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن شریعت نے ہمیں رشتوں کے نام نہیں، محرم اور غیر محرم کی شرعی حیثیت دیکھنا سکھایا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ رشتوں کے نام کیا ہیں، کہ خاندان کا آدمی ہے، بھائی جیسا ہے، نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں سکھلائی ہیں بلکہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ بھائی آپ کا محرم کون ہے اور غیر محرم کون ہے۔ غیر محرم کے سامنے آپ کو تو مکمل پردے میں رہنا چاہیے، محرم کے ساتھ بھی آپ کو جو سلیقے بیان کیے گئے ہیں قرآن کریم میں، جو آج آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ان اصولوں کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اور اس معاملے میں ایک اور اہم بات بھی یاد رکھیں کہ شریعت کا مقصد خاندانوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دینا نہیں ہے۔ صلہ رحمی پر ہم نے بات کی ہے، اس پس منظر میں اگر اس گفتگو کو سماعت کریں، ہم اس گفتگو کو سمجھیں، تو شریعت کا مقصد ہے یہ خاندانوں کو ایک دوسرے سے کاٹ دینا نہیں بلکہ خاندان کے اندر پاکیزگی، احترام اور اعتماد کو محفوظ رکھنا ہے۔ پردہ دراصل یہ رشتوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ پردے کی بات آتی ہے تو بعض لوگ پھر جاتے ہیں کہ بھائی تم عورتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، مولویوں نے یہ کر دیا ہے، مولویوں نے وہ کر دیا ہے۔ نہیں بھائی، مولویوں نے نہیں کیا ہے، نہ ہی کسی مذہبی پیشوا اور مذہبی رہنما نے کیا ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان فرمایا، پردے کا حکم تو سورۃ الاحزاب کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس پر پردے کا حکم دیا ہے۔ اور سورۃ نور کی جو یہ آیت آج آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں میں رہنے کے سلیقوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیں، پردہ یہ دراصل رشتوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ رشتوں کو گناہ سے اور بدگمانی سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں پردوں کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ اگر پردہ ہم کریں گے تو ہمارے جو رشتے ہیں باہمی، وہ گناہ سے محفوظ رہیں گے، بدگمانی سے محفوظ رہیں گے۔ اسی لیے قرآن کریم نے زینت کے بیان کے ساتھ ان رشتہ داروں کی تفصیل دی تاکہ مسلمان یہ جان سکے کہ کہاں تخفیف ہے اور کہاں احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ان تمام گفتگو سے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کس قدر احتیاط کی ضرورت ہے، کس قدر ہمیں رشتوں کو گناہوں سے پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا معاشرہ بہت زیادہ بگڑ چکا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ تمام سامعین کے سوالات بھی اسی
پس منظر میں آتے ہیں اور اس پر بھی ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس تعلق سے ہم سے سوال کیا گیا تھا جس پر ہم نے سرسری طور پر جواب دے دیا تھا, لیکن پھر ہمیں یہ

0: ضرورت محسوس ہوئی، بلکہ شیخ صاحب نے حکم فرمایا کہ اس تعلق سے ایک وضاحت سے بلکہ پورے جو ہمارا حلقہ ہے اس کو اس میں اس پر بات کی جانی چاہیے، اور اگر آج ہم اپنے گھروں کو سکون اور پاکیزگی اور برکت کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی ان ہدایات کو صرف سننے تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، اور صرف محدود نہیں رکھنا ہوگا بلکہ اپنے گھروں میں نافذ کرنا چاہیے، اور نگاہیں نیچی ہوں، لباس باحیا ہوں، یہ نہیں کہ پتلے اور باریک کپڑے پہنے جائیں اور ایسے کپڑے پہنے جائیں جس میں کشش ہو، نہیں، باحیا لباس پہننا چاہیے، زینت یعنی خوبصورتی کی حفاظت کی جانی چاہیے، حفاظت کا وہی طریقہ ہے جو بیان کیا گیا ہے، جو آپ کو بتلایا گیا ہے کہ خوبصورتی دو طرح کی ہے، خلقی خوبصورتی اور کسبی خوبصورتی۔ خلقی خوبصورتی یہ کہ جو پیدائش سے متعلق ہو، جو جسم پر ہمارا جو جسم کی ساخت ہے اس سے متعلق ہو، اور کسبی زیبائش، کسبی خوبصورتی وہی ہے کہ آپ اپنی خوبصورتی خود جو اختیار کی جاتی ہے میک اپ وغیرہ کے ذریعے سے یا زیورات وغیرہ جو پہنے جاتے ہیں، ان تمام خوبصورتیوں کی زینتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ غیر محرم سے مناسب پردہ ہو، محارم کے ساتھ بھی سلیقہ سے اور وقار سے رہنا چاہیے۔ گھروں کی بچیوں کو، ہماری بیٹی ہے تو باپ کے ساتھ سلیقے سے رہے، بہن ہے تو بھائی کے سامنے سلیقے سے رہے، ماں ہے تو بیٹے کے سامنے سلیقے سے رہے، اس چیز میں بہت زیادہ بے احتیاطی برتی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر رشتے میں اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کردہ حدود ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اور یہی وہ معاشرہ ہے جس میں محبت بھی باقی رہتی ہے، رشتے بھی محفوظ رہتے ہیں، اور حیا و پاکیزگی بھی قائم رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے رشتوں کے تعلق سے بھی، اور جو ہمارے محارم ہیں اور جو غیر محارم ہیں اس تعلق سے بھی ہمیں جو احکام قرآن کریم میں دیے گئے ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے، تبھی ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے گا، تبھی ہمارا معاشرہ صاف ستھرا بنے گا۔ اور اس طرح کا معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں صرف سننے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ سامعین، ہمارے پاس اس وقت تھوڑا سا وقت ہے، اس وقت کو ہم کارآمد بنائیں گے، اس معنی کر کہ جو رحمت کا باب ہم نے شروع کیا تھا اس میں ایک بہت ہی اہم پہلو جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ ہے جانوروں پر رحم کرنا، جانوروں کے ساتھ رحم کرنا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی کل کبد رطبۃ اجر، کہ ہر جاندار کے ساتھ نیکی کرنے میں اجر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2363۔ اس پر آپ وہاں جا کر تفصیل دیکھیں گے کہ اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر رحم کرنے والے کو جنت جو نصیب ہوئی ہے اس کو بیان فرمایا ہے، اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے۔ اس کے برعکس اگر کسی شخص نے جانور پر ظلم کیا ہے، یعنی اس نے پال رکھا ہے لیکن ظلم کر رہا ہے، تو اس کے لیے غضب الہی بھی نازل ہوا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اسے شدید پیاس لگی، ایک کنویں سے پانی پیا اس نے، جب باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت سے ہانپ رہا ہے اور گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ تو اس شخص نے سوچا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی اسی طرح تو اس جانور کو بھی لگی ہے، جس طرح میں نے پانی پی لیا، میرے پاس چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت دے رکھی ہے تو یہ اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے، یہ نہیں پی سکتے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو وہ شخص دوبارہ کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی بھر کر لایا اور کتے کو پلا دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو پسند فرمایا اور اس کی مغفرت فرما دی، اور اس عمل کی وجہ سے جنت عطا فرما دی۔ غور کیجئے، نہ کوئی نماز، نہ لمبی نماز، نہ نفلی روزے، نہ بڑا صدقہ، صرف ایک بے زبان جانور پر رحم اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت نصیب ہو گئی۔ اسی کے برعکس بے رحمی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، چنانچہ اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کا واقعہ بیان فرمایا کہ اس نے ایک بلی کو بات دیا، نہ اسے کھانا دیا نہ آزاد چھوڑا کہ وہ زمین سے خود کچھ کھا لیتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت اسی ظلم کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح مسلم میں بھی یہ روایت منقول ہے. چنانچہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات کے لیے ہیں. رحمت کا باب ہمارا بہت وسیع ہے, اس پر ہم نے گفتگو کی ہے. اور سب سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تنزع الرحمۃ الا من شقی, رحمت صرف بدبخت شخص سے ہی چھین لی جاتی ہے. چنانچہ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے اور اپنی تمام تر کمیوں اور کوتاہیوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.
1: السلام شیخ صاحب.
0: جی بھائی.
1: بھائی شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کبوتر ہیں,
0: جی جی,
1: یہ گھروں میں پالنا کیسے, یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟
0: اچھا, کبوتر پالنا کیسا ہے, ضرور اس پر بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی جواب دیتے ہیں, ہمارے پاس ایک منٹ ہے. آپ اپنا نام بتا دیں بھائی.
1: لطیف اللہ.
0: لطیف اللہ بھائی, ٹھیک ہے, جزاک اللہ بھائی. ہم ابھی آپ کو دیتے ہیں. شیخ صاحب جاتے جاتے ہمارے پاس ایک سوال آ گیا ہے کہ کبوتر پالنا کیسا ہے؟
2: کبوتر پال سکتے ہیں انشاءاللہ, لیکن وہ اس کے جو جیسا کہ فرمایا گیا کہ اس کا حق ادا کرنا ہے, کھانا پینا پوری ذمہ داری کے ساتھ اگر آپ اس کو پال رہے ہیں تو گنجائش ہے, پال سکتے ہیں. لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے, انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے یہ زیادہ اچھا ہے.
0: جزاکم اللہ بارک اللہ فیکم. امید ہے کہ جواب آپ نے سن لیا ہوگا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. اور جتنی گفتگو ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. رحمت کا باب ہمارا مکمل ہوا, اس کے تحت ہم نے صلہ رحمی پر بھی بات کی, جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک پر بھی بات ہوئی ہے, اور اسی کے تحت رشتہ داروں میں جو غیر ضروری جو چیزیں در آئی ہیں اس پر بھی ہم نے گفتگو کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ملتے ہیں اگلے ہفتے جمعہ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت

0: वुमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर एक बजे से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: براہِ کرم گرمیوں کے دوران گاڑیوں میں آگ لگنے کے خطرات سے بچنے کے لیے ضروری سیفٹی گائیڈ لائنز کا خیال رکھنا انتہائی اہم ہے آپ سب کے لیے ہماری دعا ہے کہ یہ گرمیاں محفوظ اور ایکسیڈنٹ فری گزریں گاڑی کو آگ کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے چند اہم باتوں پر ضرور عمل کریں سب سے پہلے موبائل فونز یا کسی بھی قسم کے الیکٹرانک ڈیوائسز کو گاڑی کے اندر چھوڑ کر نہ جائیں کیونکہ گاڑی میں زیادہ گرمی ہو جانے کی وجہ سے ان میں آگ لگ سکتی ہے ہمیشہ اپنی گاڑی میں ایک فنکشنل فائر اسٹنگوشر ضرور رکھیں جو ایمرجنسی کے وقت فوراً استعمال ہو سکے کسی بھی قسم کا ایکسپلوزیو میٹیریل یا جلدی جلنے والی چیزیں جیسے پرفیومز لائٹرز یا کیمیکلز گاڑی میں رکھنے سے پرہیز کریں اور وہیں ریڈیئٹر میں کولنٹ کو باقاعدگی سے چیک کرتے رہیں تاکہ اوور ہیٹنگ سے بچا جا سکے اور انجن محفوظ رہے منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ آپ کی سیفٹی آپ کی پہلی ڈیفنس ہوتی ہے یاد رکھیں چھوٹی سی احتیاط بڑی مصیبت سے بچا سکتی ہے ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے
2: کچھ لوگوں کو پرانے زمانے کے گانے پسند ہے کچھ لوگوں کو نئے زمانے کے گانے پسند ہے اور کچھ لوگوں کو صرف ہٹ گانے ہی سننے ہیں اسی لیے میں لے کر آیا ہوں ایک ایسا شو جہاں پر آپ کے مرضی کے گانے پلے ہوں گے جس کا نام ہے دا ریکویسٹ شو ہر شام 4 to 5 فضیل کے ساتھ سنڈے سے تھرسڈے اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی
3: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے اس زمانے میں اچھا دوست ملنا بہت بڑی نعمت ہے. دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دنیا داری نہیں ہوتی. اس دنیا میں آپ کو بہت سے دوست مل جائیں گے مگر قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے. لاکھوں لوگوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایسا دوست بنانا چاہیے جو آپ کا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں آپ کے مخالف ہوں. دوستی میں دوریاں تو آتی رہتی ہیں پھر بھی دوستی دلوں کو ملا دیتی ہے. دوستی چہرہ دیکھ کر نہیں بلکہ اخلاق اور چاہت دیکھ کر قائم کی جاتی ہے کیونکہ اگر سفید رنگ میں وفا ہوتی تو نمک بھی زخموں کی دوا ہوتی. یاد رکھیے اچھا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت تھامتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے مگر سچا دوست آپ کا ہاتھ اس وقت مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے جب آپ کہتے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ دو. اصل میں دوستی کا رشتہ ایک پرندے کی مانند ہے. سختی سے پکڑیں گے تو مر جائے گا, نرمی سے پکڑیں گے تو اڑ جائے گا, اور اگر محبت سے پکڑیں گے تو ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا.
1: پیغام on FM 107.
3: گھر, آفس اور ہمارا وجود سب سنبھال کر رکھ لینے کی طاقت اور کچھ کر گزرنے کی ہمت خواتین میں قدرتی ہے.
4: اچھا ایسا یہاں کی اگر بات کریں اسپیشلی مڈل ایسٹ کی, تو یہاں کا جو کلائمیٹ ہے وہ کافی ہاٹ, ہیومڈ اور ہارش ہے. تو ایسے میں جب آپ اسکن کیئر فارمولیشنس کو بناتی ہیں, جب اس کو پریپیئر کرنے کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے, تو کن چیزوں پر آپ کا زیادہ فوکس ہوتا ہے؟
5: ایکچولی دوحہ کا جو ہے کلائمیٹ کافی ڈرائی ہے, اسکن لوگوں کی بہت سن ایکسپوز بہت زیادہ ہے. ڈرائیونگ مدرس جو ہوتی ہیں وہ ڈرائیونگ کرتی ہیں, تو ہمارے پاس جتنے بھی اسکن سے ریلیٹڈ ٹریٹمنٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ دھیان جو رہتا ہے نا وہ اسکن کے ڈیہائیڈریشن سے ریلیٹڈ ہو جاتی ہے اسکن. اس طرح کے ہم سروسز دیتے ہیں, اس میں آرگینک سروسز بھی ہیں اور ہمارے جو پروڈکٹ ہیں کیمیکل فری. ون آف دا بیسٹ پروڈکٹ جو ورلڈ وائڈ انٹرنیشنلس ہیں, جو گڈ برانڈس ہیں, لگژری سلونس میں یوز ہو رہے ہوتے ہیں, سو وہی ہم پروڈکٹ یوز کرتے ہیں ود آؤٹ کیمیکل فری. یا
4: او بیوٹیفل, پھر تو مجھے بھی ٹرائی کرنا ہے.
5: بالکل آپ آ رہی ہیں,
4: بالکل بالکل. اچھا مجھے پتا چلا کہ آپ ایک سرٹیفائڈ جو ہیں وہ فٹنس ٹرینر بھی ہیں, سو یہ فٹنس کا ایلیمنٹ جو ہے آپ کس طرح سے اپنی سروسز میں بھی انکلوڈ کر پاتے ہیں؟
5: اوکے, ایکچولی فٹنس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف. اور آپ جب اندر سے آپ کی گٹ ہیلتھ, آپ کی انٹرنل ہیلتھ اچھی ہوئے گی تبھی آپ کے وہ فیس پہ آئے گی. اگر آپ اندر سے ہی ٹھیک نہیں ہیں, آپ کی گٹ ہیلتھ یا انٹرنل ہیلتھ آپ کی اچھی نہیں ہے, تو آپ ڈل بھی رہتے ہیں, آپ فریش بھی نہیں ہوتے ہیں. تو ہم کلائنٹس کو بتاتے ہیں, کیونکہ میرے پاس ایک الگ سے بھی ٹریٹمنٹ ہے, آیورویدک ٹریٹمنٹ, اس میں ہم کلائنٹس کو ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ کو کیا کھانا چاہیے, کس طرح سے آپ کو ایکسرسائز کرنی چاہیے, اسٹریچنگ کرنی چاہیے. سو سلون کے اندر یہ سب کچھ لے کے ہم لوگ چلتے ہیں.
4: دیکھیے بہت ساری ایسی ورکنگ لیڈیز ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ چاہتی تو ہیں کہ وہ ایکسرسائز کریں اور ساری چیزیں, لیکن ٹائم نہیں ہے, تو پھر ایسے میں کیسے گڈ بیلنس بنایا جائے؟
5: ایکچولی اپنے لیے اگر ٹائم نہیں ہے تو یہ بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہے, کیونکہ اپنے لیے ٹائم نکالنا ون آور بھی نہیں, آپ ہاف این آور, اگر آپ مارننگ میں جب آپ اٹھتے ہیں تو اپنے لیے اگر تھوڑا سا ٹائم نکال لیں, تھوڑا سا بریدنگ کر لیں, اسٹریچنگ کر لیں, پانچ دس منٹ کی واک کر لیں, تو اپنے لیے جو انسان ٹائم نہیں نکال سکتا ہے اس کا مطلب وہ اپنے آپ سے پیار نہیں کرتا ہے. بالکل,
4: بہت ہی اچھی بات کہی آپ نے, انفیکٹ سچ ہے یہ بالکل, کہ اپنے لیے پانچ منٹ بھی اگر آپ نہیں نکال پا رہے ہیں تو پھر آپ کس کے لیے جی
5: کام کر رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, پارٹیز میں بھی جا رہے ہیں, آپ اپنے لیے تو آپ کو صبح میں ٹائم نکالنا
4: چاہیے, اپنی پرائیورٹیز سیٹ کرنے والی بات ہے اور وہ کرنا ہی چاہیے. اچھا آپ جو ہیں خود بھی ایک ملٹی ٹاسکنگ ویمن ہے, اپنی ڈیلی روٹین کو مینج کرنا آئی ایم شیور ویری آپ کے لیے بہت چیلنجنگ رہتا ہوگا, تو آپ ورک لائف بیلنس مینٹین کیسے کر پاتی ہیں؟
5: بہت آسان ہے.
4: آسان
5: اگر آپ

0: گئی تو ہم کیسے
1: ٹائم کی پابندی کی وجہ سے میری پورے ہفتے کا پلان بنا ہوا ہوتا ہے اور صبح میری ہمیشہ ہمیشہ سب سے پہلے میرا ورک آؤٹ ہوتا ہے سو ورک آؤٹ کے بعد آپ میں ایک انرجی بھی آ جاتی ہے آپ فریش بھی ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ہیلدی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ بھی بہت اچھا چلتا ہے پھر اس حساب سے میں اپنے کیونکہ میٹنگس بھی ہوتی ہیں لوگوں سے ملنا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی مینیج کرتی ہوں پھر میری پرسنل سوشل لائف بھی ہے وہ بھی مجھے بہت پسند ہے لوگوں سے ملنا ان کے گھر جانا یا کافی مارننگ ہونا وہ بھی میں مینیج کرتی ہوں بٹ یا ایوننگ از آلویز ود مائی فیملی شام میں میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوتی ہوں
0: تو آپ نے کہا ایک ویک پہلے آپ سب کچھ پلان
1: میں سب کچھ پلان کر لیتی ہوں میرا کیلنڈر پورے ویک کا پلان ہوتا ہے وہ ایزیلی مینیج ہو جاتا ہے بہت ایزیلی اگر آپ مینیج کریں تو اٹس ویری ایزی لیکن پرائیورٹی سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو دینی ہے
0: اور یہ بہت ہی اچھی بات آپ نے کہ ہم انفیکٹ ہم سب لوگ اور خاص کر کے فیمیلس کی ہم بات کریں مدرس کی بات کریں تو ہم فیملی کو تو فرسٹ پرائیورٹی پہ رکھ رہے ہیں ان کے لیے سب کر رہے ہیں لیکن خود کے لیے ٹائم اور خود کے لیے نہیں کر پا رہے ہیں
1: بہت ضروری ہے آپ کو اپنی مینٹل ہیلتھ فزیکل ہیلتھ از ویری امپورٹنٹ
0: بالکل اور مجھے یاد آ رہا ہے جب ہم اچھے ہوں گے صحت مند ہوں گے تو ہمارے بھی اچھے اور صحت مند لوگ ہوں گے تو یہ بہت امپورٹنٹ سی بات ہے اچھا آپ کے جو سلون اور برانڈس کا جو فیوچر پلان ہے وہ کیا ہے کیا آپ اسے ریجنل اور انٹرنیشنل ایکسپینشن کے بارے میں بھی سوچ رہی ہیں
1: بالکل ہم لوگوں کا پلان ہے انشاءاللہ ابھی میں میٹنگ کر کے آئی ہوں دبئی میں تو ہمارا پلان ہے ایک اسٹوڈیو اوپن کرنے کا اس میں ہمارا سلون بھی ہوئے گا اینڈ ایک یوگا انسٹیٹیوٹ بھی ہوئے گا اینڈ کیفے بھی ہوئے گا سو ملٹی ٹاسکنگ پلان ہے انشاءاللہ سون ان ون اور ٹو ایئر انشاءاللہ
0: اوکے آپ کی جو یہ جرنی ہے اس میں کوئی ایسی لرننگ کوئی ایسی غلطی یا کوئی ایسا مومنٹ تھا جسے آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری لائف کے لیے ایک بہت بڑا لرننگ لیسن ہے اور وہ آپ دوسری انٹرپرینور ویمن کو بھی بتانا چاہیں گے
1: بالکل میں ایکچولی ہمیشہ سب کچھ اکیلے کرنا چاہتی تھی کہ میں اکیلے یہ بھی کر لوں گی وہ بھی کر لوں گی بٹ نہیں آپ اکیلے کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک ٹیم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور ٹیم کے ساتھ اگر آپ کام کرتے ہیں آپ تبھی سکسیز ہو پاتے ہیں آپ اکیلے اٹس ویری ڈیفیکلٹ سو یہ میری لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں اکیلے سب کچھ لے کے چلنا اٹس ناٹ پاسبل ایک اچھی ٹیم کا ہونا آپ کے ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے
0: رائٹ رائٹ ویری ویل سر بہت ہی اچھی بات کہی اچھا ٹیکنالوجی کی بات کریں یا سوشل میڈیا یہ تو آج کل مینڈیٹری ہو گیا ہے تو آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا نے آپ کے بزنس کو کیسے ٹرانسفارم کیا اور کیا کوئی ایسا اسپیسیفک ڈیجیٹل ٹول یا اسٹریٹجی ہے جو آپ کے حساب سے سب سے زیادہ افیکٹو ہے
1: بالکل بہت بڑا ڈفرینس میں نے دیکھا ہے اگر آپ پہلے سے اور اب کمپیئر کریں سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ایڈ دینا ہے تو ہم نیوز پیپر والوں سے اپوائنٹمنٹ لے رہے ہیں پھر آرٹیکل لکھا جا رہا ہے پھر پکچرز لے رہے ہیں سو اب اگر آپ یہ ٹائم دیکھیں آپ سو سوشل میڈیا نے کمپلیٹلی چینج کر دیا ہے ڈائریکٹ آپ کی کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن ہو گئی ہے ڈائریکٹ ان کے فیڈ بیکس ہمیں ملنے لگے ہیں میں پرسنلی بہت ایزیلی ان کے ساتھ اٹیچڈ ہو گئی ہوں اینڈ جو مارکیٹنگ جو انسٹاگرام ہے انسٹاگرام از اے ون آف دا بیسٹ مارکیٹنگ پلیس اس کے اوپر جو مارکیٹنگ ہوتی ہے نتھنگ لائک انسٹاگرام مارکیٹ
0: رائٹ مطلب آپ کہتی ہیں کہ ان سب بالکل چیزوں کے استعمال سے
1: بہت فاسٹ ہیں
0: صحیح اچھا آپ کی جو ٹیم ہے جس میں آپ شور تھراپسٹ ہیں آپ کے ٹرینرز ہوں گے اسٹائلسٹ ہوں گے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کیا کرتی ہیں اور وائل ریکروٹنگ دیم کن کوالٹیز کو آپ سب سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت دیتی ہیں
1: اوکے جو میری ٹیم ہے وہ ٹیم تو نہیں ہے وہ میری فیملی ہے
0: اوکے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ فیملی کہیے
1: وہ میری فیملی ہے ان کو موٹیویٹ کرنے ان کو اپریشیٹ کرتی ہوں ان کے کام کو اپریشیٹ کرتی ہوں ان کو ٹریننگس بھی دلواتی ہوں ان کو ان کی پرسنل جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ سالو کرتی ہوں کیونکہ وہ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے بچوں کو چھوڑ کے ہسبینڈ کو چھوڑ کے تو اس سے ریلیٹڈ میں ان سب چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھتی ہوں اور جب میں ریکوائرمنٹ والی اس پہ آتی ہوں سو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے ایٹیٹیوڈ کا بہت اچھا ہونا آف کورس ایکسپیرئنس بھی لیکن ایک اچھی وائبس آنا اچھا ایٹیٹیوڈ ہونا اسمائلی فیس ہونا میں یہ سب چیزیں بہت میرے لیے امپورٹنٹ ہیں
0: اور آپ اس کا دھیان
1: میں بہت دھیان رکھتی ہوں
0: اچھا آنے والے 3-4 سالوں میں آپ کی پرسنل اور پروفیشنل ویژنز کیا ہیں کیا کوئی نیا وینچر بھی لانچ کرنا چاہتی ہیں ایک تو آپ نے بات کی
1: وہی
0: اس کے علاوہ بھی

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें।
2: आज ही राबता करें।
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
3: News at 7 p.m. with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دوحہ قطر میں شام کے 7 بجے ہیں آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 فرقان شاہد سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں صاحب سمو امیر نے پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر پاکستانی صدر آصف علی زرداری کے نام تہنیتی پیغام ارسال کیا قطر نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی متحدہ عرب امارات کی کمپنی ادنوک سے وابستہ دو آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے تاحال جاری ہیں جبکہ مغربی کنارے میں آباد کاری کی سرگرمیوں میں اضافہ اور اسے روکنے کے لیے عالمی مطالبات زور پکڑ رہے ہیں یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں اب سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کے نام پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. اسی طرح نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر کے نام ملک کے یوم آزادی کی مناسبت سے تہنیت نامہ روانہ کیا. اس کے علاوہ وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے نام یوم آزادی کی مناسبت سے تہنیتی تار روانہ کیا ہے. قطر نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی متحدہ عرب امارات کی کمپنی ادنوک سے وابستہ دو آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور ان حملوں کو بین الاقوامی قانون، بحری جہازرانی کی آزادی اور سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2817 کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے. وزارت خارجہ نے آج جاری کردہ بیان میں آبنائے ہرمز کو دباؤ کے لیے بطور حربہ استعمال کرنے کو قطر کی جانب سے یکسر مسترد کرنے کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے آبنائے ہرمز کو بلا شروط دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا ہے. وزارت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ اس اہم بحری گزرگاہ میں آزادانہ آمد و رفت ایک مستحکم اصول ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، جبکہ آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش خطے کے ممالک کے اہم مفادات اور عالمی معیشت کو خطرے سے دوچار کر رہی ہے. وزارت خارجہ نے برادر ملک کی املاک پر ایرانی جارحیت اور بلا جواز حملوں کو فوری طور پر روکنے کی ضرورت پر زور دیا. ساتھ ہی قطر نے برادر ملک متحدہ عرب امارات کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی املاک کے تحفظ کے لیے امارات کی جانب سے کیے جانے والے تمام اقدامات کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. قطر نے معذور افراد کے حقوق سے متعلق کنونشن کے شقوں پر عمل درآمد کے حوالے سے اپنی دوسری سے چوتھی ادوار کی رپورٹس پر مشتمل جامع رپورٹ پر گفتگو مکمل کر لی ہے. واضح رہے یہ گفتگو جنیوا میں معذور افراد کے حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی کمیٹی کے ساتھ تعمیری مکالمے کے دوران ہوئی. وزیر مملکت برائے بین الاقوامی

قومی تعاون ڈاکٹر مریم بن طالب بن ناصر المسند نے کہا کہ قطر اس مکالمے کے نتائج اور کمیٹی کی سفارشات سے استفادہ کرتے ہوئے انسانی وقار، مساوات، عدم امتیاز اور مکمل و مؤثر شرکت پر مبنی طریقہ کار کے تحت متعلقہ قانون سازی، پالیسیوں اور قومی پروگراموں کو مزید ترقی دے گا۔ انہوں نے اس بات کی بھی تجدید کی کہ انسانی حقوق کا فروغ اور تحفظ جامع ترقی کے لیے ریاست کی کوششوں کا ایک بنیادی ستون ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر اقوام متحدہ کے مختلف نظاموں کے ساتھ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی خواہش رکھتا ہے تاکہ قومی صلاحیتوں کو فروغ دیا جا سکے، قانون سازی، پالیسی اور عوامی خدمات میں معذوری کے تناظر کو شامل کیا جا سکے اور ایک ایسے جامع معاشرے کی تشکیل ممکن ہو جہاں کسی کو بھی چھوڑا نہ جا سکے۔ سعودی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ کثیر ملکی دفاعی بحری اتحاد کے تیسرے منصوبہ بندی اجلاس کا انعقاد جدہ میں ہوا، جس میں 39 ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ وزارت کے مطابق یہ اجلاس اتحاد کو فعال بنانے کی جانب ایک اہم پیش رفت کی حیثیت رکھتا ہے۔ وزارت دفاع نے بتایا کہ مشترکہ اعلامیے پر دستخط کرنے والے ممالک کی تعداد 15 ہو گئی ہے، جبکہ 13 ممالک نے اپنے قومی سطح کی کارروائیاں مکمل کرتے ہوئے اتحاد کے منشور پر دستخط کر دیے اور باضابطہ طور پر اس میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے پیش رفت اتحاد کو ادارہ جاتی اور عملی طور پر فعال بنانے کے مرحلے کی حقیقی شروعات کی عکاسی کرتی ہے، جبکہ دیگر ممالک اتحاد میں شمولیت کے لیے ضروری قومی کارروائیاں مکمل کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ واشنگٹن اور تہران کے درمیان 60 روزہ جنگ بندی معاہدے کی مدت ختم ہونے میں اب صرف 3 دن باقی رہ گئے ہیں، جبکہ اسے مزید مدت کے لیے توسیع دینے کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ اسی دوران ابوظبی نیشنل آئل کمپنی ادنوک نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے اس کے 2 بحری جہازوں کو حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ واضح رہے ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں اماراتی آئل ٹینکرز کو یہ دوسری مرتبہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ جی سی سی نے متحدہ عرب امارات کی کمپنی ادنوک سے وابستہ 2 آئل ٹینکرز کو آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے نشانہ بنانے والے ایران کے مسلسل اور جارحانہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البدیوی نے ایک بیان میں کہا کہ ایرانی حملے ایک خطرناک اور ناقابل قبول کشیدگی میں اضافے کا سبب ہے اور بحری آمد و رفت اور بین الاقوامی تجارت کی امن و سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ یہ حملے اقوام متحدہ کے سمندری قانون کی کنونشن اور سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں، بالخصوص قرارداد نمبر 2817 کی خلاف ورزی ہیں۔ دوسری جانب عرب لیگ نے آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے 2 آئل ٹینکرز کو ایران کی جانب سے نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2817 کی صریح اور ناقابل قبول خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ عرب لیگ نے بین الاقوامی قانون اور سمندری قانون کے اصولوں کے احترام کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والی ان کارروائیوں کو فوری طور پر روکے اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرے جس سے بحری آمد و رفت کی سلامتی اور تحفظ کو خطرہ لاحق ہو۔ اس کے علاوہ کویت نے بھی آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے امارات کی کمپنی ادنوک سے وابستہ 2 آئل ٹینکرز پر ایرانی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ واضح رہے یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ایرانی سیاسی اور فوجی حکام کے مسلسل بیانات سامنے آ رہے ہیں، جن میں آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت پر تہران کے کنٹرول کی بات کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسیتھ نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ ایران پر عائد بحری ناکہ بندی کو غیر معینہ مدت تک برقرار رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ واشنگٹن تہران کے خلاف غیر معمولی نوعیت کے اقدامات کرے گا اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی مہم جاری رکھے گا، جس کا ہدف دنیا بھر میں ایرانی بینک اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل کرنسیاں ہوں گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایران کے خلاف اقدامات میں اقتصادی تنہائی اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی دونوں شامل ہوں گے۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری ہیں، جہاں مجدل زون اور المنصوری کے علاقوں میں متعدد گھروں کو دھماکوں سے تباہ اور نظر آتش کیا گیا۔ اسرائیلی طیاروں نے المنصوری کو 2 مرتبہ نشانہ بنایا، جبکہ سور شہر اور گرد و نواح میں

دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے جنوبی لبنان کے دورے کے دوران کہا ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان کے زیر قبضہ علاقوں کے علاوہ شام اور غزہ میں بھی اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکہ نے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوج کی مستقل موجودگی جنگ بندی کے فریم ورک معاہدے میں شامل ذمہ داریوں سے متصادم اور امن کی کوششوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام نے بھی اسرائیلی وزیر دفاع کے بیان کو ناقابل قبول اور فریم ورک معاہدے کے منافی قرار دیا ہے۔ ادھر لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیا بری نے کہا ہے کہ نومبر 2024 سے اسرائیل کی جانب سے لبنان اور جنوبی علاقوں میں خلاف ورزیاں اور حملے مسلسل جاری ہیں، جن میں دیہات کی تباہی، زرعی زمینوں کو نقصان پہنچانا اور جنگلات کو جلانا شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں استحکام اسی وقت ممکن ہے جب اسرائیل جنگ بندی کرے اور خود کو بین الاقوامی سرحدوں تک واپس جانے کا پابند بنائے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے فضائی حملے اور گولہ باری جاری ہیں۔ خان یونس کے جنوب اور غزہ شہر کے مشرقی علاقوں میں شدید فائرنگ کی گئی، جبکہ رفح کے المواسی علاقے پر گولہ باری کی گئی۔ ان کارروائیوں میں 3 فلسطینی ماہی گیر بھی زخمی ہوئے۔ فلسطینی وزارت داخلہ کے مطابق اسرائیلی حملے میں غزہ پولیس کے ڈائریکٹر کو بھی شہید کر دیا گیا، جبکہ ایک اور فلسطینی شہید اور 2 زخمی ہوئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نمائندے جیڈ کشنر آئندہ ہفتے اسرائیل کا دورہ کریں گے، جہاں وہ جنگ بندی کو مستحکم کرنے اور غزہ کے لیے اعلان کردہ روڈ میپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ انسانی صورتحال بھی غزہ میں بدستور سنگین ہے۔ ایندھن، گاڑیوں کے پرزے جات اور ٹائروں کی شدید قلت، سڑکوں کی تباہی اور قابل استعمال گاڑیوں کی کمی کے باعث غزہ کے شہریوں کے لیے طبی اور دیگر ضروری سہولیات تک پہنچنا مزید مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی حکام نے جنین کے مشرق میں 21 سال قبل خالی کرائی گئی غنیم بستی کو دوبارہ تعمیر کر لیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں مزید فوجی دستے تعینات کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ نابلس کے جنوب میں قصرہ گاؤں میں 2 فلسطینی خاندانوں کو آباد کاروں کی جانب سے کئی روز سے گھروں میں محصور رکھنے کی صورتحال بھی برقرار رہے۔ دیوار اور آباد کاری کے خلاف فلسطینی اتھارٹی کوش کے شعبہ دستاویزات کے ڈائریکٹر امیر داؤد کے مطابق قصرہ اور اس کے گرد و نواح کا جغرافیائی محل وقوع اسے اسرائیلی آباد کاری کے توسیعی منصوبوں اور مزید فلسطینی اراضی پر قبضے کی کوششوں کے براہ راست مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ ادھر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے اسرائیلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تشدد کرنے والے آباد کاروں کو فوری طور پر ہٹائیں، جو فلسطینیوں کو بے دخل کرنے، غیر قانونی طور پر زمینوں پر قبضہ کرنے اور بستیوں کو وسعت دینے میں ملوث ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بھی مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی سرپرستی میں انتہا پسند آبادکاروں کی منظم کارروائیوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قصرہ میں جاری محاصرے اور حملوں کی مذمت کی ہے۔ تنظیم نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل پر سفارتی، قانونی اور اقتصادی دباؤ بڑھایا جائے اور ان جرائم کے ذمہ داروں کا بین الاقوامی قانون کے تحت احتساب کو بھی یقینی بنایا جائے۔ روس نے یوکرین کے شمالی، جنوبی اور مشرقی علاقوں کو نشانہ بناتے ہوئے بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں۔ یوکرینی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام نے 100 سے زائد روسی ڈرونز کو مار گرایا۔ جنگ میں جاری کشیدگی کے ساتھ ساتھ روس اور یوکرین نے لڑائی کے دوران ہلاک ہونے والے فوجیوں کی لاشوں کا بھی تبادلہ کیا۔ یہ نئی کارروائی بین الاقوامی کمیٹی برائے ریڈ کراس کی معاونت سے تقریباً 1 ماہ بعد عمل میں آئی ہے، جہاں یوکرین نے 261 افراد کی لاشیں وصول کیں، جبکہ کیف نے روسی فریق کو 24 لاشیں واپس کی ہیں۔ ایک اور پیش رفت میں لٹویا نے اعلان کیا ہے کہ نیٹو سے وابستہ جنگی طیاروں نے اس کے فضائی حدود میں داخل ہونے والے ایک ڈرون کو مار گرایا۔ لٹویا کی فوج نے ڈرون کے ماخذ کی نشاندہی نہیں کی، تاہم اس کا کہنا ہے کہ ڈرون روسی سائبر سرگرمی کے نتیجے میں اس کی فضائی حدود میں داخل ہوا تھا۔
سامعین نشرے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے۔

نیوز ہیڈ لائنز. صاحب سمو امیر نے پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر پاکستانی صدر آصف علی زرداری کے نام تہنیتی پیغام ارسال کیا. قطر نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والی متحدہ عرب امارات کی کمپنی ادنوک سے وابستہ دو آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے والے ایرانی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان حملوں کو بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 2817 کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے. اور غزہ میں اسرائیلی حملے اور انسانی بحران بدستور جاری ہیں، جبکہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری فوجی کارروائیوں اور آبادکاروں کے حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد جاسم اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ عبادت صرف نماز، روزہ، زکاة، حج اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا نام ہے، لیکن ہم رزق حلال کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا بھی عبادت ہے، ہم اپنے عزیز و اقارب اور دوست و احباب سے جو حسن سلوک کرتے ہیں ان کے حقوق ادا کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا بھی عبادت ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مومن اپنی پوری زندگی کو دین کے علم کی بدولت عبادت بنا سکتا ہے، اس طرح اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
4: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
3: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360، جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں،
4: ہر منڈے صبح 10 بجے سے آج نازیہ کے ساتھ، اونلی آن ایف ایم 107.
3: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ.
5: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. They'll say, they see.

0: کہانی نہیں ہے بلکہ یہ ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ قدرت کی تبدیلیوں اور کلائمیٹ چینج کے اثرات انسانی بستیوں کو کتنا گہرائی سے متاثر کرتے ہیں اور ہمیں اپنے انوائرمنٹ اور کوسٹل ایریاز کی حفاظت اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی اہمیت کو سمجھانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہمیں نیچر اور کلائمیٹ کے ساتھ سمجھداری اور بیلنس کے ساتھ رہنا چاہیے، ورنہ ہم اپنے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایررورسیبل لاسز فیس کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد واپس آ کر جانیں گے مختلف اور کئی جزیروں کے بارے میں۔ سنتے رہیے صفا کے ساتھ ایکسپلورنگ ایکسٹرا آرڈینری آن ایف ایم 107۔
1: آپ سن رہے ہیں ایکسپلورنگ ایکسٹرا آرڈینری آر جے صفا کے ساتھ صرف ایف ایم 107 پر، دل سے دیسی۔
0: ویلکم بیک ساتھیوں، آپ سن رہے ہیں صفا کے ساتھ ایکسپلورنگ ایکسٹرا آرڈینری آن ایف ایم 107۔ ساتھیوں، اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں سمندر اور زمین کا رشتہ بہت ڈائنامک اور کمپلیکس ہے، اور اس کے اثرات نہ صرف نیچرل لینڈسکیپس پر بلکہ انسانی بستیوں پر بھی دکھائی دیتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کچھ ایسے جزیروں کے بارے میں جو سمندر کی لہروں اور کلائمیٹ چینج کے اثرات کی وجہ سے اپنے وجود کو کھو چکے ہیں، اور کیسے یہ فینومینا ہمارے لیے ایک وارننگ کا پیغام ہے۔ ساتھیوں، پیسیفک اوشنز کے سولومون آئلینڈز میں کئی چھوٹے چھوٹے جزیرے سمندر کی شدت اور بڑھتے ہوئے سی لیول کی وجہ سے ڈوب چکے ہیں۔ یقین جانیے کہ پہلے یہ آئلینڈز بستیاں بنے ہوئے تھے جہاں لوکل کمیونٹیز اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن سمندر کی لہروں اور ٹائیڈل کرنٹس نے آہستہ آہستہ ان جزیروں کو غائب کر دیا۔ ساتھیوں، یونائیٹڈ نیشنز کے ڈیٹا کے مطابق دنیا کے کوسٹل ایریاز اور آئلینڈز کی پاپولیشن میں لگ بھگ 60 ملین لوگ ایسے ہیں جو رائزنگ سی لیول سے ڈائریکٹ متاثر ہو سکتے ہیں۔ سولومون آئلینڈز کے ایگزامپلز ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ نہ صرف زمین کا فزیکل وجود ختم ہو سکتا ہے بلکہ انسانی زندگی اور سوشل سٹرکچرز بھی کولیپس کر سکتے ہیں۔ کئی فیملیز کو اپنے گھر اور روایات چھوڑ کر مین لینڈ یا دوسرے آئلینڈز پر ری لوکیٹ ہونا پڑتا ہے، اور اس طرح کے لوگ کلائمیٹ ریفیوجیز کہلانے لگتے ہیں۔ ساتھیوں، اسی طرح بنگلہ دیش کے سندربنس میں بھی آئلینڈ جیسے لوہاچرا اور گھورا مارا ڈوب چکے ہیں، اور ان ریجنز کے لوگوں کو نئی زندگی کے لیے ایڈجسٹ ہونا پڑ رہا ہے۔ ریسرچرز کے مطابق اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو 21st century کے اندر اور بھی چھوٹے چھوٹے آئلینڈز اور کوسٹل ویلیجز ڈوب سکتے ہیں۔ سیٹلائٹ امیجز اور سائنٹیفک اسٹڈیز سے یہ ثابت ہوا ہے کہ آئلینڈز کی ڈسپیئرنس صرف لوکل ایشو نہیں بلکہ گلوبل فینومینا ہے جو کلائمیٹ چینج، کوسٹل ایروشنز، مینگروو ڈیفورسٹیشن اور سی لیول رائز کے کمپلیکس انٹر پلے کا نتیجہ ہیں۔ ساتھیوں، ایک مزے کی بات بتاؤں، کچھ آئلینڈز جو کہ پیسیفک میں واقع ہیں ٹیمپرلی ابھر بھی جاتے ہیں اور پھر ڈوب بھی جاتے ہیں۔ یہ نیچرل پروسیس مڈ والکینوز اور ٹیکٹونک ایکٹیویٹیز کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین اور سمندر کا رشتہ ہمیشہ چینج ہوتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہیومن سیٹلمنٹس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ہماری پلاننگ اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسیز اس لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں تاکہ لوگ اور نیچر دونوں سروائیو کر سکیں۔ تو بھائی ساتھیوں، گلوبل نظر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سمندر کی لہریں اور کلائمیٹ چینج صرف انوائرمنٹل چینجز نہیں بلکہ انسانی زندگی کے لیے بھی کریٹیکل ہیں۔ ہر ڈوبتے ہوئے آئلینڈ کے پیچھے ایک کہانی ہے، کہانی لوگوں کی ریزیلینس، اڈیپٹیشن اور سروائیول کی۔ یہ فینومینا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ بیلنس اور ریسپانسبلٹی کے ساتھ رہنا چاہیے، ورنہ نیچر تو بھائی اپنی لپٹوں میں سب کچھ لے کر جا سکتی ہے۔ ساتھیوں، دنیا کے یہ ایگزامپلز صرف سولومون آئلینڈز یا سندربنس تک محدود نہیں، یہ تو کیریبین، مالدیوز، کریباتی اور پیسیفک کے اور بھی آئلینڈز ایسے ہیں جو سی لیول رائز اور سٹرم سرجز کا شکار ہو رہے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے ایک ویک اپ کال ہے بھائی کہ ہماری انوائرمنٹ اور کلائمیٹ پالیسیز کتنی ضروری ہیں اور انسانی اور قدرتی وجود کا سروائیول کتنا انٹر کنیکٹڈ ہے۔ ساتھیوں، جب ہم سائنس کی نظر سے سمندر کو دیکھتے ہیں نا، تو پھر جا کر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا بیہیویئر صرف سرفیس لیول پر نہیں بلکہ بہت گہرا اور کمپلیکس ہے۔ سمندر کے لیول کا بڑھنا، کلائمیٹ چینج اور زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکتیں، یہ سب مل کر سمندر کے ڈائنامک سسٹم کو شیپ دیتی ہیں۔ ساتھیوں، ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت سے ارتھ کویکس اور انڈر واٹر والکینوز جنریٹ ہوتے ہیں جو کبھی کبھی نئے آئلینڈز کے ابھرنے کا

اور یہی ہوش مندی اور حکم و علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی تھی۔ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔ اور یہی نعمت اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے، اور ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے کو بھی ہم نے نوازا، یاد کرو جبکہ وہ بگڑ کر چلا گیا تھا اور سمجھا تھا کہ ہم اس پر گرفت نہ کریں گے، آخر کو اس نے تاریکیوں میں سے پکارا، نہیں ہے کوئی خدا مگر تو، پاک ہے تیری ذات، بے شک میں نے قصور کیا۔ تب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔ اور زکریہ کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور بہترین وارث تو تو ہی ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ مگر یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔ پھر جو نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی ناقدری نہ ہوگی، اور اسے ہم لکھ رہے ہیں۔

اور ممکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو وہ پھر پلٹ سکے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے، اور وعدہ برحق کے پورا ہونے کا وقت قریب آ لگے گا تو یکا یک ان لوگوں کے دیدے پھٹے کے پھٹے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم خطاکار تھے، بے شک تم اور تمہارے وہ معبود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو جہنم کا ایندھن ہے، وہیں تم کو جانا ہے، اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے، اب سب کو ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، وہاں وہ پھنکارے ماریں گے، اور حال یہ ہوگا کہ اس میں کان پڑی آواز نہ سنائی دے گی، رہے وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہوگا تو وہ یقیناً اس سے دور رکھے جائیں گے، اس کی سرسراہٹ تک نہ سنیں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی من بھاتی چیزوں کے درمیان رہیں گے، وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو ذرا پریشان نہ کرے گا، اور ملائکہ بڑھ کر ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے کہ یہ تمہارا وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، وہ دن جبکہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے، اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، اے نبی ہم نے تم کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سرے اطاعت جھکاتے ہو؟ اگر وہ منہ پھیریں تو کہہ دو کہ میں نے علل اعلان تم کو خبردار کر دیا ہے، اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور، اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو بآوازیں بلند کہی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کرتے ہو، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ دیر تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، آخر کار رسول نے کہا اے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور لوگو تم جو باتیں بناتے ہو ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمان ہی ہمارے لیے مدد کا سہارا ہے۔

بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگو، اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ لوگو، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کچھ شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مہ برسایا کہ یکا یک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اگلنی شروع کر دی۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔

بعض اور لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے بغیر گردن نکڑائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں. ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یہ ہے تیرا وہ مستقبل جو تیرے اپنے ہاتھوں نے تیرے لیے تیار کیا ہے, ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے, اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا. اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی, یہ ہے صریح خسارہ. پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ. یہ ہے گمراہی کی انتہا. وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے. جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا, اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے, پھر دیکھ لے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے. ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے, اور ہدایت اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے.

یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل

اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں, اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں, خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دیں, پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں. یہ تھا تعمیر کعبہ کا مقصد, اور جو کوئی اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ماں سوا ان چیزوں کے جو تمہیں بتائی جا چکی ہیں, پس بتوں کی گندگی سے بچو, جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو, یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا, اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. یہ ہے اصل معاملہ, اسے سمجھ لو. اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے. تمہیں ایک وقت مقرر تک ان ہدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے, پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے.